nič narečen, tudi mi smo se v čas po hostu dil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške, zmer pa smo na koncu vsi pobotali nubi.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Με Κορόσκεν Ράδιο.

Če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan krp policaji, niso trijezni.

priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencov in bom tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine. Ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkal na kitalo, buldo predsujel je tudi takole.

0: dva.
1: Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroške.

0: Rosko jutro.
1: Dobro jutro.
0: V četrtkovem jutru je poleg dobre glasbe na sporedu tudi oddaja Po podeželju s Karin.

0: prva ponovitev oddaje.
1: Po podeželju s Karin.
2: Spoštovane in spoštovani, tokrat v oddaji po podeželju s Karin. Mladi kmet, prevzemnik pri Outmanu, se reče po domače, in sicer od tam boste mogoče zasledili kakšno slastno jagodo, kaj ne, Žiga? Lep pozdrav.
3: Ja, pozdravljene, za mojem imenu.
2: Sicer gozdar po profesiji?
3: Ja, tako, kar dolgoletno pot je za mano gozdarska.
2: Narava je torej tisti element, v katerem se počutite najbolje, že od malega, kaj ne?
3: Ja, že od malega skozi pač narava, pa podeželje, pa gost, to me je vedno privlačilo, no.
2: Živali trenutno nimate, imeli pa ste jih?
3: Trenutno ne, malo sem probal z parimi ovcami, zdaj pa trenutno se ukvarjam z pridelavo jagod. To je prvo leto, zdaj bomo pa videli, kako bo sezona zaenkrat vredo kaže.
2: Lahko pričakujemo jagode še kak mesec, ste rekli.
3: Tako je, to so enkrat rodna sorta, kleri, ki so pač 30 dni do 40 dni se obirajo, potem se pa sezona zaključi.
2: Kaj vse moramo vedeti, tako potrošniki, še bolj pa pridelovalci o tem slastnem sadežu, ki ga jemo samo sezonsko?
3: Ja, treba je vedeti, da v bistvu je to ogromno enega truda, sploh jagodičev je, kjerkoli vrsta je, zajema res veliko enega znanja, tudi poznavanja iz vidika bolezni, škodljivcev, pa seveda potem, kaj vse sadeš rabi, kjera hranila, da veš, kdaj mu jih dodati, da dozori v tisti polni velikosti.
2: In sladkovi.
3: In sladkovi, seveda.
2: Pridelujete ekološko?
3: Ne, zaenkrat, če ne. Imam tudi namen, mu videli, kaj bo čas pokazal.
2: Da se malo orientiramo s poslušalci, kako veliko kmetijo imate?
3: Ja, kmetija je mala. Z gozdom vred je dobre 6 hektarov. Od tega je približno 2,5 obdelovalne površine kmetijske.
2: Na kolikem odstotku površin oziroma kako velika je površina z jagodami?
3: Ja, to zajema pač 13 arov. To je taka pač manjša površina, ampak za obladovati pa za vse je kar velika, no, za ročno delo.
2: Koliko sadik je to, si bomo lažje predstavljali?
3: To je 4000 sadik.
2: To obvladate z družino še zaenkrat ali ne?
3: Ja, to še gre brez problema.
2: Kako pa je s prodajo jagod? Kje jih tržite?
3: Prodajo jagod v lokalnem okolju, od ust do ust najbolj. To pa tudi probam kako šolo, prit vrtec recimo.
2: Otroci so najbrž navdušeni nad njimi.
3: Ja, so.
2: Je sorta kleri takšna sorta, ki mora biti popolnoma rdeča, da je sladka, ali ne?
3: Ni obvezno, da je popolnoma rdeča, pač važno je, da je obrana v tistem dnevu, in najboljše je, da se takoj zaužije. Če se le da, da se kar zaužije, da se ne predela v razne kompote ali pa marmelade.
2: Tudi sami sledite temu načelu uživati sveže sadje.
3: Ja, vedno. Najboljše je res, tako pri špargljih, res, da grejo iz njive na krožnik, so najbolj dobri, no.
4: Soj cajt so bili ljudje bolj lijepi, ambel debijeli. Ka so radi, kaj dobreha spili, an kaj dobreha pojeli. A ne tako kot danes, ka človek je slabš ko miš. An se zdi sam sebi lijep, samo če je suh, kuš tako iš. Ma soj cajt, dragi moj, a je bilo pej tako. So te mijeli za bolanga, če si jih jemu menjku stul. Ta prav djec je mohu mjet narmanj 120 kilu, a nje lohkor, ma ne da pse silu, pojov po prasca tako, počrijes. Ej, če se je zmislim, ranca franca frančeškina, koliko smo mi v kop pojeli, ma koliko smo mi v kop spili vina. Se zmislim, kako mene v hišu paršuje en bot, me udaril na glih po rami, a reku, danes jama hod. Sam reku, posluš me dobro, franc frančeškin, te hljeda danes tisti, če ne daš za en kvartin.
5: En kvartin, kaj govoriš? Madej, mazej, Simona, daraj ta v hram, nas dva kaštrona, gremo spražen, a buč pač res. Olala, sem rekel, Franc, ma nimam prav neč proti. A hitro sem šel nardit dva paninčka za popoti. Vsak mu štrunca kruha, mortadela, sir, beglih toliko, da nam da želuc po poti mir. Če greš po hasi hordol, na lijevo, ampole na hlih, si čez en kvart ure že pr frančeškinovih. Be, Franc je pr tu na dopru, vrata od hrma odklenu, ampole poklicu ženu, ne da kaj za jest. Tako, poč res. Ka pršel sem v hram, jaz to šentiment sem padu, ma kuda b se rehiment sudato zrihtu za paradu. Tako so stali v vrsti Garganja, Biopinot, Zelen, Barbera, Cabernet, Merlot. Anke je bilo nad buči hor prvjezano na tram, paršut i špeh panceta, no mi je smeše kak šalam. An še klobase v rještah, vse pripravljeno za zimu, ma da kuku hruzdje pred vandimu je visjelo dol, tako poč res. Prvo dijelo, smo splakelni spinelu, dol pohrli tista dva paninčka z mortadelu. Ampole smo lepo počasi od buča do buča šli, par sak mu pipcu odvili, an u mečku štirali. Garganja, kad isturi boju za čakulat, Zeljen, prekrasen, kaj ima tak duh kumuškat. Pino, ko se to ustah razcveti tako kuruža. Merlot, kad je želočk poboža, an tako naprej, tako poč res. Ma sem rekel, Franc, modemo še za hust na violinu. Če reč narezat kaj pršuta, se to kapr takem vinu. Ma ni bilo treba prosi, drahi moji, en, dva, tri je bil pršut na kavaleti. An smo rezali. Prohmal je ostala, od njega samo kust. Zato smo pej in šomal, da ne bi padli v šva kust. Hitro vsak po en šalamčk po vandimali, mi je spej malčk počepulali, jo teha nuha, tako poč res. Zraven smo pojeli par štruc sirkovha kruha, Barbera je pej skrbila, da niso bila hrla preveč suha. Ampole je prnesla.

0: Gledao Franc no paršut na kavaletu. Žena je šlapa iz pešte u vrtajcu sa spancetu. Franc sam rekao, ma ostao se malo, ma dosti je blodej. Muči, ja rekao, hrvo vodi, am pi, am jej.
1: Ni blodozga kuga upuhat, tiho bit. Anu se do jutra, drahi moji, jestan pit.
0: Kad se s Danilo smo pejše zapojali, mada pukale so šipe.
1: Am pole vsak, še ene mičke ne tripe, smo darli za fruštek tako, počrijes. E, soj cajt so bili ljudje, ries, bljepi, am bel debjeli. Kad so radi kaj popili, kaj pojeli, an so se radi med sabo mijeli. Kad človek če slabo je, zna dobit slabo kri. An tak človek je slabe voje, an se strašno rad jezi. Leta so pasala, ma pero jaz rad jem še zdaj.
0: Okruh jeter me resno malček zbada,
1: ma pero želujec je pej, zaenkrat hvala Bohu, kukar rost frej. Pero, če se zmislim, tistha hueda, od Franca Frančeškina. Še zdaj mi hodi ven kislina, tako poduhič an počrijes.
2: Žiga Repotočnik je še vedno z nami v oddaji Po podeželju s Karin. Rekla sva, da je vaš pravi element narava, gozd. Kaj počnete kot gozdar?
3: Ja, kot gozdar, prej sem bil zaposlen na Zavodu za gozdove kot revirni gozdar, zdaj sem pa bolj na novo šel privat, pač odkupujem, merim les pri lastnikih gozdov na terenu po Koroškem.
2: Kaj vam pomeni sprehod skozi gozd?
3: Sprehod skozi gozd je v bistvu, če ga znaš gledati za prave perspektive, pa z eno tako posebnimi očmi, ti da ogromno, no, tudi za energijo te nafila, ogromno enega znanja se lahko naučiš in to preneseš v prakso.
2: Kako veliko bogatstvo je gozd za našo državo in

0: no, kot narod, pa mislim, da se še vedno premalo zavedamo, no. Ker recimo tako prinese gospodari dobro z gozdom primerjavi z nekimi multinacionalkami, kot so Brazilija, Rusija, recimo, ko se res golo seke dela, se ne upošteva toliko teh lokalnih razmer, pa prebira drevje, mi zelo zgledno, naravno gospodarimo, so naravno.
1: Kaj vas je nagovorilo k študiju, oziroma že v srednjo šolo ste se upisali, daleč od doma, gozdarstvo?
0: Ja, tako že v srednjo šolo v Postojno, potem sem tam zaključil 4 leta, naprej pa nadaljeval 3 leta to visoko strokovno v Ljubljani, potem še pa magisterij 2 leti.
1: In ste si v tem času zamišljali, da boste kmet?
0: Pa ja, skozi je bila želja poleg gozdarstva še nekaj delati na v bistvu kmetiji, ki sem jo prevzel od babice, sestre. Je bila skozi želja kak nekaj novega probati, da videti, da se tudi z malim nekaj splača narediti. No.
1: Kaj imate še v načrtu na kmetiji?
0: Ja, zaenkrat to sezono spela do konca, pa videti v prihodnosti še kaj širiti, še s kakim drugim jagodičevim ali jagode povečati, še kako zelenjavo, verjetno kaka žival ovce, da še malo popasejo.
1: Katero jagodiče je tisto takoj za jagodami na vašem seznamu želja?
0: Takoj za jagodami mogoče probati z kako malino.
1: Kaj pa šmarna hrušica?
0: Ja, poznam jo, ne vem, no, bi rad, ali gr na kmetiji bi mogel probati malo analize narediti pa.
1: Nekoč je na vsaki kmetiji menda na Koroškem rasla šmarna hrušica.
0: Ja, to nisem vedel. Pač vem pa, da so recimo imeli ful rumeni dren v sadovnjakih, tiste drnulje, da so jih pol jedli, pa v šnaps namakali pa.
1: Marmelado kuhali.
0: Pa marmelado kuhali, ja.
1: Najlepša hvala, Žiga, za obisk v našem studiju. Veliko uspeha na kmetiji.
0: Ja, hvala vam. Pozdrav.

0: O podeželju Skarin.
1: Mislinja praznuje.
2: Mislinja praznuje. Velika zabava z Vilijem Resnikom in ansamblom Zalet.
1: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
2: Vstop je prost.
1: Mislinja praznuje.
2: Mislinja praznuje.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Po podeželju Skarin.

0: Oddajo po podeželju s Karin nadaljujemo pri zeliščarkah. In sicer pogovor je nastal ob odprtju razstave Katje Goljat, fotografinje in zeliščarke. Z naslovom Gledala sem, kako trava rase, ki si jo lahko še do konca avgusta ogledate na Ravnah na Koroškem, ki je del Koroške galerije likovnih umetnosti. Tomka je zeliščarke in kustodinja Irena Plešivčnik. Po mami ste dobili ogromno znanja, ki ste ga uporabili tudi pri tej razstavi. Katero je vaše najljubše zelišče?
1: Zelo pri srcu mi je Šentjanževka, zato ker zaradi barve, sonca, poletja in ker ti prinese poletje tudi po zimi, ko so mračni dnevi.
0: Zakaj vse jo uporabljate?
1: Ker je v resnici ti zdigne vzdušje. V nekih teh dnevih, ko ne vidiš sonca, ko sploh v bistvu, ko smo v nekih dnevih, ko se konča dan ob 3-4, ne, najljubše zelišče, torej ta Šentjanževka, in je zanimivo, ker je v bistvu spoznamo v vseh mogočih drugih državah tudi, ne, da je tudi jo imajo zelo, da jim je zelo pri srcu. Tudi potem se dela olje iz Šentjanževke, za opekline, časi so ga uporabljali za sončenje, pa to ni fino, ni fajn tega ne delati, ker v bistvu ni, je rakotvorno, dejansko ni dobro, da ga uporabljamo na soncu, ampak za kakve opekline po soncu ti pa zelo fino pomaga, torej ali pa čajček v mešancah, ali pa tudi samega za kakšen trdoraten zimski večer.
0: Kaj ne manjka v vaši lekarni zeliščni domači?
1: Torej, meni se zelo pomembno, da imaš recimo rman, za kakšne želočne težave, plahtico za ženske težave, potem koprivo, za kak dan, da imaš občutek, da središ kakšno kuro očiščenja krvi, sploh spomladi, pol pa za pocrkljat, tako da imaš recimo meto, da medena meta mi je še posebej pri srcu. Ena takšna, ki ne poznamo, pa je v bistvu zelo fina rastlina, ne poznamo jo v čajih, ampak to je oves, ki ga jemo pač ponovadi kosmičih, ampak cvetovi ovsa so izjemno zdravilna rastlina, ki daje moč. In tako kot konjem, tudi nam. Tako da jo lahko piješ, mi je zelo blagodejna in tak sladkast občutek daje, ampak in zelo ti fin, tis ga pa lahko piješ vsak dan. Tega največ spijemo v resnici pa nas doma.
0: Je več v vašem naboru gojenih ali divjih?
1: Divjih. Divjih. Travniki na kmetiji, kjer živim, kjer živiva, so že po moji mami ekološki, to je imel certifikat, že tam od leta 2008, ekološki certifikat, in se že dolgo časa ne gnoji in so se tudi vrnili neka zelišča nazaj, ki pač so z gnojenjem grejo s travnikom in počedi dolgo časa ne gnoji, se počasi vračaj nazaj in v bistvu imaš potem res nek nabor, da lahko ti si zelišča na svojem travniku, od matrine dušice, kozje brade, so neke take rastlince, no, pa fajnih je, ker jih lahko nabiraš brez občutka, da je karkoli narobe, ker veš, da ni bilo že dolgo tukaj uporabljenega umetnega gnoja, niti hlevskega gnoja.

0: Irena Preširšnik, čas solatje in cvetic na solatah.
1: Za estetski videz solate, imamo veliko možnosti. Jetičnik mi je zadnjo často kljuškan, ki je tako modro-violčen. Potem tudi seveda boraga, ta je zelo prisotna, kapucinke poznamo, marjetice, ognjič. V resnici tukaj nimamo meja, v resnici tudi lahko od sončnica da, ko bo prišlo, zdaj, ko bo prišel čas sončnic. To bo še nekaj cvet, ampak ok. Jaz mislim, da tukaj skoraj ne morem nehati naštevati, kaj vse lahko daš v resnici gor na solate. Vse te rožje, kar v bistvu tudi nabiramo za čaje, dejansko jih lahko daješ tudi si na solate. Moraš biti pa previden vseeno, ne? Rožic iz cvetličarn ali pa iz nekih marketov, tistih ni dobro jest, ker so pač pognojene. Tako da v bistvu uporabljati tisto, kar veš, da ni bilo pognojeno, tam nabirati pa tisto jest.
0: To je tisto, kar poznaš tudi recimo poganki.
1: Predvsem pa to, ja. V bistvu nabiraš to, kar poznaš, to je prvo pravilo, nabiraš to, kar poznaš, ne nabiraš tega, kar si nekje, kar ti morda zveni, da je to nekaj, kar poznaš, pa nisi pripričan.
0: Kaj vse že raste na vašem vrtu?
1: Od divjih rastlin.
0: Pa tudi drugače, kako je zasajen tokrat?
1: Jaz imam malo mešance vsega, to je moja mama že toliko zastavila vrt in tako da v bistvu to nadaljujem. Včasih si malo lajšan, ker te divje rastline tu včasih kar se zelo razrastejo, tako da jih malo potem ali pojem ali pa dam nekam. Ampak ja, tole v bistvu imamo od plahtice, dejansko se je odmačila na vrtu Šentjanževka. Se mi zdi, da včasih, kot je katera rastlina, zelo všeč, je tudi prikličeš in ti pride. Recimo tako je Šentjanževka prišla na vrt in imam zdaj dva grma vsa leta. To je zelo zanimivo to drugače, ker moraš pazovati tudi malo okolje in tam, ki vidiš, da se nekaj pojavlja, neka rastlina, ti tudi nekaj želi povedati, morda jo rabiš. Jo pogledaš, morda zakaj, čemu služi. In to mi je tako lepo raziskovati ta svet pa opazovati. Torej, koriander že raste ven, ogromno enih cvetlic, fižol, česen, čebula, bučke, potem pa sivka, rutica, plešec, kopriva, tudi kakšna, veliko mete, vseh vrst mete. In potem lilije tudi, vsega je.
0: Na kak način jih shranite za mrzle dni? Samo sušenjem ali pač še kaj drugega?
1: Večinoma sušenjem, ki mi je ful fino med čajčke.
0: Danes, spoštovane in spoštovani, smo se sprehajali z mladim prevzemnikom, žigorepotočnikom, gozdarjem in kmetom, ki vzgaja jagode, da se bomo mi lahko v teh dneh sladkali, ter z zeliščarko, ki je po mami podedovala veliko znanja, Ireno Plešivčnik. Upam, da ste se naučili kaj novega. Dobro si spočite. V teh pomladnih dneh, ki so že prav poletni, z vami sem bila Karin Potočnik. Hvala za pozornost in kmalu naslišanje.
2: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

на поти и нобдилу. Коронски радио. Ритъм Корошка.

Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja C-Ravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija. Spodobi se, da pa ne klikšo. Velika gasilska veselica PGD Kotlje. Kotulske gasilke in gasilci vabijo na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom. To soboto, 20. junija od 20. ure naprej pred PGD Kotlje. Z nami bo odličen ansambel Vikend. Ne smete manjkati.
1: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.
2: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
3: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Voditelji skupine G7 so ob zaključku vrha v Franciji ostro ocenili, da Moskva nima nobene resnične želje po miru v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je podaril, da bo sedmerica najmočnejših držav zato še okrepila pritisk na Rusijo. Evropski poslanci pa so včeraj izglasovali strožje pravila za vračanje migrantov, ki v Evropski uniji nimajo pravice do bivanja. Nova zakonodaja državam članicam sploh prvič omogoča, da centre za zavrnjene prosilce za azil vzpostavijo zunaj meja Unije v tako imenovanih tretjih državah. Postopki bodo po novem bistveno hitrejši in enostavnejši. Slavni oskarjevec Sean Penn pa pripravlja nov hollywoodski film o dramatičnem napadu na ameriški kongres iz leta 2021. Zgodba bo sledila resničnemu življenju policista, ki je takrat branil stavbo pred privrženci Donalda Trumpa, glavno vlogo pa naj bi prevzel zvezdnik Bradley Cooper. Čeprav želijo ustvarjalci politično dramo zapakirati v toplo zgodbo o prijateljstvu, je projekt že naletel na oviro. Usoda filma je namreč negotova, saj filmski studio pravkar prevzema podjetje, ki ga vodi dober prijatelj Donalda Trumpa.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Novo.
1: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horleman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
0: Gremo pogledat.
1: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Can-Am. Štirikolesniki, šestkolesniki ter traktorji.
0: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.
2: Uf. Tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
0: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko

0: morje. Poletje se začne v Stop Shopu v Slovenjgradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy
1: shopping. Halo, servis avtokoletni gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renaulta, Nissana ali Dače.
2: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
0: Zakaj bi servisirali drugje, če avtokoletni gradlje najbolj ugoden je? Nič 2-888-0055. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
3: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Slušni aparati Audio BM.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Dobro jutro vam voščim, Ajda Prislan. V Radljah ob Dravi bodo danes prvič v zgodovini gostili štart druge etape dirke po Sloveniji, največjega kolesarskega dogodka v državi. Kolesarji se bodo proti 176,8 km dolgi trasi s ciljem v Ormožu iz Radelj ob Dravi podali ob 11. uri in 30 minut. Več Mateja Kotnik.
9: Gostovanje štarta druge etape dirke po Sloveniji v Radljah ob Dravi predstavlja izjemno priložnost za promocijo ne le Radelj ob Dravi in Dravske doline, temveč celotne Koroške. Radeljski župan Alan Bukovnik.
10: Na ključ je hotelo, da je ob lanskoletnem poimenovanju Žana Karničnika v stadion Žana Karničnika v Radljah ob Dravi bil prisoten tudi župan Celja, ki se je moral prej posloviti zaradi cilja, ki ga je imel za dirko po Sloveniji kolesarsko, in seveda sem ga vprašal, kako pa jim je uspelo priti do kolesarske dirke, pa mi je dal telefonsko številko direktorja dirke gospoda Bogdana Finka in jaz sem ga poklical, mu razložil mojo idejo in tako sva prišla do tega, da imamo v četrtek štart dirke po Sloveniji v Radljah ob Dravi.
9: Pojasnil je, kako bo dirka potekala.
10: Druga etapa dirke po Sloveniji se začenja v Radljah ob Dravi in se končuje v Ormožu in ob tem gre skozi vse občine ob Dravski kolesarski podpoti, ki so v to privolile in so si želele sodelovati. Začetek se bo začel že ob 9. uri zjutraj z programom, ki se bo odvijal ob sami dirki do štarta, ki bo ob 11.30, ko bodo kolesarji naredili časni krog okoli Radelj in potem o 11.40 pravi štart dirke.
9: V Radljah ob Dravi je vse pripravljeno za začetek etape, tudi za navijače.
10: Zagotovo v Radljah je pravzaprav vse pripravljeno za navijače. Mi smo se organizirali, kolikor je to mogoče, zaradi zapore celega centra smo predstavili parkirišča izven kraja ali pa na obrobje in smo poskrbeli za to, da bo iz vsakega parkirišča, ki je malo bolj oddaljeno, naša fura vse navijače, ki bodo to želeli, pripeljala v center mesta in jih potem odpeljala tudi nazaj na parkirišča.
9: Dogajanje bomo uživo spremljali tudi na Koroškem radiju z mobilnim radijskim studijem, na družbenem omrežju Facebook in na spletni strani radija.
7: kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dunkih & Dravograd uredijo vse na enem mestu.
11: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
7: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
11: Dunkih & Dravograd, vse za vaš dom. Dan, dan.

Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.

Bodhi i Novi Deli. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: Fabrika Fist.
1: Fabrika Fist. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v Stari železarni, na Gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
0: Fabrika Fist.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
6: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
11: Gremo na Kope!

0: Kingston Town in UB40, 9 minut pred sedmo. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Iz Radelj ob Dravi, kjer se danes obeta štart druge etape dirke po Sloveniji, z vami bova.
1: Eva Borovnik zdaj.
0: Opa, ni sedel še kveč. Bravo. Ne moremo redu ploskati in pa moje ime je Špela Šavc in sva veseli, da smo
1: danes
0: z vami.
1: Z vami, ja.
0: Namreč, gostje v studiju si bodo danes podajali kljuko in izvedeli boste vse o dogajanju v Radljah, če pa ste tu, pa seveda prite navijati. Čeprav, a ne? Ko gledava iz našega mobilnega studija, Eva, tu tik ob štartu druge etape kolesarske dirke po Sloveniji, je še vse mirno.
1: Ja, se pa štartajo šele ob 11:30.
0: Ja, ampak
1: se imate še časa dovolj.
0: Mi dve pa že čista spiderane. Do 11:30 bo že ful zmatrane.
1: Ja, na konc. V prvi vrsti v štartu, veš.
0: Tako, štart bomo predvajali, prenašali v živo, tudi dogajanje na odru, skratka, kot rečeno, gostje v studiju, izvedeli boste vse o čem?
1: O sami dirki, o sodelovanju, o vseh zaporah, da ne boste slučajno preveč stali na cesti, o zgodovini kolesarske dirke. Še o čem?
0: Seveda, kaj pravzaprav ta izjemen dogodek pomeni za mesto Radlje v Dravi, bo povedal župan. Pa se je vedel še vse ostalo iz kolesarske zveze Slovenije.
1: Mogoče ulovimo še koga od kolesarjev, da vam pove, kako se počuti danes.
0: Tako, Karin Potočnik se nam pridruži danes, naredila bo lušno anketo med navijači, pa si drzne tudi med kolesarje stopiti.
1: Bomo videli, ja.
0: Bomo videli.
1: Drzna je, Karin.
0: Sicer pa vse o programu kmalo pove tudi Dejan Glazer iz zavoda, kjer organizirajo in vlečajo tudi vse niti. Skratka, bodite z nami, mi smo veseli, da imamo to srečo in priložnost, pa seveda privilegij, prisostovati na takšnem velikem dogodku.
1: S prve vrste.
0: Tako je. Ajde, šibamo.

0: George Ezra, Anyone for You, dobro jutro, 7 bo ura že čez nekaj trenutkov.
1: Meredith Brooks prihaja v nadaljevanju, mi pa oddajamo danes iz Radelj ob Dravi, kjer čakamo na štart druge etape.
0: Dirke po Sloveniji.
2: A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Vodja kabineta notranjega ministra Petra Grah Lazar je kot nekdanja direktorica preiskovalnega urada leta 2020 obvestila politika o tajni preiskavi. V sporočilu naj bi tedanjemu članu NSI Valentinu Hajdinjaku zapisala, da je morala podpisati ovadbo zoper Mateja Tonina, razkriva Televizija Slovenija. Tožilstvo je sicer kasnejšo ovadbo zoper njo zavrglo, sama poudarja, da ni ravnala proti zakonito, minister Franci Matos pa je zato izreka popolno zaupanje. Voditelji skupine G7 pa so ob zaključku vrhva v Franciji ostro ocenili, da Moskva nima nobene resnične želje po miru v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da bo sedmerica najmočnejših držav zato še okrepila pritisk na Rusijo. Izolski lovci pa opozarjajo sprehajalce na krdelo divjih prašičev z mladiči, ki se v zadnjih dneh zadržujejo v okolici izolske bolnišnice. Žival je z mladiči lahko nevarna, zato lovci svetujejo, naj se ji ljudje ne približujejo, naj je ne hranijo in se umaknejo, posebej previdni pa naj bodo z otroci in psi. Razlog za srečanja ni prevelika populacija, ampak vse več ljudi v gozdovih, zaradi česar se prašiči umikajo proti naseljem.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Pa poglejmo vremensko napoved. Sončno bo danes, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna ploha. Temperature pa od 28 do 33 stopinj. Jutri pretežno jasno, zjutraj od 13 do 20, čez dan pa opa, od 30 do 34 stopinj Celzija. Ne sam ti. V soboto sončno in vroče, verjetnost neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno vreme, verjetnost neviht se bo povečala. Še temperature Mežica in Slovenjgrade 16 stopinj, Ravne in Radlje, kjer smo pa 17.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Hojno. Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
1: Pri Dularju je pred časom prišlo do prometne nesreče, cesta je zaenkrat prevozna, vseeno pa vozite previdno in po omejitvah, da ne bo še kakih dodatnih težav. Lahko pa danes po 11. uri pričakujete tudi oviran promet in začasne zapore zaradi kolesarske dirke po Sloveniji. Trasa bo vodila po dravski smeri od Radelj ob Dravi prek Podvelke Lovrenca na Pohorju Selnice ob Dravi, pa ne bom vsega naštevala, vse do središča ob Dravi pri Ormožu.
0: Tam se zaključi. Tako.
1: Tam se zaključi, ja. Če slučajno kdo iz štajerskega konca tudi posluša, gužva bo na cesti, pazite, bodo pa začasne zapore krajše od 15 minut, tako da vseeno pa previdno in če opazite še kaj, nič 41-727-727. Pa srečno in pa po pameti.
5: Koroško jutro. Yeah!
0: 3:07 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes z vami.
1: Fajne, če ti kdo ugasne mikrofon.
0: Prosti.
1: Eva Porovnik pa Špelaša od danes z vami iz Radelj ob Dravi na direktno spred štarta 32. kolesarske dirke po Sloveniji. Čakamo štart druge etape. Kdo bo danes favorit? A si preverila?
0: Ja, itak. Pojma nim.
1: Ne znamo izgovoriti priimka. Hvala Bogu, imamo s sabo danes tudi Andraža, ki bolj pozna priimke. Bova pol vprašala, javima.
0: Dobro, ok, ostanite z nami, kmalu pa seveda vse o aktualnem dogajanju danes v Radljah.

0: ko se cesta spremeni v prizorišče največje športne zgodbe poletja. Ko mesto zaživi v ritmu kolesarske karavane. In ko se začne dirka po Sloveniji. Takrat smo tam tudi mi. Koroški radio bo v četrtek 18. junija s mobilnim studijem na štartu druge etape v Radljah ob Dravi. V žarišču, v živo, med ljudmi, v središču dogajanja. Poslušajte Koroški radio.
1: 12:07 v središču dogajanja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Z nama je Dejan Glazer iz Razvojno-socialnega zavoda Radlje ob Dravi, kjer danes večejo seveda vse niti največjega dogodka daleč nazaj naprej. Skratka, dirka po Sloveniji, štart druge etape. Dejan, mogoče najbolj aktualne informacije o zvezi s cesto v in na poti do Radelj, kakšno je stanje oziroma na kaj bodo vozniki previdni?
2: Lepo zdrav še enkrat. Danes je v Radljah prav poseben praznik, se gostimo prvič v zgodovini drugo etapo 32. dirke po Sloveniji. Dogajanje se je v bistvu že začelo, kar se tiče pa prometnih režimov. Naj povem, da obiskovalce opozarjamo, da je danes zapora v centru Radelj ob Dravi med 7 in 14 uro. Potem pa bo še zapora ceste od Bajte, bowling centra Bajte, del Majstro in Tržne ulice, kjer se opisujejo kolesarji na start dirke. Kar je še pomembno je, da bo med 9 in 12.30 uro zaradi popolne zapore začasno predstavljena tudi avtobusno postajališče. Tako da vse informacije smo javili, so tudi na spletu, na spletni strani našega zavoda pod zavihkom zapore.
1: Aha.
2: Tako da...
1: Kakšna je spletna stran vašega zavoda?
2: Zavod Radlje.
1: Zavod Radlje, ok, enostavnost, gre za razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi, skratka to, ok. Ampak če pa gremo recimo iz Dravograda proti Mariboru, nemoteno, vendar lepo lahko pa po obvoznici peljemo.
2: Tako, seveda.
1: Ok, kaj morajo vedeti navijači, kakšna so pravila zanje, zdaj že prihajajo na sam kraj dogajanja?
2: Navijače prosimo, da avtomobile pustijo na parkiriščih pri pokopališču Radlje, odkoder bo center vozil tudi brezplačni prevoz fura. Vse, ki imajo možnost, pa vabimo, da pridejo peš ali s kolesom, da se tako izognemo čim večji prometni gneči.
1: No, midve z Evo zdaj tule ful napenjava oči, kje bova srečali prve tekmovalce, kolesarje, ker oder je tu, štart je tu, mi smo res v samem centru dogajanja, hvala, da ste nam to omogočili v Radljah. Torej, kje so pa parkirani kolesarji, ekipe?
2: Kolesarji in ekipe pridejo 2 do 3 ure pred samo dirko, parkirali bojo pri parkirišču bowling centra Bajta, tako da lahko to tudi obiskovalci gredo tja pogledati, mogoče dobijo kakšen avtogram, majčko, bidon.
3: Drugače Špela, jaz malo mes grem.
1: A tja greš? Ne boš?
3: Sorry.
1: Bomo Karim pride, Karim Potočnik, naša novinarska sodelavka, in jo bomo absolutno poslali v osje gnezdo, se temu reče. Dejan, še mogoče kakšna informacija v zvezi s tem za navijače. Lahko pa prinesejo v sabo rekvizite, ne?
2: Tako, absolutno, čim več rekvizitov, da bo navijanje čim bolj glasno, lahko pridejo navijati v sam center Radlje, drugače pa ob celi trasi, ki vodi skozi Radlje.
1: Tako, in pa potem seveda naprej proti Podvelki in tretjič torej na tej dirki cilj v Ormožu, ampak to je cilj, ne? Mi zdaj se fokusiramo na štart. Dobro, kdaj pa je štart še za vse poslušalce?
2: Štart se začne ob 11.30 uri, samo dogajanje pa že okrog 9 ure, tako da vabljeni, da pridejo in da si pogledajo to prizorišče, ki smo ga začeli včeraj postavljati. Mislim, da je za prvič super naredil, bomo pa videli danes.
1: Bomo videli. Eva, imaš kakšno vprašanje za našega gosta?
3: Ja,
1: tega
3: me zanima, koliko kolesarjev je danes prijavljenih?
2: Okrog 130, mislim, da bo pa še naslednik za mano, ko pride iz organizacije.
3: Oredno, bomo mi to vprašanje
2: točno povedli.
1: A so pa imeli kake recimo posebne zahteve? Tako, recimo, ne vem, kakšni bendi pridejo, pa hočejo imeti radensko v flaši, ne v plastenki, pa hočejo imeti to in ono, hladen hamburger in tako naprej, ne?
2: V bistvu ne, mi jim zagotovimo samo parkirišče, imajo vsi svoje ekipe, ki imajo nekateri zraven tudi svoje kuhare, vse stvari.
1: Tako, naj te popravim, zagotovite jim tudi dobro voljo in pa dobrodošlico. Hvala lepa. Super. Dejan Glazer je bil tole iz Razvojno-socialnega zavoda Radlje ob Dravi. Če bomo še rabili kakšne informacije, seveda te najdemo, sicer pa ostanite z nami. V nadaljevanju tudi še o tem, kako je prišlo do sodelovanja s to s tem dogodkom, kako to, da se je dejansko zgodil prvič v zgodovini štart na Koroškem, tudi o tem, kot je Eva vprašala, koliko kolesarjev tekmuje, koliko je pravzaprav vseh udeležencev, vseh ekip in pa tudi drugih medijskih hiš.
3: Aj, kak Korošc?
1: Ne vem, če. Dobro, tudi o tem skratka še pred osmo, ostajte z nami.
0: Pokrovitelj je Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi.
4: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Frida je bila kraljica tudi na Koroškem radiju. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Ela Langley pa se nam pridruži v nadaljevanju, mi pa danes v Radljah ob Dravi, ker čakamo na štart druge etape kolesarske dirke po Sloveniji. V nadaljevanju pa skočimo v Podvelko, kjer bodo kolesarsko karavano na mostu čez Dravo danes najprej pozdravili najmlajši iz tamkajšnjega vrtca in šole. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Nakopanje v Laško, termano Laško.
6: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
7: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
6: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Liče 4-299-799.
8: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
9: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
8: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
9: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi.
10: Halo, servis avtokoletnik Radlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renoja, Nissana ali Dače.
11: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
9: Zakaj bi servisirali drugje, če avtokoletnik Radlje najbolj ugoden je? Nič 2-888-0055. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
14: Oh, kako je vroče.
15: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
9: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Dober dan vam želim. Z vami sem Ajda Prislan. Iz Radelj ob Dravi bo, kot smo že danes poročali, začetek druge etape prestižne dirke po Sloveniji. Med 11.30 in 11.40 bodo kolesarji odpeljali proti Podvelki. Kako jih bodo pričakali tam, je preverila Mateja Kotnik.
17: Kolesarji bodo od Radelj ob Dravi do Podvelke potrebovali le okoli 10 minut. Kje in kako jih bodo tam pričakali, pa župan Podvelke Miran Pušnik.
18: Ja, pričakali jih bomo z našimi najmlajšimi. Osnovna šola bo sodelovala prav tako vrtci. Poskušali bomo čim bolj nagovoriti tudi naše občane, da ta naš podvelški most nekako zažari in da bomo jih tukaj ob vstopu čez most pričakali na vseh straneh in da bodo tudi kolesarji mogoče kaj od tega z levim očesom videli, ko bodo v tistem tempu za najboljša mesta proti Hrastnikovemu vrhu, ki je tudi največji vzpon na tej kolesarski dirki, na kar smo seveda ponosni, da imamo nekaj takega, kar bodo na tej etapi drugi ne bodo imeli.
17: V času, ko bo dirka potekala skozi Podvelko, bo zaradi varnosti kolesarjev in spremljevalne karavane predvidoma med 12. in 12.30 vzpostavljena popolna zapora na državni cesti Radlje ob Dravi Brezno, Brezno Ribnica na Pohorju ter na lokalni cesti Lovren na Pohorju. V Podvilki si želijo, da bi tudi njihovi občani in občanke ob trasi pozdravili kolesarje in tako izrazili svojo podporo eni najpomembnejših športnih prireditev v Sloveniji. Spomnimo, da prenos dirke spremljajo milijoni gledalcev po vsem svetu.
19: In tudi Koroški radio, a ne Eva?
0: Seveda, ko mi čakamo.
19: 11.30, ko bo štart, ampak ura je 3 minute čez pol osmo, poglejmo, kaj pravi vreme, sončno bo danes, čeprav mene kar malo zebe tukaj v Radljah, je še oblačno.
0: Koliko je stopin? 17?
19: 18 stopin. Oh. Ja, 18.
0: Frišn štart bo, se prav, če, da ne zašvicajo, tako je.
19: Tako je, tudi 18 stopin na Ravnah, 17 v Slovenj Gradcu in Mežici. Bo pa danes vse do 33 stopinj Celzija. Jutri prav tako pretežno jasno, zjutraj od 13 do 20 čez dano 30 do 34 stopinj. V soboto in sončno bo vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno vreme, verjetnost popoldanskih neviht pa se bo nekoliko povečala.
0: Gremo še na ceste, kjer poročate, da je pri vrtcu v Dravogradu prišlo do prometne nesreče. Nastajajo zastoji, vaš potovalni čas se nekoliko podaljša, tako da vozite lepo previdno, da slučajno ne pride do naleta ali pa še do kakšne druge prometne nesreče. Lahko pa danes pričakujete tudi oviran promet in začasne zapore zaradi kolesarske dirke po Sloveniji. In sicer cesta čez Radlje mimo avtobusne postaje bo zaprta do 14. ure, med 11. in 12. uro pa za kompleten promet čez cel center Radelj. Štartajo 11.30, bodo pa zapore nekje do 15 minut, da vseeno ne boste čakali predolgo. Če opazite še kaj, pa saj veste, 041-727-727, srečno!
19: Ostanite z nami, Ela Lengli je tole, mi pa že kmalu gostimo direktorja Razvojno-socialnega zavoda Radlje, da nam pove vse zanimivo o tej dirki.

0: Na ceste gremo, pri vrtcu v Dravogradu je pred časom prišlo do prometne nesreče, nastajajo pa dolgi, dolgi zastoji, poročate, da stojite že pri Begantu v Otiškem vrhu. Upam, da imate dobro delujočo klimo pa dobrega sovoznika.
1: In da poslušate koroški radio.
0: Tako. Če opazite pa še kaj, pa se veste, nič 41-727-727 je številka prometnega telefona. Pa srečno in varno v ovinkih.
2: V žarišču starta dirke po Sloveniji v Radljah ob Dravi.
1: Točno tako, 14 minut pred 8. Dobro jutro, Gregor Likar, direktor Razvojno-socialnega zavoda Radlje ob Dravi.
3: Dobro jutro.
1: Danes dobre volje.
3: Zelo.
1: A ne da, čeprav je po mojem za vami ogromno ur priprav na zgodovinski dogodek v Radljah ob Dravi, prvič v zgodovini, torej štart dirke po Sloveniji v Radljah, druga etapa, 11.30, Gregor, odkrito, a ste že utrujeni?
3: Ne. Ker smo organizirani, imamo najboljšo ekipo, delamo mirno, tako kot se dogovorimo, tudi naredimo in jaz mislim, da bo danes čisto normalen, miren dan, ampak uspešen.
1: Tako, no, grozno miren najbrž ne bo, ne. Tega se tudi mi ne nadejemo, ne sme biti, kaj bo noro, živo in divje in to spremlja Koroški radio. Mogoče za začetek, kako je prišlo do sodelovanja? Torej, kaj se je zgodilo, kaj se je moglo zgoditi, da je prvič v zgodovini štart druge etape, pa katerekoli že dirke po Sloveniji v Radljah ob Dravi na Koroškem?
3: Ja, v bistvu dva momenta. Prvi moment je povezan z našo strategijo razvoja turizma, kjer zelo veliko energije usmerjamo v kakovostno preživljanje prostega časa in tukaj je kolesarjenje eno izmed prioritet. Drugo pa je bila ideja oziroma ta pušč, lahko rečem, našega župana, dr. Bukovnika, ki je tudi zagrižen kolesar, bil v preteklosti, zdaj pa je ljubitelj kolesarjenja in vse skupaj nekako smo povezali do te mere, da smo prepričali organizatorja, da je tu štart druge etape in da naredimo sada en spektakl, kajti veriti moramo, da je kolesarjenje trenutno ena izmed top športnih zvrsti, vsaj v Evropi lahko trdim.
1: Ok, zdaj pa, ne, vem, Radlje imate izjemno turistično ponudbo, imate tudi zelo dobro kulinariko, ampak s tem ne verjamem, da ste prepričali organizatorje iz Kolesarske zveze Slovenije, pa tudi širše, da je dejanski štart v Radljah. Kaj morate za to imeti, da ste to lahko sprovedli?
3: Najprej je ekipa in preko sem govoril, da bom danes mirni, da ne bo Radlje mirno, mirna bo ekipa, ne, zato ker je organizirana in imamo v Radljah odlično ekipo, ne samo našega razvojno-socialnega zavoda, ampak tudi druge deležnike. Govorimo o občinski upravi, ki smo skupaj delali ta projekt, govorimo o našem podjetju, je Pokič, ki je tudi naš partner pri vseh teh implementacijah na terenu, govorim tudi o vseh drugih javnih zavodih, ki so pristopili k tej ideji in seveda to ni samo zavod Radlje, ne bo pomote, prejelo malo šale v štartu, ne? Ampak gre za en sistem, ko lokalna skupnost stopi skupaj in seveda na podlagi referenc, ki pa jih mi že imamo, ne? Smo prepričali organizatorja te franšize Dirke po Sloveniji, da nam lahko zaupa to dejansko zelo zahtevno in pomembno nalogo, ki pa jaz mislim, da lahko danes že rečem, da smo jo upravili zelo dobro.
1: Očitno, ker štart bo. Koliko kolesarjev danes v Radljah?
3: Mislim, da okrog 118.
1: 118? Ja. Koliko teh Slovencev?
3: Tega podatka ne vem.
0: 21.
3: Tega podatka ne vem. Vem, da je 17 ekip.
1: Ok, 17 ekip.
3: Ja. Vem, da je bolj kot vsa parkirišča za njih rezervirana, da lahko se sparkirajo svojimi avtodomi in avtobusi, da so lahko normalno nastanjeni. Tudi vem, da se bodo v Radljah dobro počutili, zaprli smo vse ulice, da bodo lahko varno prikolesarili na ta štart in potem tudi štartali. Skratka, danes je Radlje podrejeno kolesarjem na tej drugi etapi dirke.
1: Tako, če pa se odpravljate proti Mariboru z Koroške še pred 11:30, pa tudi ne bo nobenih zapletov, ker se lahko peljemo normalno po obvoznici.
3: Drži.
1: Tako. Gregor Likar, ok, predajam vas nazaj v roke svojih sodelavcev, da izdelate in dopolnite še vse malenkosti in podrobnosti do samega štarta. Bi želeli poslušalcem Koroškega radija v tem trenutku še kaj povedati, jih mogoče povabiti?
3: Ja, vsekakor vsi tisti, ki imate radi kolesarjenje in imate možnost danes priti okrog 11. ure ali tudi že prej v Radlje ob Dravi ali s kolesom ali z avtomobilom, da vse je poskrbljeno, pridite, jaz mislim, da vam ne bo žal ta dogodek, ki je letos v Radljah prvič in tudi zato bo po vsej vrednosti ne bilo poseben.
1: Hvala lepa, Eva.
0: Jaz sem dobila vse odgovore, kar sem prej iskala.
1: Tako, ostanite z nami še več o dirki v nadaljevanju.
2: Pokrovitelj je Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi.
4: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Novo pri Automarket Ribernik.
7: Nova električna vozila VinFast.
6: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
7: Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
8: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
9: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
10: Naj bo začetek poletja še slajši. Supernova podarja sladolede mamljivih okusov. Supernova, Mercator Center Slovengradec.
11: Supernova.
12: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Naj vas ne skrbi dogajanje v hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
15: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
16: Obejš, kje pa?
15: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
17: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
18: Gremo na Kope!
1: Občina Dravograd, Javni zavod Dravid Dravograd, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na proslavo ob dnevu državnosti s koncertom Pihalnega orkestra Šentjanč z gostom Vladom Kreslinom. Proslava bo v torek 23. junija ob 19. na prireditvenem prostoru Lukna v Dravogradu. Vstop je prost. Slavnostni govornik bo Željko Kljajič, komandir postaje milice v Dravogradu v času osamosvojitvene vojne. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Špic D. In še tole, iz mestne občine Slovengradec poročajo, da se je v skladu sklepov Ministrstva za obrambo pričelo ocenjevanje škode zaradi neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi, ki je območje prizadelo med 9. in 11. junijem 2026. Oškodovani lahko škodo prijavijo z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za oceno škode na kmetijskih zemljiščih, stavbah ali gradbenih objektih. Izpolnjene obrazce lahko oddate osebno v glavni pisarni mestne občine Slovengradec ali pa jih pošljete po elektronski pošti na naslov gp@slovengradec.si. Rok za oddajo je torek 30. junij 2026. Obvezno priložite fotografije na stale škode in navedite telefonsko številko za kontakt s komisijo.

0: kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za enkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štransisu. Komisija za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo Svobode razpravljala o vladnem dvigu marž na goriva. Opozicija vladi očita, da je prostor, ki ga je za nižje cene ustvarila prejšnja oblast, z znižanjem trošarin izkoristila za višje dobičke trgovcev. Predlaga naj vlada marže spet zniža. Trgovci, med njimi Petrol, dvig zagovarjajo, čez da marže še vedno ne pokrivajo vseh stroškov. Komisija, kjer ima večino opozicija, bo o pozivu vladi tudi glasovala. Evropski poslanci pa so včeraj izglasovali strožja pravila za vračanje migrantov, ki v Evropski uniji nimajo pravice dobivanja. Nova zakonodaja državam članicam sploh prvič omogoča, da centre za zavrnjene prosilce za azil vzpostavijo zunaj meja unije, tako imenovanih tretjih državah. Postopki bodo po novem bistveno hitrejši in enostavnejši. Evropska unija pa je po več kot desetletju pogajanj prenovila pravice letalskih potnikov. Najodmevnejša novost je, da bo ročna prtljaga spet brezplačna, potnikom ostajajo tudi odškodnine ob zamudah, družine z otroki bodo morale sedeti skupaj brez doplačila, cene bodo morale biti bolj pregledne. Pravila začnejo veljati predvidoma prihodnje leto, letalske družbe dogovoru nasprotujejo in opozarjajo, da se utegnejo osnovne cene vozovnic za to zvišati.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: Pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes. Po večini sončno, temperature do 33 stopinj. Jutri pretežno jasno, zjutraj od 13 do 20 pazi čez dan, od 30 do 34 stopinj Celzija.
7: Vroče. Oh, kako. Ne bom nadaljevala, ne boš. Vemo, kam gremo. Vroče.
6: Vroče. V soboto, v soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo sicer majhna. Tudi v nedeljo nas čaka sončno in vroče vreme, je pa že možna kakšna nevihta. In poglejmo še temperature na Koroškem. Mežica in Ravne 18 stopinj, Slovenj Gradec 17, Radlje 20 stopinj Celzija.
5: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
7: Gremo še na ceste. Pred časom je prišlo do prometne nesreče pri vrtcu v Dravogradu, nastajajo pa daljši zastoji, poročate, da stojite že v Otiškem vrhu. Vozite previdno, po pameti, po desni, roke na volan. Pa, ker vam dan še nismo povedali, danes bodo zastoji zaradi kolesarske dirke v Radljah ob Dravi. Do 14. ure bo zaprta cesta za cel promet tu pri avtobusni postaji, od 11. do 12. ko pa je štart dirke, pa za celoten center. Lahko pa načeloma normalno potujete po obvoznici.
6: Tako.
7: Mimo Radelj.
6: Obveščajte nas na 0417727727, še kaj?
7: Ne, zaenkrat to. Drugih posebnosti ni. Vozite previdno, pa srečno.
2: Koroško jutro.
6: Jutro.
7: Dobro jutro.
6: Se treba zadret. 4 minute čez 8 je ura, Andraž je čist tiho. Daj nekaj povej, no.
7: Noče.
6: Skratka, v Radljah ob Dravi smo, spremljamo začetek druge etape kolesarske dirke po Sloveniji. Z vami sva
7: Eva Borovnik in...
6: Pa ne morš verjeti, ta Sedovšek se je pa res usidral. Borovnikova je od zdaj naprej.
7: Sploh se ne moram navaditi.
6: Jaz sem pa kršavc bila in bom. In tako je tudi najbolj prav, skratka.
7: A je bil to namikaš?
6: Ne. Niti slučajno. Hvala lepa.

0: Reggaeton lento, 14 minut čez 8 je dobro jutro Koroška, danes vas pozdravljamo iz Radelj ob Dravi.
1: V Žarišču, s štarta dirke po Sloveniji v Radljah ob Dravi.
0: Dobro jutro, gospod Mirko Krojs.
2: Dobro jutro.
0: Kako ste?
2: Zelo dobro.
0: Za vse, ki ne veste, kdo Mirko Krojs je, bom povedala, da je bil pravzaprav med prvimi kapetani in sploh kolesarji dirk po Sloveniji v zgodovini naše države. Govorimo tudi že v časih Jugoslavije, v 80-ih letih, potem v 70-ih in potem bomo prišli do 90-ih let, ko se je pravzaprav dirka po Sloveniji prvič dotikala tudi naših krajev. Skratka, Mirko, vi ste bili kapetan ekipe Tovarna Muta, pa potem Gorenje, Velenje in vi ste začeli z dirkami po Sloveniji in na Koroškem. Kdaj je bil prvi koroški maraton?
2: Prvo bi pozdravil vse Radeljčane, Radeljčanke, Radeljčane in še posebej Koroški radio. Moja pot v organizaciji kolesarstva se je začela leta 1973, ko sta skupaj z direktorom Tovarne Muta Marko Rutanjem začela razvijati kolesarsko dejavnost za občine Radelj ob Dravi. Tovarna Muta več čas finančno podpirala našo delo, kar nam je omogočilo organizacijo koroških maratonov.
0: Dobro, pa kako se spominjate recimo časov, prej ste mi razlagali, ko ste dirkali še po Jugoslaviji, ne? Kako je bilo takrat, Mirko?
2: Ja, bilo je čudovito. Bilo nas je 40 kolesarjev vseh tozov v Sloveniji pod imenom Gorenja. To so bili Tiki, Ljubljana, potem je bil Ruše,
0: Še več vas je bilo, ampak recimo čist iz čustvene platine, zdaj brez kakršnih koli nekih takih podatkov, kako je bilo kolesari takrat, kako so vas ljudje, navijači, spremljevalci sprejemali in pozdravljali?
2: Je lahko povem tudi to, da prvi maraton, ko je šel okrog Pohorja, smo se izradili samo odeležili trije kolesarje in vsako leto jih je bilo več.
0: Uh-huh.
2: Ja.
0: No, recimo kolesarski maraton, Radlje, leta 92 ste štartali v Radljah, potem vozili do Dravograda, Ravne, Kotlje, Vrhe, Slovengradec in nazaj. Najbrž tudi takrat promet ni bil tak problem, kot je danes.
2: Ja, to pa res. Mi se še mogoče v imenu zahvalo naši policiji, ko je bila vrhunska, se dolala v vseh maratonov od prvega do zadnjega, tudi v kolesarski dirki Damentur so bili zraven in bilo je res čudovito.
0: Če pa se vrneva v leto 86, Mirko, takrat ste recimo septembra štartali še takrat Titovem Velenju, pa potovali do Karlovca, potem naslednji dan iz Karlovca do Bihača in tako naprej, vse dokler niste prišli do Dubrovnika.
2: Ja, to je bilo prečudovito. Mi smo neki, ko smo bili naviti v nogah nekateri, ne, samo smo se dogovorili, da bomo kolesarili od 25 do 28 km na uro, tako da ni bilo problema.
0: Pa če bi imeli danes recimo kolesa, kot jih imajo kolesari danes tukaj, vseh 17 ekip, izvrstna kolesa so to, kaj bi bilo to?
2: Takrat smo imeli rogova kolesa, ko smo imeli samo 5 pristav, danes jih imaš pa 12.
0: Ja.
2: Tako da je bilo to velika razlika.
0: Tudi riti so vas najbrž kar fejs bolele, ne?
2: Ja, tisto pa je bilo, ko so bili malo nerodni sedeži proti danes.
0: Pa ja. Čevli so bili drgačni.
2: Samo smo si pa namazali malo, tisto, že solejo.
0: A solejo?
2: A ne, jasno mi je solejo, ko je bila podloga, je bila kolesarska na hlača, si si solejo namazal, pa je bilo to vredo.
0: Pa ste si tudi kakšne poštreno šivali?
2: Ja, tisto pa ne.
0: Ja. Ostanite z nami še naprej o zgodovini kolesarskih dirk na Koroškem v nadaljevanju.
1: Pokrovitelj je Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi.

0: Save Me Tonight, J-Lo in David Guetta. Skupaj sončna sreda se kaže 9 minut še do pol devete.
1: V žarišču s štarta dirke po Sloveniji v Radljah ob Dravi.
0: Mirko Kroj se z mano v studiu, govorimo o zgodovini kolesarstva pravzaprav na Koroškem v Radljah ob Dravi. Bila sva, gospod Mirko, v letu 86, ko ste potovali s kolesi po Jugoslaviji, pa v letu 92 prva dirka pravzaprav po Koroški od Radelj do Slovengradca in nazaj. Zdaj greva pa v leto 97.
2: Ja, leto 97 je bilo za nas zelo zahtevno. Namreč smo se pogovarjali o eni dirki, ko se je reklo Damien Tour. In smo se povezali z kolesarji iz Avstrije, iz Deutschlandsberga, ko so hodili stalno na naš koroški maraton. In smo z gospodom Caplom Vladomo, žal ga ni več.
0: Ja, je težko, ne? Sploh ko obujamo spomine na izjemne in pomembne dogodke, z ljudmi, ki jih danes ni več z nami. Ampak Mirko Krojc, vi ste tu, povejte nam.
2: Ena najzahtevnejših ženske kolesarskih prireditev tistega časa pri organizaciji nam je veliko pomagal takratni župan Herman Tomažič, za katerega smo mu še danes hvaležni.
0: Tako, zdaj pa se vrnimo v leto 2026, danes je 18. junij in vi ste prav tako na štartu druge etape kolesarske dirke po Sloveniji. Novi heci, nova zgodovina.
2: Letošnje leto predstavlja nov pomemben menik za naše okolje. Z veliko podporo župana Alana Bokovnika smo pridobili organizacijo druge etape dirke po Sloveniji. To je veliko priznanje za vse nas, ki smo več desetletij vlagali trud, čas in srce v razvoj kolesarstva v občini Radlje te širše v Dravski dolini. Ponosen sem, da sem lahko bil del te zgodbe od njenih začetkov.
0: Tako.
2: In do. Še tradicije kolesarstva pri nas uspešno nadaljujemo tudi danes.
0: Absolutno. Gospod Mirko Kroj, skupaj bomo na štartu te etape. Lepo je, da imate pravzaprav takšne spomine bogate in hvala, da ste jih delili z nami. Najbolj si bomo zapomnili, da ste si zadnice mazali solejo. Hvala lepo.
2: Tudi vam v Koroškem radiju.
0: Hvala, z veseljem.
1: Pokrovitelj je Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi.

0: Rod Stewart in Baby Jane, še slabe 3 minute do 8:30. Dobro jutro. Vam je zmanjkalo soli? V Radljah imamo dovolj. Še prej pa pred Evo Max novica, svojevrstna dirka za obstoj poteka tudi v naši bolnišnici. Danes se vanjo vključuje novi minister za zdravje Tadej Ostrc. Časa za daljše priprave ne bo imel, hitro se bo moral vključiti vanjo. Ostanite z nami.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo. V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Ej, a si rekla 100 tisoč?
6: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
5: Resno?
6: Toyota.
4: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
7: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15.
8: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
11: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
12: Mislinja praznuje.
13: Mislinja praznuje. Velika zabava z Vilijem Resnikom in ansamblom Zalet.
14: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
13: Vstop je prost.
12: Mislinja praznuje.
13: Mislinja praznuje.
15: Polnilni slušni aparat Neurod. Pokličite 0800 5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
16: Sedaj tudi na ravnah.
17: Ej, neki ropota.
18: Brez skrbi. Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistem. Vse pod kontrolo.
19: Elops Slovengradec.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
20: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. V slovenjgraško bolnišnico že danes in ne v petek, kot je bilo sprva napovedano, prihaja na delovni obisk minister za zdravje Tadej Ostrc. Prav tako bo v zvezi s problematiko pomankanja kadrov potekal pogovor na zdravniški zbornici. Že včeraj pa sta poslovni direktor Vladimir Topler in nekdanji predstojnik internega oddelka Klemen Mojškerc govorila s koroškimi župani. Pozvala sta jih, naj se do konca junija dogovorijo z direktori svojih zdravstvenih domov o možnostih za pokrivanje dežurstev v enoti za hitre preglede. To bi občutno razbremenilo bolnišnične zdravnike v urgentnem centru. Poslovni direktor Vladimir Topler.
21: Ker je primarna služba v domeni župano, smo se pogovarjali z njimi, da bi oni preko svojih pristojnosti vplivali na zdravstvene domove, na koncesionarje, da bi vsi proporcionalno participirali in zagotavljali 24-urni EHP.
20: Kaj pa se bo zgodilo, če koroški družinski zdravniki ne bodo strnili vrst? internist Klemen Mojškrc.
0: Pogovarjali smo se o dveh možnostih. Ena je ta prva in upamo, da se bomo uspeli vsi skupaj dogovoriti in, ja, kot se reče, skupaj stopiti in to delovanje zagotoviti. Vkolikor to ne bo možno, bomo najverjetneje, oziroma tako smo že določili z septembrom, urgentni center pravzaprav zaprli, ostal bo IPP, torej stara ureditev izpred odprtja urgentnega centra leta 2016. To pomeni, da ne bo na razpolago za kogarkoli, ki bo prišel mim, ampak bo vsak bolnik najprej poiskal pomoč v zdravstvenem domu, regionalnem, torej v njegovi bližini. Potem, če bo napotem naprej strani dežurnega splošnega zdravnika v IPP ali KPP.
20: Kakšna pa bi bila obremenitev družinskih zdravnikov, če bi se vključili v dežurstva?
0: Če bi enota za hitre preglede delovala tako, kot smo si, ali pa kot bi mogla, bi nekako pa glede na število zdravnikov družinske medicine v regiji, bi vsak participiral nekje do dvakrat na mesec, po polovico dneva.
20: Pa še to, župan občine Podvelka Miran Pušnik je zaključil enoletno predsedovanje svetu Koroške regije in ga predal županu Preval Maticu Tasiču. Ta je že napovedal, da bodo župani storili vse za ohranitev bolnišnice, a ni skrival nezadovoljstva nad razmerami, če tudi smo imeli v prejšnjem mandatu, tako Tasič, na ministrstvu za zdravje ministrico in državnega sekretarja koroških korenin. Matic Tasič ocenjuje, da smo sesuli zdravstveni sistem.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
22: Vreme bo sončno danes, lahko pa je kako?
23: Je že.
22: Evo, radlaj si je sonce, juhu. Temperature danes od 28 do 33 stopinj, ampak predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri pretežno jasno, nobene omembe o dežu, 13 do 20 stopinj zjutraj in čez dan od 30 do 34 stopinj. Tudi soboto bo sončno in vroče, verjetnost neviht bo mala, tudi v nedeljo sončno, ampak verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. Poglejmo še temperature v Radljah 21. Mežica Slovengradec Ravne, malce manj, 18 stopinj.
24: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
25: Moram ponoviti, v glavnem pri Dulerju je prišlo do okvare, vozila poročate in vozilo še vedno tam ovira promet. Vozite previdno, previdno pa tudi čez Dravograd, kjer je zaradi prometne nesreče daljši zastoj vse tja do Otiškega vrha. Če je karkoli drugače, pa to sporočite na 041-727-727. Srečno!
22: Evo ga, 5 čez pol deveto, ostanite z nami še naprej, kmalo se za kratek čas spet vrnemo v zgodovino kolesarjenja na Koroškem.
25: Kjer so si mazali rite, solejo.

0: Poslušalec Amadej nam je sporočil, da so v Dravogradu že vse pospravili, da zastojev ni več, tako da lepo varno na cesti in pa po zgledu Amadeja poročajte na 041-727-727. Srečno!
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo v

0: Poišči me srečno in če me iščeš v Radljah, sem hvala lepa.
1: V Žarišču, štarta dirke po Sloveniji v Radljah ob Dravi.
0: Kolesari, kolesari, to smo fantje vztrajni vsi. Naj bo vroče ali hladno, se prepreke za nas ni. Če strmine in doline kolona naša naprej drvi, transverzala vedno krajša in na cilju bomo mi. In tako naprej gre pesem Kolesari, ki jo je napisal Adi Smolar za prve koroške kolesarje, za prve dirke po Sloveniji, katerih kapetan, nekaterih ekip seveda je bil tudi Mirko Krojzgos, ki smo ga že gostili po 8 uri. Zdaj le pa se s Petrom Geraldom, takratnim podžupanom leta 97, vračava v čas prve mednarodne kolesarske dirke, ki je šla preko mej države Slovenije v Avstrijo in pa nazaj preko Radelj. Ja, Peter, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro dan vsem skupaj poslušalcem radija, Hroškega radija, tako, kakor tudi vsem Radeljčanom in vsem, ki spremljajo naš program.
0: No, mi pa danes spremljamo dirko. Spremljali ste jo zelo, zelo vpeto leta 97 vi in jo danes leta 26, mogoče na prvo oko, kakšne so razlike?
2: Ja, je kar nekaj razlik, ker takrat smo praktično to delali na novo, pravzaprav je bil nepopisan list in vse, kar smo delali s prostovoljci, z gasilci, z entuzijazmom in s pomočjo občine Radlje, se pravi, župan Tomažič je praktično organizacijo poveril meni in pravzaprav je bilo treba nekako skoordinirati najprej vse naslove v naši občini, ki praktično so bili pripravljeni pomagati in pa na drugi strani tudi koordinacijo z Avstrijci. Moramo se zavedati, da takrat je bila še meja, takrat je bila še carina, je bil mejni prehod in je bilo treba tudi administrativno, organizacijsko zadeve pripraviti do te meje, da so praktično, da se je etapa preko mejnega prehoda odvijala nemoteno.
0: Ja, se to, ne, ni bilo treba kazati pasušo, kako bi to zgledalo, ne? Ja. Kolesari hitro pokazali pasuš, da grejo čez. Ja, zahtevna organizacija je bila to. Po kateri plati najbolj, a po tej mejni?
2: No, kar se tega tiče, smo imeli zelo močno pomoč strani našega komandirja, gospoda Jožeta Koširja, ki je bil takrat komandir policijske postaje Radlje in nam je pomagal odpirati vrata pri upravnih organih Republike Slovenije.
0: Kaj pa je bil recimo največji zalogaj takrat organizirati dirko?
2: Glejte, zdaj ni bilo nekega velikega ali malega zalogaja, za nas so bili vsi zalogaji veliki. Ja. Bilo je treba organizirati takozvano logistiko, se pravi, trg Radlje je zgledal podobno, kot zgleda danes, se pravi, z zaščitnimi ograjami, s tem, da danes je tu profesionalna ekipa, ki to ureja, pri kateri vsak ve za vsak korak, kako narediti, da je to pravilno in profesionalno. Takrat smo mi pomikali ograje malo gor, malo dol, ampak smo jih spravili skozi, tako da je bilo vse varno.
0: Vse vam je uspelo? Če tudi v bistveno, ne, številčno manjši organizacijski ekipi.
2: Bili smo mlajši, upali smo se vsega in smo rekli s ciljem, da zadeva uspe in mora uspeti.
0: In je. Tako. Torej, to je bilo leto 97. Gospod Peter Gerold, hvala lepa, da ste z nami delili to zgodovino. Mogoče še kakšna anekdota iz tistega časa, ki se je spomnite in je nikoli ne ote pozabili.
2: Ja, nekako je pricoljala, bom rekel, novička ali pa komentar naše policije.
0: Ja?
2: Zdaj ne vem na kak način, ampak prišlo mi na ušesa, ko so se tekmovalke peljale prek Radelj pasa po klancu navzdol, pa ko je praktično policaj rekel eno sočno, rekel, glej, 80 se peljejo na uro, koma jih dohajamo.
0: Super, hvala lepa za tole, no kakšne hitrosti dosegajo ti kolesari, pa nam bo zaupal nekdo iz Kolesarske zveze Slovenije, ki se nam pridruži v studiju kmalu. Peter Gerold, hvala lepa za tole, lep dan želim.
1: Pokrovitelj je Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi.

0: Gypsy Kings in Volare, še 9 minut manjka do 9. Dobro jutro, danes iz mobilnega studia v Radljah ob Dravi. Lahko ste že ujeli zgodovino kolesarjenja in kolesarskih dirk na Koroškem, pravzaprav v Radljah ob Dravi. Lahko pa povem še tole, da so v Radljah in so si jih tudi dobro zapomnile takratne državne prvakinje, svetovne prvakinje in olimpijska prvakinja v cestnem kolesarjenju. Vse so bile tukaj, Džana Longo Cipreli, Tatjana Stajkina, Hanka Kufernagel in mnoge druge. Eva, kdo so letošnji favoriti dirke po Sloveniji?
1: No, moram prav povedati, da sem šla prej googlat, da sem Google vprašala, kdo so favoriti. In umetna inteligenca sporoča, da letošnji favorit je Tadej Pogačar. Za njim Primož Roglič.
0: Super.
1: Ne, enega ne drugega na dirki letos ni.
0: Ker sta v Švici.
1: So pa Jakob Omrzel, Dolenc, Slovenski up, pa Jan Tratnik. Na splošno za skupno zmago je pa favorit Nemec Florian Lipovic iz Bahrain Victorious, v kateri ekipi tudi Jakob Omrzel nastopa.
0: No, super, hvala lepa za tole, si rekla Florian, da je favorit.
1: Ja,
0: ne, na njega največ stavlja, pa smo spet v gasilci. Hvala lepa.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni, di po. Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
5: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
4: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
5: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Pozor, akcija v optiki Olga Radlje.
8: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
7: Samo do 30. junija in samo v optiki Olga Radlje.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
12: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
11: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje.
13: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
14: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
13: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
0: Občina Dravograd, javni zavod Dravi Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na kresno noč. Tokrat bodo pri razvalinah starega gradu nad Dravogradom zvenele pesmi Iztoka Mlakarja v izvedbi etno bande Poseben gušt. Vabljeni v sredo 24. junija ob 21. uri na Stari grad. Vstopnine ni, v primeru slabega vremena pa koncert odpade.

0: Umberto Tozzi in Gloria nadaljujejo Blondi s svojo Marijo. Kole gre? Devet je ura, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Gremo naprej? Ja?
1: Ja,
0: gremo.
1: Zajte, Ana, gremo.
2: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darija Štrastisu. Lastniki sončnih elektrarn bodo od julija viške elektrike, ki je sami ne porabijo, lahko delili z drugimi, tudi z otroki ali sorodniki v drugem kraju. Slovenija namreč uvaja souporabo električne energije, sistem, ki presežke iz elektrarne ustvari k izbranemu prejemniku kjerkoli po državi. Energijo bo mogoče oddati za simbolično ceno ali povsem brezplačno, prejemnik pa si bo z njo znižal račun. Za sodelovanje se je treba registrirati na portalu Moj Elektro. Zveza NATO pa opozarja Slovenijo, da lani ni izpolnila obljube o 2% BDP-ja za obrambo. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je izpostavil, da je naša država z vojaško blagajno plačala okoli 300 milijonov evrov manj, kot je prikazovala prejšnja vlada. Slovenija se je sicer zavezala, da bo manko popravila še letos, novi premier Janez Janša pa pred julijskim vrhom zavezništva priznava, da smo padli daleč pod rdečo črto in napoveduje, da bo vlada nujno sprejela rešitve. Skupina najstnikov pa je na spornem koščku zemlje ob Donavi med Srbijo in Hrvaško ustanovila svojo mikronacijo imenovano Gapla. Ima zastavo, potni list, registrske tablice in celo kriptovaluto, manjka pa ji bistveno, mednarodno priznanje in stalni prebivalci. Gre za eno od več takšnih samooklicanih državic na tem območju, kjer si nekaterih koščkov zemlje zaradi mejnega spora ne lasti nobena država. Mladi snovalci kljub temu verjamejo, da gradijo državo prihodnosti.
5: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
2: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
5: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
2: Dankuchen Dravograd.
0: Sončno bo danes, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna ploha. Temperature pa od 28 do 33 stopinj Celzija, tudi jutri pretežno jasno vreme, zjutraj od 13 do 20, čez dan pa od 30 do 34 stopinj Celzija. Sobota bo sončna in vroča, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, tudi v nedeljo bo po večini sončno vreme, nevihte pa se popoldne vendarle lahko razbesnijo na našem nebu. Poglejmo še temperature, Radlje, kjer smo parkirani danes 22 stopinj, Ravne in Slovenj Gradec 19, v Mežici 20 stopinj.
6: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Še na ceste.
1: Zaenkrat promet po Koroški brez večjih posebnosti.
0: Super.
1: Se pa temperatura dviguje, kmalo nas čaka začetek druge etape kolesarske dirke po Sloveniji v Radljah ob Dravi. Do 14. ure bo tako zaprta cesta čez Radlje pri avtobusni postaji, od 11. do 12. ure pa čez celo mestno jedro. Za ostale zapore si lahko sami preverite na njihovi spletni strani zavodradlje.si. In če še pa kakšna posebnost, nam pa to sporočite na 41-727-727, mi pa sporočimo naprej.
0: Hvala, torej če gremo sam do Maribora, mimo Radelj pa normalno po obvoznici.
1: Zaenkrat, ja.
3: Koroško jutro.
0: Koroški radio je danes v Radljah ob Dravi, kjer sije sonce in kjer pridni kot mravljice pripravljajo vse za
1: štart druge etape kolesarske dirke po Sloveniji.
0: Tako je, z vami sva
1: Eva Borovnik in
0: Špela Šavc. Bodite z nami v nadaljevanju. Gremo najprej na malco,
1: ja.
0: Potem pa povabimo. Seveda, kdaj pa nisem. Potem pa se nama v studiju pridruži župan dr. Alen Bukovnik, ki bo seveda povedal, kako pomemben je ta dogodek za mesto in še več. Z kolesarske zveze nekdo prihaja, skratka, pestro bo. Bote z nami.
1: Ja.

0: Mim pravil, mi pa čist popravili.
1: A ti tudi hujšaš.
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bom dan za malco.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Kaneloni šunko in serom pečen krompir, pa goveji zrezek v čebulji omaki s širokimi rezanci, solatni krožnik in dunajc s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Danes je zelenjavna juha, pa polnjena piščančja bedra s praženim krompirjem in solata in prekajena svinska rebra, prebranac in solata. Vsak dan na voljo Dunajc s prilogo gobova juha z ajdovimi žganci in esi flajš. No, v Radljah smo danes, gremo na malco, čili con carne in priloga, pečene perutničke s krompirjem, paradižnikova solata, ocvrt sir s krompirjevo solato in vsak dan na voljo dunajski zrezek s prilogo in boranja z mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Na Ravnah pa mesna lazanja in solata, poleg tedenskega menija pa vampi, pasul in golaš.
5: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: V Črni pa zrezek v naravni omaki z rižem in solato, lahko pa izberete tudi mesno enolončnico. Karkoli boste jedli, naj vam tekne.
6: V mestu imamo kup deklet, najlepšo mora
7: okremeti. Mažo, ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? V mestu imamo en kup deklet, najlepše more six pack imeti, a to so le sanje.

0: Ajko, čist poletno se počutimo danes.
1: V Žarišču, s štarta dirke po Sloveniji v Radljah ob Dravi.
0: In zdaj le 19 čez 9, gostimo pred mikrofonom glavnega moža, včasih bi rekli šerifa, občine Radlje ob Dravi, župan, dr. Alen Bukovnik, dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro, dober dan, prvega med enakimi, pravim.
0: Prvega med enakimi, poseben dan je danes, vreme je fantastično, ljudje se počutimo odlično in tako tudi kolesari parkirani pred bowling centrom hišo Bajta, pa seveda vsi ostali, ki spremljajo ta dogodek, ne malo ljudi ste organizirali v vaši občini, a je šlo vse gladko?
2: Vam moram povedati, da se je v teh zadnjih 20 letih zbrala skupaj ena odlična ekipa ljudi, ki znajo poskrbeti za dogodke, o katerih smo lahko pred desetletjem ali več samo sanjali. To pomeni sodelavci na javnem zavodu, razvojno-socialnem zavodu,

0: Poje sem leta 86 in tako naprej. Velike razlike so, stvari so na nek način bolj enostavne, pa spet ne. Ne? Zdaj pa mogoče, župan, kaj tak dogodek pomeni za mesto Radlje in občane?
1: Moramo se vrniti nazaj v obdobje, ko smo začeli zarisovati strategijo razvoja turizma in ko smo se odločili, da je ena izmed vej, na katerih bomo gradili torej prosti čas, reka Drava in pa naše pohodništvo, kolesarstvo, smo iskali produkte, s katerimi bi se poistovetili in bi nam lahko potencirali ta naš potencial, turistični potencial naše občine. In dirka po Sloveniji je zagotovo eden izmed velikih, ne morem ga imenovati kamenčkov v mozaiku, ampak mogoče kar skala v mozaiku, na katero izjemno veliko stavimo, takšna prepoznavnost, ki jo je mogoče dobiti za takšno organizacijo, takšne dirke. Recimo, signal gre v 120 držav po svetu, prenos je direktno na Eurosport, skratka, to so take dimenzije, ko te ponesejo v svet, v to orbito, da je to nekaj neverjetnega in računamo, da bo Dravska kolesarska pot kot eden izmed turističnih produktov, ki ga gradimo tudi skupaj z vsemi občinami po Sloveniji in se z njim približujemo tudi Dravski kolesarski poti v Avstriji in skupaj bomo zgradili eno res vrhunsko destinacijo za kolesarstvo tukaj pri nas.
0: No, tudi vi ste navdušen kolesar, kolikor vemo, pa ste sami že kolesarili to Drava bike pot?
1: Ne, sem kolesar, mogoče sem zdaj v zadnjem obdobju, ko nekak mi narava ne dovoljuje, da bi lahko vsak dan kolesaril, sem si umislil doma spinning kolo, pa doma vsak dan kolesarim, tako da sem pripravljen kolesarsko, drugače pa ja, za 1. in 2. august letošnjega leta sva z direktorjem razvojne agencije Urošom Rozmanom se dogovorila, da bomo izpeljala Dravsko kolesarsko pot v 2 dnevih in bomo obenem obiskala vse občine, vse destinacije, na nek način poskušala zgraditi neki, a pa sestaviti neki promo film in s tem tudi na nek način pomagati destinaciji k promociji na področju turizma.
0: No, za vsaki tega ne vemo natančno, odkud do kod poteka pot Drava Bike?
1: Dravska kolesarska pot Drava Bike poteka od Viča v Dravogradu preko vseh občin do Ormoža oziroma središča ob Dravi.
0: No, v Ormožu je letos tretjič, torej cilj dirke po Sloveniji, prvič v zgodovini, pa štart druge etape v Radljah ob Dravi. Kaj je bil ključni moment prepričati Kolesarsko zvezo Slovenije in širše, da Radlje vendarle vključijo v ta projekt?
1: Verjetno zgodba. Verjetno zgodba o razvoju turizma, ki jo mi peljemo tudi tukaj in če se boste pogovarjali z direktorjem dirke Bogdanom Finkom, tudi oni ne gledajo na dirko samo kot kolesarski dogodek, ampak kot promocijsko-turistični dogodek za celo Slovenijo. In to sta verjetno bili te povezave največje, da so nas pripeljali do skupne organizacije. Še posebej pa mi je bilo toplo pri srcu, ko sem kot predsedujoči partnerstva za Dravsko kolesarsko pot v lanskem letu to predlagal in je ravno župan Ormoža Daniel Vrbnjak, ki se mu še danes enkrat zahvaljujem, pravzaprav strnil vtise ob dosedanjih dveh ciljih na dirki in je pravzaprav z tremi stavki prepričal vse ostale župane, da so se odločili in pristopili k temu projektu, ker če se občine ne bi odločili in pristopile, tega projekta ne bi bilo. Tako da vsem hvala lepa.
0: Tremi stavki? Kateri so to bili?
1: Pravim v treh stavkih, ki je nakratko povedal in opisal, kakšne pozitivne učinke ima Ormož zaradi dirke po Sloveniji. Ja.
0: Super. Nič se ne bojite danes, ste mirni, navdušeni in sam čakate štart.
1: Ja, zagotovo. Vedno je fajn biti bolj gledalec, ko pa sam tekmovati. Se spomnim še tisti čas, ko sem sam kot rekreativni kolesar tekmoval, takrat je bil adrenalin v tem obdobju pred štartom, po mojem tam na enih, ali pa puls tam na enih 180. Zdaj pa to lahko z miru spremljamo, vsak ima svoje favorite, jaz imam naše fante, tako da jih bom spodbujal in verjamem, da jim bo uspelo.
0: No, tudi umetna inteligenca ima svoja dva favorita za danes, če niste ujeli, prej smo zelo povedali, to sta Tadej Pogačar in Primož Roglič, mimo grede, v Švici.
1: Zagotovo v Švici, ja.
0: Rekli ste, da ste sami tudi dirkali in o pulzu, kakaj so bile pa hitrosti takrat?
1: Jaz moram reči, da me za kolesarjenje navdušil moj brat mlajši, ki je kolesaril gorsko kolesarjenje in potem smo cela družina pokupili vse njegova kolesa rabljena, ker je on vsako leto mogel imeti novo kolo in potem smo Seveda, ko ni mogel druge prodati, pa smo mi pokupili, pa smo se še mi začeli s kolesarstvom v Gorskem ukvarjati,

0: Tako da tam pri gorskem kolesarjenju ni šlo toliko za te hitrosti, šlo je bolj za tehnične dele in pa predvsem tak se mi je zdelo, da so ti na sponi in spusti v teh tehničnih zahtevnih odsekih bistveno težji za obvladovati, ker je to so vendarle, to je gost, to so skale.
1: Tako, govoriva o zametkih enduro kolesarjenja pri vas potem.
0: Ja, recimo, no, ampak tak klub, kolesarski klub Radle, ki je bil takrat gorska kolesarja sekcije, ni imel, tako da so potem mladi kolesari, ki so imeli gorsko kolesarjo, se napotili v druge klube in so potem trenirali tam naprej.
1: Hvala lepa za tole, želim prijetno spremljanje dirke danes in ostanite z nami.
0: Hvala.

0: Paul McCartney in Stevie Wonder skupaj v nadaljevanju, še prej pa v občini Radlje ob Dravi so izjemno občutljivi do ranljivih skupin prebivalcev. Zato verjamemo, da bo tudi njih razveselila novica, ki sicer prihaja iz Slovenj Gradca. Tretja osnovna šola, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami, bo dobila že drugi prizidek.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Danes bodo v Slovenj Gradcu položili temeljni kamen za prizidek k tretji osnovni šoli. Več Ajda Prislan.
3: V tretjo osnovno šolo Slovenj Gradec, šolo za osebe s posebnimi potrebami, ki prihajajo z cele Koroške, od njene ustanovitve leta 1967 dalje niso vlagali skoraj nič. Zato je bila prenova z zaključkom v šolskem letu 2023-2024 zelo nujna. Druga faza tega istega projekta pa se nadaljuje zdaj, ko bo šola pridobila še en prizidek. Ravnateljica Ingrid Močnik.
4: Danes polagamo temeljni kamen za našo novo pridobitev na tretji osnovni šoli, in sicer gre za prizidek k prizidku, pomeni druga faza prizidka k tretji osnovni šoli. V tem sklopu je bila tudi narejena rekonstrukcija starega dela šole, in sicer z to dograditvijo prizidka faze 2, torej pridobiva šola telovadnico, tudi administrativne prostore, zbornico, prostor za hišnika in pa za snažilke. Mislim, da bomo z to pridobitvijo zaokrožili vse tisto, kar naši otroci nujno potrebujejo. Zelo pomembna dejavnost, na kateri se pri nas veliko tudi dela, so njihove gibalne sposobnosti, razvijanje gibalnih sposobnosti. Vse vemo, da to pač otroci nujno potrebujejo, ker v prostem času v domačem okolju je pravzaprav tega zelo malo.
3: Nov prizidek bo velik 500 kvadratnih metrov površine, financiran je z nacionalnimi sredstvi ter denarjem Ekosklada in obeh občin, ustanoviteljic Mislinja in Slovenj Gradec. Tako bo površina šole zrasla z 900 na 2500 kvadratnih metrov. Vse te pridobitve pomembno prispevajo na kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa, posledično se vpiše vse več otrok, skupno je okrog 100 učencev in 60 zaposlenih. V šolo v naslednjem šolskem letu prihaja kar 18 novih učencev. Izvajajo programa Osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom, kjer se učenci potem lahko vpišajo v srednješolski skrajšan dveletni program, in posebni program vzgoje in izobraževanja, kjer ostajajo mladostniki do 26. leta starosti.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovenj Gradec.
0: Po večini sončno vreme danes in do 33 stopinj Celzija, popoldne pa lahko tudi zagrmi, ni pa nujno. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri, zjutraj bo od 13 do 20, čez dan, Eva, se še spomniš? Jutri.
5: Andver, glej me. Do 34.
0: Bravo, bravo. V soboto bo sončno in vroče. Verjetnost neviht bo mala, tudi v nedeljo bo sončno, ampak lahko pa spet zagrmi. 20 stopinj merimo na Ravnah in v Mežici, v Slovenj Gradcu 22, v Radljah je bolj vroče. 23 stopinj ob pol desetih.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj. Nič 7, nič 4, 5, nič 2, 2, 2.
5: Zaenkrat promet po Koroški poteka brez večjih posebnosti, imamo pa seveda zaradi kolesarske dirke nekaj zapor. Do 14. ure bo zaprta cesta čez Radlje pri avtobusni postaji, med 11. in 12. uro pa čez celo mestno jedro. Če hitite potem mimo proti Mariboru, gre po obvoznici brez težav, čeprav res ne vem, zakaj bi kdo šel mimo Radelj, ko pa lahko pride v Radlje, čakati na štart druge etape kolesarske dirke po Sloveniji in si privošči eno tole lepo koliso tu. V glavnem, načeloma, kot sem rekla, drugih večjih posebnosti ni. Če pa slučajno opazite kakšno, ali pa ko bi rekel naš Juri, postanete sami, kakšna posebnost, nam pa to sporočite na 041 727 727, pa srečno na poti.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Sobovo za deco
2: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
0: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: radio. Fabrika Fest.
4: Fabrika Fest.
3: Fabrika Fest. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v Stari železarni, na Gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
4: Fabrika Fest.
3: Fabrika Fest. Novo pri Automarket Ribernik.
5: Nova električna vozila VinFast.
3: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
5: Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov. Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
6: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Trgovine Impas. Največja izbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
11: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblo vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
14: Gremo na Kope!

0: Kje bi bili brez ljubezni? Nikjer. Dobro jutro, dober dan, studija Koroškega radija, tokrat mobilni v Radljah. Ajrin Kara v nadaljevanju. Eva, ali si pojedla?
1: Pojedla sem, slušalke spam.
0: Mikrofona ne.
1: Ne še.
0: Ostanite z nami, Ajrin Kara v nadaljevanju.

0: Ljubanju še prej kaj novega.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10. Poletje tudi pri A1. V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Vojna med ZDA in Iranom je uradno konec. Predsednika ZDA in Irana Trump in Pezeškijan sta včeraj podpisala dogovor o koncu vojne, ki je s tem začel veljati. Trump ga je podpisal v Franciji ob robu vrha velikih gospodarstv, Pezeškijan pa v Teheranu. Iran kot prvi korak znova odpira Hormuško ožino, ZDA pa odpravljajo pomorsko blokado. Spopadi se ustavljajo na vseh frontah, tudi v Libanonu. V sodi iranskega jedrskega programa pa se bosta državi pogajali še naslednjih 6. Za sedmi. Po pomorski nesreči med Bračem in Šolto, v kateri so umrli 4 češki državljani, pa je hrvaška policija aretirala prvega častnika katamarana. 33-letnika sumijo, da je odgovoren za trk, grozi pa mu večletna zaporna kazen. Češki skiper z jadrnice je medtem že zapustil Hrvaško, potem ko so ga odpustili iz bolnišnice. Ta v času nesreče jadrnice ni krmilil, krmilo je prepustil enemu od potnikov, ki je v nesreči umrl, preiskava se nadaljuje. V Nemčiji pa je moški, ki je nehal plačevati prispevek za javno radio televizijo namesto opomina za nekaj 100 evrov, prejel izvršbo za več kot 1 milijon evrov. Njegov dejanski dolg znaša okoli 600 evrov. Odkot torej 1 milijon? Izkazalo se je, da gre za bizarno napako. V polje za znesek je uradnik pomotoma prekopiral datum 1. april 2025. Radio televizija je napako priznala in se upravičila, vztraja pa, da bo moški pravi manjši vzdolg vseeno moral poravnati.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Po večini sončno vreme danes, popoldne sicer lahko zagrmi, predvsem v hribovitih krajih, temperature pa danes od 28 do 33 stopinj, jutri pretežno jasno, zjutraj od 13 do 20, čez dan do... A ja, fajn je, če te šaltam. Ja. Koliko bo jutro čez dan?
3: Do 34.
0: Hvala lepa, vročina je torej tu, soboto bo sončno in vroče, neviht naj ne bi bilo, tudi v nedeljo po večini sončno in vroče, nevihte pa se lahko popovdne vendarle pojavijo. Poglejmo še trenutne temperature v Radljah, kjer smo 24 stopinj Celzija, Mežica 21, Ravne 22 in Slovengradec 23 stopinj.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
3: Zaenkrat promet po Koroški brez večjih posebnosti, seveda razen v Radljah, kjer je center zaprt za promet zaradi pričakajoče, to smo
0: pričakujočega štarta
3: druge etape kolesarske dirke po Sloveniji. Če greste mimo proti Mariboru, lahko greste po obvoznici brez težav, če se pa ustavite v Radljah, bodo pa obiskovalcem na voljo parkirišča pri pokopališču in Kalvariji od 8:30 dalje, pa bo med parkiriščem pri pokopališču in centrom vozila brezplačna fura.
0: Evo, to je to. Srečno pot.
3: Srečno pot.
4: Ritam Koroške, Koroški radio.
0: 4 minute čez 10 je Eva Borovnik in Špela Šavc z vami in sicer v Radljah ob Dravi, kjer
3: čakamo na štart druge etape dirke po Sloveniji.
0: In kmalu se nama v studiju pridruži nekdo iz Kolesarske zveze Slovenije, ki bo podal seveda ključne informacije tega dogajanja.
3: Bodite z nami, če pa ne, bo pa tudi na RTV Slovenija prenos ali pa na Eurošportu, če imate rajši angleške podnapise.
0: Ker z nami ostanete, v redu.

0: What a feeling smo rekli danes že večkrat v Radljah, kjer smo s mobilnim studijem Koroškega radija 8:50.
1: V žarišču starta dirke po Sloveniji v Radljah ob Dravi.
0: Uroš Štefanič, vodja štartov dirke po Sloveniji, je z nami v našem studiu. Lep pozdrav, Uroš.
2: Lep pozdrav.
0: Hvala že pet
2: za
0: let...
2: to gostoljubje.
0: O, seveda, z veseljem, vedno. Uroš, že pet let opravljate to delo, to funkcijo, to poslanstvo dirki oziroma štartov dirke. Povejte, kako je danes v Radljah? Vse štima, vse ok?
2: Zaenkrat vse štima, če pogledamo tukaj čez ta okenček naš, vidimo, da ful lepo sonce sije, narod se nabira, gledalci prihajajo, vzdušje je dober. Tako da počas gremo proti vrlišču, proti štartu.
0: Tako, kakšna je recimo vaša naloga ta hip? Kaj počnete tu?
2: Ta hip je trenutno naloga taka, da koordiniram še zadnje stvari, pač najbolj važno, da skrbimo, da vse poteka po nekih določenih planih, časovnicah, da si držimo. Ta trenutek moja ekipa približno 400 metrov stran južne parkira profesionalne ekipe, imamo 17 ekip, kar nekaj avtobusov, vozil, tako da fanti zdaj to lepo pridno parkirajo. Čez nekaj minut bo se povedali, da so bojo prvi kolesari pripeljali gor in mi skrbimo za varnost za to proceduro.
0: Tako, kdaj bo štart?
2: Štart je danes 11:35, tukaj neposredno ga vidimo, potem pa karavana lepo naprej.
0: Naprej. Včeraj ste štartili v Velenju, torej začetek te dirke, kako je bilo?
2: Včeraj smo štartili v Velenju, spet prekrasen dan na Visti. Če primerjamo malo, ko gledamo ta lep prostor tukaj, je bolj zgoščen, ampak zelo lep. V Visto imamo ogromen prostor, tako da je tudi lepo izpadlo. Kolesari, karavana se je odpeljala, vzdušje je bilo dobro in smo zaštartali dirko 2:26.
0: Tako, cilj je bil Rogaški Slatini, potem ste se pa kdaj pripeljali danes jutraj?
2: Moja štartna ekipa je tako, da razumete, da mi postavimo štart, kot recimo danes v Radljah in se že popovdne, ko to tukaj podiramo, kot Lego kocke, se predstavimo že v Maribor, naslednji štart. In tako pa vse etape naprej.
0: Aha. A vi recimo tudi poslušate kakšne pritožbe kolesarjev, a vam kaj jamrajo?
2: Načeloma na štartu nismo imeli nekih velikih pritožb, kdaj pa kdaj je pač kakšen problem, ko so kakšne ceste, da pridejo do štarta, pa to, pa ne vem, so gledalci, ki je pa karkoli. So bile kakšne malenkosti, ampak načeloma pa ni. Poskrbimo, smo tukaj izkušeni, da poskrbimo za te stvari.
0: Tako, imate kakšna posebna navodila za navijače, ki so prišli pa bi radi bili čim bliže štartu, čim bliže kolesarjem, ekipam?
2: Seveda, to je zelo pomembno, že za same varnosti, tako kot smo že omenjali. Gledalce imamo ljudi okoli, kot so kot redarstvo, moji fanti skrbijo, da pokrivamo te nevarne točke in gledalce vedno usmerimo, da jih pride čim več, čim bliže, kar je to cilj dirke. Moramo pa skrbeti za to, da pa ne pridejo na tiste točke, kjer jih pač ne sme biti.
0: Eva, imaš kakšno vprašanje?
3: Tak veš, da mene vedno bedarije zanima.
0: No, dej, ajde bedarije.
3: A ste mogli štart daj ponoviti?
2: Ne, v moji karjeri zdaj petletni, kar sem vodja štartov še, ne?
3: A tu če kdo pade?
2: Mislim, na štartu se je že zgodilo, da kakšen kolesar se malo zadane, pa kar kolem, ponavadi so to profi in to se kar spelje, no, tekoče.
3: No, ne. Je bila sem
2: to. Nikoli se ne ve, no.
0: Nikoli se ne ve.
3: Nič ne bomo rekli, štart je 11:35, mogoče pa prvič štart v Radljah, pa prvič ponoviti.
2: No, jaz upam, da ga ne bo treba ponavljati. Bož da ta krok odpelje, pa je še enkrat
0: sigurno,
2: pozdravimo.
0: Sigurno,
2: gremo barno dalje.
0: Tako, točno sigurno. To. Uroš Štefanič, vodja štartov dirke po Sloveniji, hvala za te informacije. Naj rata štart točno tako, kot mora in vse dobro še naprej.
2: Hvala lepa in vsem poslušalcem lep dan in srečno dirko.
1: Pokrovitelj je Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi.

0: suradljah, pa tudi na Muti.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vrata, ki škripajo. To ni grozljivka. To je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata. Tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Spodobi se, da pa ne klikne.
6: Velika gasilska veselica PGD Kotlje. Kotulske gasilke in gasilci vabijo na veliko gasilsko veselico z bogatim srečolovom. To soboto, 20. junija od 20. ure naprej pred PGD Kotlje. Z nami bo odličen ansambel Vikend. Ne smete manjkati.
7: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
8: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
9: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade.
10: Stop Shop, easy shopping.
11: Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0800 5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
12: Sedaj tudi na Ravnah.
13: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
14: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
13: Izberite PST. Izberite popolnost.
15: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
13: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
15: Za več informacij pokličite 051-647-541.
16: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Čeprav je osrednja današnja pozornost usmerjena v Radlje ob Dravi, ki gostijo štart druge etape dirke po Sloveniji, bo slovesno tudi na Muti. Občina namreč praznuje občinski praznik, zato je pred vrati drugi vikend prireditev. Irina Fasfalt.
18: Prav danes je vrhunec praznovanja občinskega praznika na Muti, ko bodo na slavnostni seji podelili priznanja najzaslužnejšim. Županja občine Angelica Mrak je strnila delo v občini, predvsem pa največja investicija doslej, vrtec Muta.
19: V septembru smo predali vrtec našim najmlajšim, sedaj pa še urejamo okolico oziroma igrišče ob samem vrtcu, ki se deli na dva dela. Tako da smo v tem mandatu investicijskih del, ki je zagotovo bil največji, kar se tiče vrtca, tudi uspešno zaključili. Seveda pa vse ostale vsebine, ki so bile podane od vzdrževanja javne gospodarske infrastrukture, cest, vodovodov, kanalizacije. Za naprej pa imamo tudi smele načrte, sofinanciranja strani države, konkretno iz dogovora za razvoj regij. Že v lanskem letu smo pričeli z projektnimi dokumentacijami, tudi že z izvedbo in sicer zelene infrastrukture v občini Muta in pa zmanjšanja vodnih izgub, ki je tudi projekt več različnih občin. Zelena infrastruktura se že zaključuje, ta parkovna ureditev. Smo pa tudi veseli vseh sofinancerskih sredstev, ki jih prejmemo strani države ali Evropske unije. Tudi veseli sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev za obnovo bivše karavle v Bistriškem jarku.
18: Ob 19. uri bo slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj in nagrad. Pred sejo, ki bo na prostem, pa bo pred občinsko stavbo koncert pihalnega orkestra Muta. Poleg prejemnikov priznanj pa kar 6 društev praznuje visoke jubileje.
19: 80 let uspešnega delovanja praznuje naša lovska družina Muta, ki bo tudi v okviru svojega praznovanja izvedla otvoritev hladilnice oplenjenja divjadi in sicer 27. junija. praznujejo pa še strelsko društvo Kovinar Muta, oni praznujejo 50 let, športna zveza Muta 30 let, judo klub Muta že 20 let tudi prisoten v občini Muta, športno društvo Dadoš 20 let in pa pohodno društvo Prnice tudi 20 let.
18: Zlati grb občine bo prejel Jožef Frajdl za društveno in humanitarno dejavnost. Srebrni grb pa Anita Ambroš, ravnateljica osnovne šole Muta za razvoj in uspešno vodenje izobraževanja ter povezovanja.
17: Sobotno dogajanje na Muti bomo spremljali tudi radijci z mobilnim studijem.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Sončno bo danes in do 33 stopinj Celzija, lahko pa popoldne, ki je v hribovitih krajih tudi zagrmi. Jasno bo tudi jutri od 13 do 20 zjutraj in čez dan do 34 stopinj Celzija. Poskrbite za senco in dovolj tekočine. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost neviht bo majhna, bo pa večja neverjetnost, da bo grmelo v nedeljo, ko se prav tako obeta po večini sončno vreme. Temperature rastejo, kakor tudi raste pričakovanje in razburjenje ob štartu druge etape kolesarske dirke po Sloveniji v Radljah ob Dravi. 24 stopinj merimo, čeprav v resnici najbrž veliko več. 25 stopinj je na Ravnah, 24 v Slovengradcu in 23 v Mežici.
20: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
21: Na cestah brez posebnosti vozite previdno, če ste pa na poti v Radlje, imate še nekaj časa. Sicer je zapora glavne ceste čez mestno jedro do 14. ure med 11. pa 12. uro po v bistvu cel trg. Tako. A se reče trg?
0: Center Radelj.
21: Center Radelj, v glavnem. Če greste mimo, ne vem zakaj sicer bi, ampak če slučajno greste mimo po voznici, greste koče, če pa po drugih delih Koroške opazite kaj, kar bi morali vedeti drugi poslušalci, pa to sporočite na 41 727 727. Pa srečno in varno v ovinkih.
0: Ravno kar v Radljah, torej 3 minute čez pol enajsto, folk se nabira, rečemo Korošci.
21: Sej Savinčani tudi.
0: Tudi.
21: Ja, ja, ja. Se zastopimo.
0: Skratka, nabira se več o spremljevalnem dogajanju samega štarta dirke, bo povedal Dejan Glazer kmalu. Mi dve pa tudi pokukava na odr čisto blizu našega mobilnega studija in poveva, kaj se torej vse dogaja pred štartom, ki je ob
21: 11.35.
0: Da vemo.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: žarišču. S štarta dirke po Sloveniji v Radljah ob Dravi.
1: Evo ga, 9 minut čez pol enajsto z mano v studiju znova Dejan Glazer z Razvojno-socialnega zavoda Radlje ob Dravi. Dejan, prosim, če nam poveš, kakšen spremljevalni program ste pripravili. Ravno kar vidimo mnogo motoristov skozi center Radelj. To gre najbrž za kakšno kontrolno skupino, ali kaj je to, ti veš?
2: Tako, ravno se je pripeljalo okrog 40 policistov na motorju, ki bojo spremljali ekipo po celi trasi.
1: Odlično. Sicer pa na odru ta hip se predstavljajo ekipe, 17 je danes v Radljah in pa seveda, mislim, da je rekel 118 kolesarjev. Kakšen spremljevalni program ste pripravili pred samim štartom dirke?
2: Pred deseto so se nam na odru že pridružili CODV Črna na Koroškem, enota VDC Radlje ob Dravi, svojo točko. Na to je bila predstavitev Hmeljarske kraljice iz turističnega društva Radlje ob Dravi. Nadaljevali smo z nastopom folklorne skupine Kovač Lija Vuhred, je bilo 14 plesavcev, potem pa je imel še pozdravni govor podžupan David Vaukman.
1: Tako. Super, župana smo že gostili in še ste pripravili?
2: Tako, po predstavitvi kolesarjev pa ima še slavnostni govor dr. Alan Bukovnik, župan naše občine, na to pa še pride kolesarski spektakel Jaž Bezjak. Ob sami trasi smo pripravili pa še eno presenečenje, torej pri krožnem križišču, tam, kjer se začne štopati, torej meriti čas kolesarjem. Imam pa pripravljeno 15 bobnarjev glasbene šole Radlje ob Dravi, 14 plesavcev in več kot 50 otrok iz osnovne šole Radlje ob Dravi.
1: Ki so včeraj mimo grede že zaključili šolsko leto, a ne, s prireditvijo, tako super, hvala lepa. Dejan, zaenkrat vse poteka po planu?
2: Če telefon ne zvoni, potega vse po planu in zaenkrat je kar ok.
1: Je merno, ok. Ravno kar smo ujeli tudi policiste. Eva, bova pa kmalu gostili še našo kolegico Karin Potočnik, ki se je odpravila tja, kjer imajo kolesarji bazo pred hišo bowling centra Bajta.
3: Zakamuflažirala se je med njih.
1: A se je? No, bo povedala. Dejan, hvala za tole in vse dobro do štarta.
2: Hvala tudi vam, pridite v Radlje, res je lepo.
0: Pokrovitelj je Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi.

0: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
2: Naj bo začetek poletja še slajši. Supernova podarja sladolede mamljivih okusov. Supernova, Mercator Center Slovengradec.
3: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
4: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
3: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Občina Dravograd, javni zavod Zdravit Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na proslavo ob dnevu državnosti s koncertom pihalnega orkestra Šentjanž z gostom Vladom Kreslinom. Proslava bo v torek 23. junija ob 19. na prireditvenem prostoru Lukna v Dravogradu. Vstop je prost. Slavnostni govornik bo Željko Kljajič, komandir postaje milice v Dravogradu v času osamosvojitvene vojne. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Špic.

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meheško. V svetovnih medijih danes odmeva podpis dogovora med Ameriko in Iranom, s katerim državi za zdaj končujeta vojno in podaljšujeta premirje za vsaj 60 dni. Trump je papirje podpisal kar med večerjo v Versaju. Dogovor pa prinaša ponovno odprtje hormuške ožine, konec sankcij in obljubo o 300 milijardah dolarjev za obnovo Irana. Zaupanja med državama pa še ni. Trump grozi z napadom, če se Iran ne bo držal dogovora, Iranci pa pravijo, da imajo prst na sprožilcu. Mednarodna organizacija OECD pa Sloveniji svetuje naj obvezna božičnica postane prostovoljna odločitev delodajalcev. Letno namreč državo in podjetja stane okoli 600 milijonov evrov. Predlog podpira gospodarstvo, čež da izplačila ni pravijo brez boja ne bodo vrnili. Ministrstvo za finance med tem zagotavlja, da ukinitve ne načrtuje. Britanski pevec Ed Sheeran pa razmišlja, da bi se po koncu trenutne turneje za nekaj časa umaknil iz glasbe. Na koncertu v ameriški Arizoni je oboževalcem zaupal, da bi si rad vzel odmor in se posvetil vlogi očeta. 35-letnik se ženo vzgaja dva majhna otroka, dolge odsotnosti od doma pa so mu vse težje. Kako dolg bo premor še ni znano, je pa pevec poudaril, da ljubezni do glasbe ni izgubil.
0: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
3: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
0: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
3: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
4: In kaj pravi vreme? Po večini sončno bo danes, kje v hribovitih krajih pa lahko popovdne zagrmi. Najviše dnevne temperature danes od 28 do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri pretežno jasno bo zjutraj od 13 do 20 in čez dan od 30 pa do 34 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in vroče, suho v nedeljo prav tako po večini sončno, vendar bo verjetnost popovdanskih neviht nekoliko večja. Temperature na Koroškem, Mežica in Slovenjgradec 25 stopinj, Ravne in Radlje pa 26 stopinj Celzija.
5: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
6: Ja, povečano število kolesarjev se pričakuje danes na slovenskih cestah, pa tudi na koroških cestah. Čez nekaj minut namreč štarta druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji iz Radelj ob Dravi. Zapore bodo na cestah torej vse, od Radelj pa do Ormoža. Vozite previdno in pa obveščate nas še naprej na 041-727-727. Srečno!
4: Tako, vzdušje se stopnjuje v Radljah ob Dravi, kjer smo danes z mobilnim studijem. Eva Borovnik in Špela Šavc sva tukaj, Karin Potočnik sva poslali na,
6: pomešati
4: na teren. Tako, ja. In sicer je pred mikrofon povabila tako kolesarje, kot tudi navijače. Sam štart dirke pa se obeta.
6: 11.35.
4: V živo ga spremljamo, bodite z nami.

0: Più bella cosa, Eros Ramazzotti. 9 minut čez 11, to je Mi pa smo u Radljah.
1: U žarišču, starta dirke po Sloveniji u Radljah ob Dravi.
0: Točno tako, 9 minut čez 11, torej Karin Potočnik, tebe smo poslali v Ojgen, rečemo, in sicer si šla v bazo na teh kolesarjev, koliko je Eva ekip in pravzaprav vseh kolesarjev danes na dirki.
2: Pravijo, da 17 ekip, 118 kolesarjev, po tega kar 21 Slovencov.
0: 21, povej, kako je.
3: In kar nekaj sem jih ujela pred mikrofon, kot boste slišali. Tukaj na navijaškem prizorišču je že zelo divje, predstavljajo se kolesarji na glavnem odru. Prej, ko sem bila jaz pri njih, v bazi, pri bajti, pa je bilo zelo mirno, masirali so si nogice, pili svojih bidonov, pozajtrkovali v miru, slišali boste, kaj jedo kolesarji.
0: Super.
3: Ja, si privoščimo, da bodo povedali, kako je bilo včeraj.
0: Ma mene zanima še malo tvojega stališča. Seveda bomo slišali, kaj so ti povedali, ampak ja, no še kaj. Praviš mirno, lepo zbrano.
3: Veliko jih fotografirajo, fantje se zabavajo, si pripovedujejo šale.
0: Aha.
2: Mene zanima, če vidite drugače tudi spremljata dirko po Sloveniji, na splošno ali sem danes.
0: Predvsem danes, drugač pa tudi včasih, a ne Karin?
2: Malo jo bom zdaj vrgla na žar, ker me zanima.
3: Ja.
2: Vama zakurim.
0: Okay.
2: Me zanima, če se spomnite, kdaj je na zadnje zmagal Slovenc.
0: Leta 23.
2: Blizu.
0: A imam prav? 24.
2: Blizu. Še vedno blizu, ja se
0: pet, pet?
2: Ne.
0: A nazaj mora nič. 19.
2: Tadej Pogačar.
0: Ja?
2: 22.
0: Ah, ok. 22. leta je zmagal Tadej Pogačar, tokrat jih šiša v Švici.
2: Prej smo že omenjali, da umetna inteligenca še tudi danes, pa v bistvu nasplošno na dirki po Sloveniji 2026, med favorite uvršča prav Tadeja Pogačarja pa Primoža Rogliča, na enega, na drugega. Ni na štartu, zanima me pa, če veste, kdo je favorit.
3: Jaz sem velika kolesarka in vsak dan kolesarim v službo, če se da.
0: Je zdaj nisi odgovorna na vprašanje. Mislim,
2: to
0: je
2: zelo spretno izognila iz nemške ekipe. Prej si rekla, Nemci so Nemcev favoritov še
0: na
2: ni.
0: F.
2: Ja.
0: Na F.
2: Kdo je zavetnik gasilcev?
0: Florian.
2: Ja, bravo. Oh. V redu, okay. Florian Lipovic. Včerajšnja etapa se je zaključila v Rogaški Slatini. Naš najboljši Slovenec je bil kateri, pa na katerem mestu? Prišla mi je Špela pošpegat.
0: Jakob.
2: Ni bil Jakob, Tilen Fingšt je bil na 8. mestu.
0: A Fingšt, on je pa umrzel.
2: Ja, tako okay. je, on okay. je pa glavni up. Zdaj me še nekaj zanima. Eno zelo pomembno vprašanje, eno zelo težko. Na čem sedijo kolesarji med dirko?
0: Riti. Kari, ne sodeluješ več. Šminkaš se vmes. Noče več odgovarjati na ta vprašanja. Meni je
2: tako fajn. Imenujemo športnika, ki tekmuje v kolesarski dirki?
0: Dirkač. Karin nič ne pove.
2: Gremo z anketo, da vidimo res, kako zgleda.
0: Ok, Karin Potočnik se je pomešala med kolesarje, pa da slišimo, kaj so jim povedali.
4: Antonio, Polga. Gran bel posto, è la mia prima esperienza qui al Giro di Slovenia.
5: Lepo prizorišče, sem prvič na dirki v Sloveniji, vredno je priti v to državo, kjer je narava spektakularna, ceste so fantastične. Ne zdi se, ampak hribi so resnično naporni. Mislim, da se publika zabava, mi malo trpimo, ampak se izplača.
4: Ne vale la pena, diciamo, pedalare in queste zone.
6: Moje ime je Taj Žagar. Ja, včeraj je bila kar dobra etapa, sicer sem nekje pri 40 km do cilja pol malo padel. Ampak sem prišel do cilja, je bila pa zelo selektivna etapa. Ubežniki so šli že v prvih kilometrih, pol je pa Red Bull Bora Hengsgrohe kontrolirala celotno dirko. Tako da danes pa pričakujem, da bo tudi od štarta šlo zelo hiter. Na klanc bo šlo zihar po domač pojedan na polno. Drugač pa, ja, pričakujem, da bo težko.
7: Moje ime je Gašper Steiner in sem z ekipe Pogetin Gusto Ljubljana.
3: Kakšen je današnji dan dirke?
7: Ja, včer smo imeli že dost naporen dan, je bila včer že kar težka etapa. Ampak mislim, da smo se fajn zregenerirali pa spočili, tako da nas danes čaka še ena dobra borba, no, tako bom rekel. Je tudi etapa kar zahtevna, tako da pričakujemo veliko.
8: Marcel Gladek. Pa včeraj je bila kar zahtevna etapa, na koncu se je skazala, da niti ni tako enostavna, kakor bi lahko bila. Na koncu so bili po moje bolj v finišu upleteni hitri klančari, kakor šprinteri. Sam sem odpadel na zadnji klanc pred Rogaško Slatino in pol prišel z skupino zadi. Danes pa pričakujem nekaj podobnega. Trasa je v nekem delu podobna kot dan včeraj. Bomo videli, no, kako se bo razpletlo, pa upamo, da ne bomo prišli kaj bližji šprinto.
3: Kak je dan pred dirko oziroma dan dirke?
8: Pa dan pred dirko je ponovno predvsej sproščen. Če smo še doma, se mas pakira, se pride na dirko. Čez cel dan je veliko hrane pa pijače, da smo pač pripravljeni za dan dirke. Dan dirke pa odvisno. Včeraj se je malo kasneje začel, danes malo bez zahodi, zajtrk, pol transfer na štart, se tukaj v štima podpiše.
3: Kaj je bilo za zajtrk?
8: Za zajtrk kosmiči, nekaj riža, marmelada, kruh, pa kava.
3: A imate v žepih kaj takega, kar vas dvigne, malo sladkorja?
8: Ma jaz sigurno, v bidonih je tako ali tak nekaj sladkih, pa geli, čokoladce, tako.
1: Pokrovitelj je Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi.

0: Mary Carmen in All by Myself. 3 minute še do 11:30 v Radljah ob Dravi, kjer je štart druge etape dirke po Sloveniji. Ob 11:35 so obljubili organizatorji. Mi čakamo na štart, ki ga bomo prenašali tudi v živo. Zato ostanite z nami.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
6: Novo.
7: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
6: Gremo pogledat.
7: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Canam, 4-kolesniki, 6-kolesniki ter traksteri.
6: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.
8: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
9: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
10: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
11: Svežina v vozilu ni podrobnost. Je del vrhunske izkušnje. V avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
12: Mislinja praznuje.
13: Mislinja praznuje. Velika zabava z Viljem Resnikom in ansamblom Zalet.
12: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče bod osnovno šolo Mislinja.
13: Vstop je prost.
12: Mislinja praznuje.
13: Mislinja praznuje.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
15: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Žarišču, z štarta dirke po Sloveniji v Radljah ob Dravi.
1: Če kdaj, potem gre zdajle za res in smo v Radljah ob Dravi, kjer se čez minuto in pol torej začne druga etapa iz Radelj ob Dravi. Dirka po Sloveniji bo štartala na terenu, na samem štartu kolegica Karin Potočnik.
2: In smo zeleno majico, zelene zastavice pa so že v zraku, slovenske zastave prav tako vihrajo.
1: Spremljamo torej štart v živo, čez slabo minuto boste slišali odštevanje.
2: So zbrani, publika seveda tudi čaka, snema, navija. Začenjamo počasi z odštevanjem. Pokazali bodo zadnjo minuto kmalu. Zadnjih 10 sekund pa bo publika odštevala. Tako, največ koles, kar sem jih videla na kupu po Amsterdamu oziroma vseh lesih na Nizozemskem danes v Radljah ob Dravi. Vredna sreda veliko več kot tista mestna. Alan Bukovnik je pripravljen, da popelje karavano. V zadnji minuti publika na nogah. Veliko jih je prišlo tudi s kolesi. Kmalo se začne odštevanje. Vse oči so uprte na start dirke po Sloveniji v Radljah ob Dravi. Seveda bo Dravska dolina deležna velike promocije na več kot 120 kanalih. Se prenaša ta svetovni športni dogodek. Deset sekund, zadnjih deset sekund.
1: Odlično. In kolesari
2: tako,
1: so torej odpeljali.
2: Lepo zdrav v mobilni studio.
1: Hvala lepa, to je bila Karin Potočnik na štartu druge etape kolesarske dirke po Sloveniji. V zraku helikopter, droni in seveda ob trasi množica ljudi. Vidimo še ekipe, spremljevalne ekipe, ki se ravno peljejo tudi mimo našega mobilnega studia, čisto blizu, obtežene oziroma naložene s kolesi za kolesarje. 118 kolesarjev, 17 ekip. In kot je rekla Karin Potočnik, koliko 12 svetovnih televizijskih, radijskih, medijskih kanalov, ki spremlja dogodek. Odlično, hvala, da smo lahko bili del tega častnega dogodka na Koroškem, tudi mi s Koroškim radijem.
0: Pokrovitelj je Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi.

0: bo odličan ansambl Vikend. Ne smete manjkati.
1: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovengradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
6: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
7: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
6: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
7: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
6: Matera.si.
8: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.

Občina Dravograd, javni zavod Drvite Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na proslavo ob dnevu državnosti s koncertom Pihalnega orkestra Šentjanž z gostom Vladom Kreslinom. Proslava bo v torek 23. junija ob 19. na prireditvenem prostoru Lukna v Dravogradu. Vstop je prost, slavnostni govornik bo Željko Kljajič, komandir postaje milice v Dravogradu v času osamosvojitvene vojne. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Špic D.

0: Popoldne je ura, ekipa Koroškega radija vas pozdravlja iz Radelj ob Dravi. Zdaj pa se nam bo pridružila Shakira.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je po konkurenčnosti zdrsnila za še 3 mesta. Švicarski inštitut IMD, ki vsakoletno pripravlja lestvico, kako dobro posamezna država uspešno ureja poslovno okolje, nas je uvrstila na 49. mesto med 70 državami. Med članicami Evropske unije smo šele 20, prehitela nas je celo Poljska. Med svetlimi točkami v Lozani izpostavljajo močno mednarodno trgovino, varnost, nizko dohodkovno neenakost in na razvito infrastrukturo, največ težav pa imamo z javnimi financami, trgom dela in poslovno zakonodajo. Slaba novica pa tudi za kmetovalce. V Tepanju so včeraj v past ujeli japonskega hrošča. To je prva letošnja najdba tega škodljivca pri nas, k nam pa ga je najverjetneje pripeljalo vozilo iz severne Italije. Hrošč velja za enega najbolj problematičnih škodljivcev v Evropski uniji, se lahko naredi razdejanje na vrtovih in v sadovnjakih. Zato pristojni pozivajo, da bodite pozorni, če kje opazite sumljivega hrošča, ga fotografirajte in najdbo sporočite upravi za varno hrano. Visokim cenam pa se ne moremo izogniti, pravi tudi prvi mož tehnološkega velikana Apple, Tim Cook, in napoveduje, da bodo Appleovi izdelki dražji, ker so se mu močno podražili pomnilniški čipi. Kriva je predvsem umetna inteligenca. Ogromno popraševanje po podatkovnih centrih je sprožilo oster boj za čipe, zalog pa je vse manj. Cook sicer ni razkril, kdaj in za koliko se bodo cene dvignile, znano pa je, da Apple septembra pripravlja prvi zložljivi iPhone in novo modela iPhone 18 Pro ter Pro Max.
4: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Popoldne po Koroški okoli 26 stopinj, po večini sončno bo predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu, lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 pa kar do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht pa se bo nekoliko povečala.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 € subvencijo za električna vozila ter 1.000 € bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hojno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: V času druge etape kolesarske dirke Radlje ob Dravi Ormož je bil danes dopoldne promet seveda najbolj oviran prav na območju Koroške, kolesarji pa so iz Radelj že krenili. Promet bo začasno ustavljen tudi na območju Podevelke, kjer karavana potuje na relaciji Radlje ob Dravi, Brezno, Ribnica na Pohorju. Na sami trasi bodo veljale popolne mobilne zapore, ki običajno trajajo od 15 do 20 minut, lahko pa tudi dlje, če se skupina kolesarjev raztegne. Drugih informacij o posebnostih na cestah nimamo, če jih imate vi. 041-727-727 je naša prometna telefonska številka, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Dobar dan in dobrodošli na valovih Koroškega radija. Tokrat vas pozdravljamo iz Radelj ob Dravi. kar pomeni, da smo danes naš studio postavili v enega najbolj zelenih kotičkov Slovenije, kjer se reka Drava sreča s koroško gostoljubnostjo, kjer lahko plavate v bazenu brez kapljice klora in uživate v odlični kulinariki ter prelepih razgledih. Štart druge etape kolesarske dirke po Sloveniji, torej iz Radelj proti Ormožu, se je že odvil, krenili so kolesari naprej. Kako je potekal, kakšne so bile posebnosti, če so bile pa težave ali vse teklo gladko, nam bo povedal eden izmed prvih gostov, ki prihaja iz vrst policije. Bomo pa v naslednjih urah raziskovali zanimive zgodbe, spoznavali domačine, preverili, kaj dela radlje tako posebne in odkrivali skrivnosti kraja. Med drugim bomo izvedeli, zakaj sem prihajajo kolesari iz vse Evrope, kaj skriva okolica Drave in zakaj se obiskovalci tako radi vračajo. Dobrodošli!

Danes je ne samo Koroška, pač pa vsa Slovenija v znamenju kolesarske dirke po Sloveniji, ki ni le športni dogodek, ampak tudi največja turistična razglednica naše države. Organizatorji pogosto pravijo, da gre za najlepšo vožnjo po Sloveniji, saj kolesari v petih dneh prevozijo več kot 800 km skozi najbolj slikovite dele države. Za Radlje ob Dravi je letošnja izvedba še posebej pomembna. Prvič bodo v središču mednarodne kolesarske pozornosti, kar je odlična priložnost, da pokažejo svojo gostoljubnost, naravne lepote in vse, kar Koroška ponuja obiskovalcem. Zato je danes v Radljah veliko več kot le start dirke. Pravzaprav gre kar za pravi praznik športa, navijanja in pa seveda ponosa domačinov. Dirko spremljamo tudi na spletni strani Koroškega radija, pa na Facebook strani Koroškega radija. Pa itak bo danes o dirki pisala vsa Slovenija. Mi pa gremo proti pol eni, dokjer jih manjka še 15, s Kamilo Kabejo. Don't go yet!

Čau, kakor nas je pospremil do 12. in 21. je čez. Kot rečeno, danes mobilni studio Koroškega radija v Radljah ob Dravi in tudi jutri nas gosti občina Radlje. Oglasili se vam bomo iz vodnega parka Radlje. Za danes, kakor tudi za jutri, pa velja, pridružite

0: Na 9. kongresu Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije so izvolili novo vodstvo ter podelili odličja tudi koroškim sindikalnim zaupnikom. Podrobnosti izveste čez 3 minutke, potem pa gremo naprej dinamično z glasbo proti 13. Ja, dinamično. Kot danes kolesari na dirki po Sloveniji dinamično vrtijo kolesa. Overdrive in Offenbach v ritmu Koroške.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radio Bravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Fabrika Fest.
6: Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v stari železarni, na gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
5: Fabrika Fest.
7: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
8: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
9: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
8: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Liče 4-299-799.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
12: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti. Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Po 20 letih vodenja se je z vrha Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije včeraj poslovila Lidija Jerkič.
14: Zdaj odhajam precej z mešanimi občutki. Ena stvar je seveda 40 let, ki jih prebiješ na delo, je novo življenjsko obdobje z bogato zgodovino in veliko izkušnjami, z različnimi situacijami, ki so bile vedno nove, a ne vedno znova. Je bil sindikat z menoj vred postavljen pred neko preizkušnjo. Čas, ki prihaja, pa se mi zdi, da je eden bolj neprijaznih. Vsaj tih 2-3 mesece, ker imamo novo oblast, se izrečujemo prisuje slika slabega dialoga, utikanje v sindikate, tudi slabljenje sindikatov. Tako da upam, da bodo mlajši, ki prevzemajo novo vlogo, pri tem čim bolj uspešni in jim seveda absolutno želim vso srečo v poklicnem življenju.
13: In na kaj je najbolj ponosna ob slovesu?
14: Vedno sem bila najbolj ponosna, kadar se je dalo pomagati posamezniku, ki je tudi najbolj izpostavljen. Sicer je pa tu vrsto stvari, od kolektivnih pogodb do lastninjenja še v svojem času v korist zaposlenih, pa vrsti zakonov, ki so bili uveljavljeni in so vendarle dodatno zaščitili ljudi, pa na posamezna pogajanja v podjetjih in na moje sodelavce. Evo, vrsta teh stvari je, na katere sem ponosna.
13: Nova predsednica sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije je postala Mateja Gerečnik. Podpredsednik za področje kovinskih materialov in livarn pa je postal Viljem Novak. Na 9. kongresu SKEJ Slovenije so podelili tudi odličja zaslužnim sindikalnim zaupnicam in zaupnikom. Med drugim ga je prijel Boris Štrikar iz Simetal Ravne, priznanje pa je prijela tudi sindikalna podružnica SKEJ TAP Mežica.
6: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Po večini sončno je in bo, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, temperature od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno.
6: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na vseh vaših poteh. Vam želimo z valov Koroškega radija.

0: 15 še manjka do 13. in da je danes na štartu druge etape kolesarske dirke po Sloveniji potekalo vse tako, kot mora, je seveda poskrbela tudi policija. In v studiju Koroškega radija, mobilnega Koroškega radija, se mi je pridružil Mirko Mikel, pomočnik komandirja policijske postaje Dravograd. Lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav vsem skupaj, posebej poslušalcem Koroškega radija.
0: Torej, dejala sem pomočnik komandirja policijske postaje Dravograd, danes pa ste na območju Radelj. Kaj to pomeni, da je ta zalogaj tudi za policijo tako zelo, zelo velik, da ste priskočili še iz drugih enot na pomoč, ali kako?
1: Točno tako, kot ste navedli. Ta dirka je pravzaprav slovenskega pomena in samo imamo še dovolj, mislim, ostalih deležnikov, ki nam pomaga, z ostalih policijskih uprav, tako da si pač vskočimo na pomoč tudi iz Dravograda v Radlje in izvedemo zadevo, kakor je potrebno.
0: Po potrebi, ja. Torej, iz Radelj proti Ormožu so že krenili kolesarji, kako je štart potekal, kako so same priprave potekale. Zagotovo je tak dogodek velik, zalogaj tudi za policijo.
1: Točno tako, kot ste navedli. Zdaj je stvar je taka, da z pametnim pa ustreznim načrtovanjem kompletne dirke, z usklajevanjem vseh deležnikov, ki so sodelujejo pri tem s kolesarsko zvezo, se zadeve daje urediti in pa tudi primerno izvesti in na tak način, da zadeve tudi varno in uspešno pripeljemo do kraja.
0: Takole mimo grede na hitro, koliko časa ste se pripravljali na to dirko, policisti?
1: Zdaj, če kar se tiče samega na nivoju generalne policijske uprave, je to verjetno kar ni 14 dni, če ne še več, mesec dni nekega notranjega dela, ostalo pa kar je pa na terenu, so pa tudi kak teden dni potekati priprave, da se pripravimo in organiziramo.
0: In kako je ta štart, recimo, če se fokusiramo na štart, potekal? Je šlo brez posebnosti, so bili kakšni zapleti, težave?
1: Danes moram podariti, da je tekma potekala zelo tekoče, urejeno, disciplinirano, tudi pohvaliti moram voznike, mislim, da so bili dokaj disciplinirani, tako da nekih nevšečnosti nismo beležili. Seveda pa še zmeraj se pojavi kak posameznik, ki pač morda ne upošteva redarjev, pa čas je tudi ne policijo, seveda zopr take pač ustrezno ukrepamo in jih izločimo iz prometa.
0: Katere pa so, recimo, tiste najpogostejše napake voznikov in kolesarjev v času večjih kolesarskih ali pa tudi sicer nekih prireditev?
1: Najpogostejše napake se dogajajo v tem, da vozniki ne upoštevajo teh mobilnih zapor, ne upoštevajo rediteljev, celo ne upoštevajo časi policistov, ne upoštevajo prometne signalizacije in seveda to pripelje časi tudi znaki kritičnih situacij, s tem, da seveda pa je tega, bom rekel, v manjšini. Večinoma so dokaj disciplinirani.
0: Jaz si znam recimo predstavljati sploh tisti, ki so veliki ljubitelji kolesarstva pa športa, da so tudi zelo euforični v enih takih momentih, se je danes to videlo tik pred startom. Pa vendarle je treba upoštevati tudi cestno-prometne predpise, po tem primeru še kakšne druge. Kako naj ravnajo vozniki, ko naletijo na zapore cest ali pa spremljevalno kolono kolesarske dirke? Tega je v času kolesarske dirke v teh dneh do nedelja zelo veliko.
1: Ja, v teh primerih, ko se dogajajo take velike prireditve kolesarske dirke, ko opazijo pravzaprav vozilo policije, ponavadi je to vozilo policije, ki je na začetku spremljevalno, se naj takoj odstranijo iz vozišča oziroma zapeljajo na obrob vozišča in ustavijo, ter počakajo. Govorimo v primeru, če so ujeti v sami trasi. Drugače do tega ne bi smelo prihajati, ker imamo na terenu dovolj policistov, redarjev, da že pred samo dirko zapremo in očistimo kompletno vozišče, tako da na tistih vsekih ne bi smelo biti dovenih vozil.
0: Zdaj sva se bolj fokusirala na voznike, kaj pa, katere so najpogostejše recimo napake obiskovalcev v progi, česa ne bi smeli izvajati, da ne bi ogrožali tekmovalcev in pa ostalih udeležencev?
1: Ne večkrat se to dogaja, da so v tisti svoji zavesti oziroma, da prehitro oziroma pregloboko stopajo v samo vozišče, mahajo z nekimi rekvizitimi zastavami, s telefoni poskušajo podobiti tisti posnetek in seveda tu prihaja do tistih kritičnih situacij, kjer časi prihaja tudi do kakih trkov s kolesarji.
0: Ali policija med dirko opaža povečano število prometnih prekrškov in katere so te najpogostejše kršitve?
1: Načeloma bom rekel, da ne, ker se za zadevo ustrezno temu pripravimo z zadostnim številom policistov in je že to neki znak, da se nekaj dogaja na cesti. Drugače pa bom rekel, ko sem že prej povedal, so to ne tisti osnovni prekrški, neupoštevanje odred redarjev, policistov, neupoštevanje postavljene prometne signalizacije ali pa morda celo kje vožnje preko teh mobilnih zapor, ki jih imamo z temi ograjami.
0: Ob koncu se je v zadnjih letih kultura sobivanja med vozniki in kolesarji v Sloveniji, ne na zadnje kolesarji je vedno več, torej v Sloveniji izboljšala in kje vidite še največ prostora za napredek?
1: Ja, tule moram povdariti, da res v zadnjih letih je na močju Slovenije neki razcvet kolesarstva. Močno so se povečali, oziroma močno se gradi infrastruktura, kolesarske steze, ampak pri tem še zmeraj opažamo, da tista rdeča nit med vozniki in pa kolesarji še ni taka, ko bi mogla biti. No. To pa seveda razlog pri kršiteljih, kar kot kolesarji in kot voznikih. Tako da tule zdaj, v glavnem, če pa nekam strnjem zadevo v eno celoto, pa bom rekel, da je zadeva dokaj sprejemljiva. No. Je pa edino težava oziroma problem zadnjih časov opažamo, da glede na, kar je razumljivo, število kolesarjev se povečuje. Število teh kolesarskih stez imamo tudi več. Po drugi strani nam pa število prometnih nesreč z udeležbo kolesarjem strmo narašča. Če lahko podarim, lansko leto pravzaprav smo imeli skoraj enkrat več mrtvih kolesarjev kot preteklo leto, tako da tule poskušamo z vsemi deležniki, ki jih pač imamo pri vzgoji oziroma pri urejanju teh zadev, to je Svet za preventivo, Agencija za varnost cestnega prometa, šole, vrtci, na nek način spodbujati, izobraževati, usmerjati, da bi se na tak način poskušali neko zadevo umiliti in pa seveda s policijskimi nadzori tisto, kar pač izvajamo vsak dan.
0: Ja, nekako, ker sva prišla na to črno statistiko, ampak dejstva so seveda taka in kakšno bi bilo vaše glavno sporočilo voznikom, kolesarjem, pešcem, skratka, čisto vsem udeležencem v prometu, ne samo za varno spremljanje dirke, ampak tako, nasplošno, ne vem, ta kultura v voznikov še ni na takšnem nivoju, kot naj bi bila.
1: Tu je čisto neka osnovna matematika, temu se reče strpnost med vozniki. Druga stvar je upoštevanje cestno-prometnih predpisov. Če bomo to vse naredili, pa temu zadostili, mislim, da ne bomo imeli več globenih težav. Policisti pa bomo imeli verjetno izredno malo dela z področja cestnega prometa.
0: Upoštevanje cestno-prometnih predpisov torej in pa, kot ste rekli, strpnost
1: tako
0: med vozniki. Ja, včasih je kar manjša, ne, je kar dosti nestrpnosti tudi v taki vročini, ki še poveča, ne vem, kaj, ta napora, ne, za telo. Zato pa pravočasno na pot, pa strpnost vzeti sabo. Gospod Mirko Mikl, hvala za vsa pojasnila in seveda tudi vam varno na vseh poteh.
1: Hvala vam tudi za povabilo.

0: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Ej, a si rekla 100 tisoč?
3: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
2: Resno?
3: Toyota.
4: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
5: Naj bo začetek poletja še slajši. Supernova podarja sladolede mamljivih okusov. Supernova, Mercator Center Slovengradec.
6: Polnilni slušni aparat Neurod. Pokličite 0800 5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
7: Sedaj tudi na ravnah.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Občina Dravograd, javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na kresno noč. Tokrat bodo pri razvalinah starega gradu nad Dravogradom zvenele pesmi Iztoka Mlakarja v izvedbi etno bande Poseben gušt. Vabljeni v sredo 24. junija ob 21. na Stari grad, vstopnine ni, v primeru slabega vremena pa koncert odpade. Mestna občina Velenje sporočajo, da velenjska plaža v petek 19. junija odpira novo sezono. Odprtje bo zaznamoval tradicionalni otvoritveni vikend Skok v poletje 2026, ki bo med 19. in 21. junijem obiskovalcem ponudil pester program za vse generacije. Ob tem mestna občina Velenje že drugo leto zapored osnovnošolcem in srednješolcem podarja 5070 brezplačnih vstopov v vodni park. Vabijo vas, da jih obiščete.

0: 13. ura in čas je, da se zavrtimo in zavihtimo v novo uro, uro proti 14, ki jo bo z glasbo začel Nikke Imena.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenijo je zajel prvi vročinski val letošnjega poletja. Že danes se bo živo srebro povzpelo med 28 in 33 stopinj, jutri pa bo še bolj soparno, ponekod tudi do 34. Prav zato je Arso za jutri izdal rumeno opozorilo. Brane Gregorčič.
4: V naslednjih dneh se bo vročina kar stopnjevala in to ne le pri nas, ampak tudi marsikje drugod po Evropi. Takšna vročina, torej s popoldanskimi temperaturami nekje med 30 in 35 stopinj v srednji Sloveniji ustrajala vse do začetka meseca julija. To pomeni kar 2 tedna zdržema.
3: Zato ne pozabite na senco, pokrivalo in predvsem dovolj vode. V Veliki Britaniji pa danes potekajo volitve, ki bi lahko pošteno zatresle premijeja Kira Starmerja. Za sedež v parlamentu se poteguje priljubljeni manchesterski župan Andy Burham, ki bi se na to lahko podal še v boj za vodjo laboristov in s tem za premijejsko mesto. Ankete mu napovedujejo zmago, izid bomo poznali jutri zjutraj. In še opozorilo za nogometne navijače, po spletu se je razpaslo več kot 300 lažnih spletnih strani, ki ponujejo vstopnice za svetovno prvenstvo. Na prevaro so opozorili strokovnjaki za kibernetsko varnost, primere obravnava tudi ameriški preiskovalni urad FBI. Tam svetujejo, naj se kupci izogibajo naključnim povezavam in sponzoriranim oglasom. Vstopnice naj kupujejo izključno prek uradne strani Mednarodne nogometne zveze FIFA. Gre namreč za prevare, pri katerih lahko ljudje izgubijo od nekaj sto pa vse do več tisoč dolarjev in na koncu ostanejo tako brez denarja kot brez vstopnice.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ob 13. po Koroški okoli 27 stopinj po večini sončno bo. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, temperature od 30 pa do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, tudi v nedeljo bo po večini sončno.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Nemamo novih informacij o posebnostih na naših cestah, razen da je danes, zdaj verjetno še na Koroškem, ogromno kolesarjev, ki bodo, ne vem, sem zasledila tam okoli 16. prispeli nekje do Ormoža. Nič 41-727-727 je številka našega prometnega telefona. Hvala, da nas obveščate in srečno pot.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Dober dan in dobrodošli na valovih Koroškega radija. Tokrat vas pozdravljamo iz Radelj ob Dravi. Radlje leži ob znameniti dravski kolesarski poti, eni najlepših evropskih kolesarskih tras, po kateri danes poteka kolesarska dirka po Sloveniji. Vsako leto pa po dravski kolesarski poti pri kolesarju na tisoče obiskovalcev iz vse Evrope, ki se čudijo, kako lahko tako majhen kraj ponudi toliko doživeti. Dobrodošli v ritmu Koroške in v ritmu Radelj.

0: Faraoni, ne bom pozabil na stare čase, mi smo pa zdaj čisto zelo v sedanjosti in v Radljah ob Dravi, kjer se še kako dogaja in kjer so nad vse gostoljubni. No, Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi pa povezuje področje športa, kulture, turizma, mladine in socialnih dejavnosti in v studiju se mi je pridružil direktor zavoda Gregor Likar. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Za začetek mogoče, zelo je festro, a ne, kako je danes, aj kar malo drugačen trip, ko je ta štart dirke bil, pa te priprave, pa to mrzlično pričakovanje.
1: Utrip je v redu, najprej seveda pa moram zahvaliti se naši najboljši ekipi našega zavoda Radlje in vseh ostalih partnerjev, ki so pokazali, da smo sposobni izpeljati tudi najbolj zahtevne projekte in ta dirka po Sloveniji vsekakor je bil eden izmed teh, tako da kapo dol.
0: Kako ste pristopili k organizaciji? Kdaj ste se začeli pripravljati? Kako ste pripravljali tako pravzaprav mednarodno velik zalogaj, pomemben, v svet gleda, mislim, milijoni ljudi gleda zdaj to dirko?
1: Ja, pri nas je zazgledalo čisto takole realno. Ne? Župan je dobil idejo lansko leto, mislim tam nekje oktobra, septembra. Začeli so se prve aktivnosti, šla sem malo okrog, ko smo se dogovorili z dirko, oziroma njihovo franšizo, ne, da je Radlje pa le lahko en potencialni kandidat. Ne, smo šli v neke ožje izbore, potem so nas potrdili in na koncu seveda smo mi tukaj v Radljah ob Dravi zavihali rokave. Ve se, da je naš zavod Radlje tisti, ki te projekte izvede in realizira kot nekakšen inženering, ne, skupaj z ostalimi zavodi in javnim podjetjem Kič. In rezultat je današnji dan, ki pa jaz mislim, da je bil 110% izveden.
0: Torej, eden največjih športnih dogodkov v Sloveniji, kaj to pomeni za kraj?
1: Za kraj to pomeni samo spet en velik kamen v mozaik našega turističnega razvoja oziroma poti, ki se gremo na področju turizma. Namreč mi smo se že pred 3 leti odločili, da imamo tu samo 2 poti. Ena je kultura, drugo pa je aktivno preživljanje prostega časa. In pri tem drugem delu, se pravi aktivnem preživljanju prostega časa, imamo samo spet 2 skupini. Eno je voda, vodni park pa reka Drava, drugo pa je kolesarjenje. In v tem delu, ne, kolesarjenja je kolesarska dirka ena izmed tistih elementov pospeševanja prodaje naših turističnih produktov, ki bo, jaz verjamem, da v prihodnosti našo destinacijo pozicionirala kot okolje, kjer lahko ljudje kolesarijo, uživajo v naravi, ampak ne na ta instant način, ki je danes prisoten vse posod na omrežjih, ampak nekje, kjer je res lepo.
0: Omenili ste vodni park, tam se bomo pa jutri družili cel dan, ves dan, ne? Torej tudi studijom Koroškega radija, tako da se predstavimo malo to lokacijo. Gospod Likar, kaj bi dejali, kaj obiskovalce najbolj preseneti, recimo, ko prvič obiščejo Radlje ob Dravi in imajo recimo v glavi, češ, en tak mali kraj je tam ob Dravi, pa gremo malo pogledat.
1: Da odgovorim na to vprašanje, mogoče se vrne malo nazaj, ko smo mi začeli z zunanimi izvajalci in strokovnimi službami revitalizirati turizem in postavljati novo destinacijsko znamko, smo tudi naredili enih par brainstorming sestankov, delavnic in ugotovili smo, da ljudje, ki pridejo sem, pravijo, da je pač tu res lepo. Ne, in iz tega vidika smo mi naredili ta nov naš brand, ne, Radlje res je lepo in odgovor moj je zelo enostaven. Tu ljudje res dejansko se počutijo fajn in rečejo, da je lepo, ali lepo, ali po domače, bilo kakorkoli. Ne. In mi smo želeli ostati avtentični, ne prodajati zgodb, katerih ne moremo realizirati, ampak ponujamo to, kar smo sposobni narediti. Eno je to, da smo najboljša ekipa, drugo pa je, da imamo lepo naravo, katero moramo ohranjati in seveda, če bomo znali s tem pravilno upravljati, se jaz ne bojim, da bomo lahko v prihodnje združevali lokalno prebivalstvo in turizem, da ne bo ta neka moteča faktora in drugemu, ampak da bo to neko, postalo neko sobivanje nekega lepega razvoja, ne samo Radlj, ampak tudi Dravske doline.
0: In kako recimo ti dogodki, veliko jih je pri vas v Radljah, prispevajo k razvoju turizma, pa tudi lokalnega gospodarstva?
1: Stvari se odvijajo zelo hitro, včasih je treba celo malo tudi popremzati, če lahko po domače rečem, mi smo z Radljevanjem naredili en tak, ta pravi puš, ne, postali smo en resen festival v slovenskem prostoru, kjer z glasbenimi dogodki ponujamo različne možnosti za neko kulturno dejstvovanje. Imamo tudi odlične društva, ki tudi skupaj z njimi nekako oblikujemo ta mozaik celotne ponudbe. Hkrati pa tudi zdaj, ko je naš oddelek zavoda, ki ki mu pravimo turizem, v neki ekspanziji, ne? Močno razvijamo tudi turistične produkte, jih testiramo, zadnjo teh je bil zelo uspešen naravoslovno tehničen dan za osnovnošolsko mladino v Radljah ob Dravi v našem dvorcu, o tem bo tudi jutri več govora. Tako da jaz mislim, da smo na pravi poti in ta prava pot mora biti takšna, da bo ta cel sistem, ne, ki pa je zelo velik, kompleksen, da bo vzdržal.
0: In ob koncu, kje vidite največji razvojni potencial Radelj in širše Koroške regije v prihodnjih letih?
1: Koroška regija je lepo območje, veliko je gozdov, veliko je prijaznih ljudi in jaz mislim, da če bodo vse lokalne skupnosti se tega zavedale, ne, in da se bodo zavedale teh pasti, ki jih sodobni instant turizem prinaša, se pravi, da lahko razvrednotiš svoje okolje zelo hitro, če bomo to upoštevali, jaz mislim, da lahko nastavimo en model naše celotne regije, ki bo omogočal, kot sem že prej povedal, da turizem ne bo nek tujek v našem okolju, ampak da ga bodo lahko lokalno okolje, narava sprejeli in da ne bomo izkoriščali naših naravnih verov. To je pa po mojoj oceni ključna stvar.
0: Gospod Lekar, hvala lepa za pojasnila in pa srečno naprej.
1: Hvala.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje! S Koroškim radijem.

0: Tradicijo rokodelstva v Slovengradcu nadaljuje trienale rokodelstva kot naslednik nekdanjih razstav domače in umetnostne obrti. Razstavo odprejo drevi, vse podrobnosti zvesto v nadaljevanju, zatem pripravljena zasedba Queen z udarno Kind of Magic. Pasala bo.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
5: Podobi se, da pa ne klik.
1: Velika gasilska veselica PGD Kotlje. Kotulske gasilke in gasilci vabijo na veliko gasilsko veselico z bogatim srečolovom. To soboto, 20. junija od 20. ure naprej pred PGD Kotlje. Z nami bo odličen ansambel Vikend. Ne smete manjkati.
6: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
7: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
8: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
7: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
9: Svežina v vozilu ni podrobnost. Je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V prostorih Koroške galerije likovnih umetnosti bodo drevi odprli razstavo sodobnih in inovativnih izdelkov na temeljih bogate kulturne dediščine Slovenije, poroča Ajda Prislan.
13: V konzorciju projektnih partnerjev pod vodstvom Koroškega pokrajinskega muzeja so zasnovali projekt Trienale rokodelstva, s katerim zapolnjujejo vrzel in nadgrajujejo nekdanji uspešen projekt predstavljanja domačih in umetnostnih obrti v Slovenj Gradcu. Tokrat predstavljajo 40 izdelkov. Tadej Pungartnik.
14: Gre za razstavo sodobnih in inovativnih izdelkov, ki temelijo na kulturni dediščini. Gre za nekakšen prerez oziroma pregled izdelkov, rokodelskih izdelkov, ki so nastali v zadnjih 3 letih. Objavljen je bil javni poziv, je od 160 prijavljenih izdelkov, potem je zbrala 40 najboljših. Tako da bomo s to razstavo nekako dobili pogled v rokodelsko ustvarjalnost v Sloveniji. Razstava bo pa na ogled do 30. avgusta.
13: Konzorcij projektnih partnerjev so poleg Koroškega muzeja še Slovenski etnografski muzej, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Koroška galerija likovnih umetnosti in podjetniški center Slovenj Gradec. Koroški pokrajinski muzej v teh mesecih prireja še poletno muzejsko noč v rojstni hiši Huga Wolfa, ko bo literarno-glasbeni dogodek posvečen Josipu Jurčiču in Ivanu Tavčarju, nastopajo kitarist Andrej Ofak, harmonikar Borut Mori in Ivan Lotrič. Nadaljujejo z Wolfovim festivalom in jazz kafejem pri Wolfu. Še posebej atraktivno pa je kresno jutro pred kresno nočjo, ob kresni noči.
14: V okviru naših raziskav mitične pokrajine Mislinjske doline se vsako kresno jutro odpravimo k cerkvi svetega Filipa in Jakoba na Golava Buki, kjer gre za neko posebno mitično točko, se pravi, kjer so verjetno naši predniki Slovani imeli neko kultno točko, ki jo je seveda sedaj nadgradila cerkev, in na to jutro se skozi okno prezbiterja prvi sončni žarki dotaknejo oziroma obsijejo fresko svete Marije.
13: Ob kresi se dan obesi, doživetje bo v soboto 20. junija na sončni vzhod ob poletnem solsticiju ob 6. uri v cerkvi svetega Filipa in Jakoba v Golava Buki.
5: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
15: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
5: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
15: Dankuchen Dravograd.
16: Po večini sončno je in bo, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu, lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, temperature od 30 do 34 stopinj, v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno.
17: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
16: 41 727 727 je številka našega prometnega telefona, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pa pokličite in hvala, da nas obveščate. Srečno pot!

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Alice Cooper, Poison in 15 še manjka do 14. četrtkovem popoldanskem ritmu na Koroškem radiju, ko se vam javljamo, zdaj ne preživeste, iz Radelj ob Dravi, tukaj v središču je pestro dogajanje, če tudi so kolesari že kar nekaj časa nazaj odkolesarili naprej, je tu tak fajn razgled iz studija Koroškega radija. Recimo, lahko prijete na sladoled, gledam, pa na pijačo seveda, pa dobro hrano imajo tule blizu na naši levi. Ja, kar vrveš je, aha, pa tudi policija, pa gasilci skrbijo za varnost in red, za kar smo seveda hvaležni. Tako da dobrodošli, studio Koroškega radija ostaja tukaj še do pete popoldanske, jutri pa se selimo v vodni park Radlje, lušno bo. Nejša, ja, Nejša pa 26. pripravlja veliki koncert ob svoji 20-letnici glasbenega ustvarjanja v Križankah, danes pa z nami skladbi Malo tu, malo tam.

Malo tu, malo tam, pa je tukaj penzija. Silva oddela še zadnjih 10 minut, potem pa v penzijo. In kolikor poznam Silvijo, ona bo imela strašno pestro, dinamično in polno penzijo. Kako se že reče upokojencem, ko gre v penzijo, velik penzij ti želimo. In ker vemo, da ima rada tole skladbico, jo tudi pošiljamo iz Koroškega radija, torej naša klapa za Silvijo. Silvija, in fajn penzijo ti želimo.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem Sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšak. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
9: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
10: Novo pri Automarket Rebrnik.
11: Nova električna vozila VinFast.
10: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
11: Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
10: Mislinja praznuje.
11: Mislinja praznuje. Velika zabava z Viljem Resnikom in ansamblom Zalet.
10: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
11: Vstop je prost.
10: Mislinja praznuje.
11: Mislinja praznuje.
12: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
13: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
14: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
13: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
15: Občina Dravograd, Javni zavod Drevite Dravograd, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na proslavo ob dnevu državnosti s koncertom Pihalnega orkestra Šentjanž z gostom Vladom Kreslinom. Proslavo po torek 23. junija ob 19. na prireditvenem prostoru Lukna v Dravogradu. Vstop je prost, slavnostni govornik bo Željko Kljajč, komandir postaje milice v Dravogradu v času osamosvojitvene vojne. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Špic D. Z mestne občine Slovengrade sporočajo, da se je v skladu s sklepom ministrstva za obrambo pričelo ocenjevanje škode zaradi neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi, ki je območje prizadelo med 9. in 11. junijem 2026. Oškodovani lahko škodo prijavijo z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za oceno škode na kmetijskih zemljiščih, stavbah ali gradbenih objektih. Izpolnjene obrazce lahko oddate osebno v glavni pisarni mestne občine Slovengradec ali jih pošljete po elektronski pošti na naslov gp@slovengradec.si. Rok za oddajo je torek 30. junij 2026. Obvezno priložite fotografije nastale škode in navedite telefonsko številko za kontakt s komisijo.

0: A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Država božičnice za zdaj ne bo ukinila. Iz finančnega ministrstva so sporočili, da bodo odločitev prepustili socialnemu dialogu med vlado, sindikati in delodajalci. OECD je sicer predlagal odpravo tega ukrepa, ker naj bi preveč obremenjeval javne finance. Sindikati sicer napovedujejo odpor, delodajalci pa OECD-ju prikimavajo in opozarjajo na enormne stroške za podjetja. Kabinet predsednika vlade Janeza Janše je medtem objavil javno naročilo za najem poslovnega letala s posadko. To pomeni, da bi vlada letalo najela takrat, ko bi ga potrebovala za posamezno službeno pot. Naročilo je predvideno za 2 leti, njegova ocenjena vrednost pa javno ni razvidna. Prav tako ni navedeno, za katere poti bi kabinet letalo uporabljal. Podobne možnosti so sicer že imele tudi prejšnje vlade, denimo takrat, ko vladni Falcon ni bil na voljo. Koliko bi to stalo, kam bi leteli in zakaj je naročilo objavljeno že na začetku mandata, še ni znano. Pred odhodom na Hrvaško in vrnitvijo domov pa velja dodatna previdnost. Pri južnih sosedih so potrdili nove primere afriške prašičje kuge, bolezni domačih in divjih prašičev. Za ljudi ni nevarna, lahko pa povzroči veliko škodo v prašičereji. Slovenska uprava za varno hrano potnike poziva, naj z Hrvaške ne prinašajo izdelkov in surovin iz prašičev. Ostankov hrane tudi ne odlagajte v naravo, ampak v pokrite zabojnike.
0: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
2: Koroški okoli 27 stopinj, po večini sončno, bo predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu. Lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, temperature od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
2: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite nas. 041-727-727 pa srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
2: 5:14 v četrtkovem popoldanskem ritmu na Koroškem radiju. Tokrat smo v Radljah. Ob Dravi pestro je, veselo je. Pospremili smo na pot drugo etapo kolesarja dirke po Sloveniji, ki jo tudi spremljamo na Facebook profilu Koroškega radija in spletne strani Koroškega radija. Sicer pa vas v uri do 15. vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaj Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja naša dežurna urednica Mateja Kotnik z ekipo. 14:30.

0: 12 jih je, 14 in teh dneh bo pa kar veliko kaj v znamenju kolesarske dirke po Sloveniji. Drugo etapo smo pospremili tukaj iz Radel ob Dravi. Naša novinarka Karin Potočnik se je pred začetkom današnje etape sprehodila med tekmovalci. Kaj so med drugim povedali?
1: Antonio Polga. Gran bel posto, è la mia prima esperienza qui al Giro di Slovenia.
2: Lepo prizorišče, sem prvič na dirki v Sloveniji, vredno je priti v to državo, kjer je narava spektakularna, ceste so fantastične. Ne zdi se, ampak hribi so resnično naporni. Mislim, da se publika zabava, mi malo trpimo, ampak se izplača.
1: Ne vale la pena, diciamo, pedalare in queste zone.
3: Moje ime je Taj Žagar. Ja, včeraj je bila kar dobra etapa, sicer sem nekje pri 40 km do cilja pol malo padu, ampak sem prišel do cilja, je bila pa zelo selektivna etapa, ubežniki so šli že v prvih kilometrih, pol je pa Red Bull Bora Hengsgrohe kontrolirala celotno dirko, tako da danes pa pričakujem, da bo tudi od štarta šlo zelo hiter. Na klanc bo šlo zihar po domač pojedan na polno. Drugač pa, ja, pričakujem, da bo težko.
4: Moje ime je Gašper Steiner in sem z ekipe Pogitin Gusto Ljubljana.
5: Kakšen je današnji dan dirke?
4: Ja, včer smo imeli že dost naporen dan, je bila včer že kar težka etapa, ampak mislim, da smo se fajn zregenerirali pa spočili, tako da nas danes čaka še ena dobra borba, no, tako bom rekel. Je tudi etapa kar zahtevna, tako da pričakujemo veliko.
6: Marcel Gladek. Pa včeri je bila kar zahtevna etapa, na koncu se je skazala, da niti ni tako enostavna, kakor bi lahko bila, na koncu so bili po moje bolj v finišu upleteni hitri klančari, kakor šprinteri. Sam sem odpadel na zadnji klanc pred Rogaško Slatino in pol prišel z skupino zadi. Danes pa pričakujem nekaj podobnega. Trasa je v nekem delu podobna, kakor dan včeri. Bomo videli, no, kako se bo razpletli, pa upamo, da bomo prišli kaj bližji šprinto.
5: Kak je dan pred dirko oziroma dan dirke?
6: Pa dan pred dirko je ponovat predvsej sproščen. Če smo še doma, se mas pakira, se pride na dirko. Čez cel dan je velik hrane pa pijače, da smo pač pripravljeni za dan dirke. Dan dirke pa odvisno. Včeri se je malo kasneje začel, danes malo bez zahodi, zajtrk, pol transfer na štart, se tukaj štima podpiše.
5: Kaj je bilo za zajtrk?
6: Za zajtrk kosmiči, nekaj riža, marmelada, kruh, pa kava.
5: A imate v žepih kaj takega, kar vas dvigne, malo sladkorja?
6: Ma jaz sigurno, v bidonih je tako ali tako nekaj sladkih, pa geli, čokoladce, tako.

Divje in tabu, ja, divje in pa predvsem vroče. Vroče je danes in pasara bi kaka osvežitev. Naš Aleš je zdaj poskrbel za tale super 00 Radler Izotonik, tako da smo poskrbeli za osvežitev. Jutri pa bo naša osvežitev malo drugačna. Preselili se bomo v vodni park Radlje, kjer ne uporabljajo kemikali. Tu lahko plavate v vodi, ki jo čistijo rastline in naravni organizmi. Ob tem pa prespite v glampingu, se odpravite na kolesarski izlet ali raziskujete zeleno Koroško. In Radlje so danes sinonim za trajnostni turizem in oddih v objemu narave. Več o tem seveda jutri. Pogled na uro 21, je čez 14, zdaj osrednja informativna oddaja v ritmu Koroškega radija in Paul McCartney je pripravljen. Gremo v 90.

0: Tri še manjka do pol tretje. V znamenju dirke po Sloveniji bo tudi osrednja informativna oddaja Koroškega radija, ki prinaša še novice o tem, da ima sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije novo vodstvo, da bodo imeli nocoj na Muti slavnostno sejo ob občinskem prazniku, prvič na prostem. V Koroški galeriji likovnih umetnosti pa bodo skoraj istočasno odprli rokodelsko razstavo. Vabljeni k poslušanju novic, kot je zapisala naša dežurna urednica Mateja Kotnik iz radijske centrale. Nina Pušler pa takoj zatem.
1: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno

0: zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Mislinja praznuje.
4: Mislinja praznuje. Velika gasilska veselica z ansamblom Vrabci in slavnostni prevzem novega gasilskega vozila.
5: Petek, 19. junij ob 20. uri. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
4: Mislinja praznuje.
3: Mislinja praznuje.
6: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
7: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
8: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
9: Oh, kako je vroče.
10: 3,5 kW klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
11: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
12: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
11: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
12: Za več informacij pokličite 051-647-541.
13: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
14: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, ali pa naj danes v osrednji informativni oddaji Koroškega radija raje pozdravimo v kolesarskem stilu. Lepo pozdravljeni vsi kolesarji. Današnji dan je namreč v znamenju druge etape dirke po Sloveniji s štartom v Radljah ob Dravi in ciljem v Ormožu. Začetek etape je spremljala Karin Potočnik, ki se je pomešala tako med obiskovalce kot med tekmovalce.
15: Antonio Polga. Gran bel posto, è la mia prima esperienza qui al Giro di Slovenia.
16: Lepo prizorišče, sem prvič na dirki v Sloveniji, vredno je priti v to državo, kjer je narava spektakularna, ceste so fantastične. Ne zdi se, ampak hribi so resnično naporni. Mislim, da se publika zabava, mi malo trpimo, ampak se izplača.
15: Ne vale la pena, diciamo, pedalare in queste zone.
17: Moje ime je Taj Žagar, danes pa pričakujem, da bo tudi od štarta šlo zelo hiter. Na klanc bo šlo zihar po domač pojedan na polno. Drugač pa, ja, pričakujem, da bo težko.
18: Moje ime je Gašper Steiner in sem z ekipe Pogit in Gusto Ljubljana.
19: Kakšen je današnji dan, dan dirke?
18: Ja, včer smo imeli že dost naporen dan. Je bila včer že kar težka etapa, ampak mislim, da smo se fajn zregenerirali pa spočili. Tako da nas danes čaka še ena dobra borba, no. Tako bom rekel. Je tudi etapa kar zahtevna, tako da pričakujemo veliko.
20: Marcel Gladek. Pa dan pred dirko je ponovat predvsej sproščen. Mas, če smo še doma, se mas pakira, se pride na dirko. Čez cel dan je velik hrane pa pijače, da smo pač pripravljeni za dan dirke. Dan dirke pa odvisno. Včeraj se je malo kasneje začel, danes malo bez zahodi, zajtrk, pol transfer na štart, se to, ki štima, podpiše.
21: Žal bi mi bilo, da ne bi videl take dirke, ko bo danes tu, da v živo vidimo kolesarje in sploh imaš občutek, kaka kolesa imajo, kak to gre hitro pa to, ne, ja. To je pa tudi vse, ja.
19: Ste sami kolesar?
21: Tudi sem kolesar, ja. Prvo sem bil na klasiki, zdaj sem sicer šel na starejša leta, malo na baterije, pa rad vozim s kolesom, ker se nekaj dogaja, nekaj vidiš, v naravi si in to je nekaj zelo v redu športe, to je. Ja.
22: Zato, ker je to edinstvena priložnost, da vidiš kolesarje, ta hitre, na enem kupu.
19: Tudi sami kolesarite?
22: Tudi. sem v kolesarski opremi.
0: Ja, prišli smo s kolesi navijati, a ne? Saj, to je enkrat, to je samo enkrat lahko v Redlah tak dogodek, a ne? In za Lipovica in za naše navijamo.
1: Za kolesarje, kako bojo vozili. Za njih.
19: Tudi sama kolesariš?
1: Ja, tudi, ful. Odporo.
19: Kaj pričakujete danes od te tekme?
22: Super spektakl.
2: Enako, da je prvič v našem kraju tekma.
22: Ja, da živeti je, ja.
23: VDC je Radle ob Dravi. Imeli smo tudi plesno skupino, rože, zdaj bomo pa navijali za prihajajoče kolesarje.
19: Na kak način boste navijali?
23: Imamo zravno regle, imamo zastave, imamo svoj glas, ki ga bomo uporabili, to je to.
22: Po radlško, super. Ful smo veseli, da se dogaja to v naših domačem kraju, da je to župan Alan Bukovnik uredil in smo zelo veseli in ponosni.
19: Kaj imate v rokah?
22: Slovenske zastavice. S tem bomo tudi pozdravili kolesarje.
24: Imamo tudi Slovenice. Navijali bomo z...
25: Soparo.
24: Soparo, ja. To gre.
25: Skakali bomo kot terci.
24: Ja.
25: Strgano bo.
24: Zažigali bomo sceno. Zastavami. I feel Slovenijo.
14: Nadaljujemo pa z resnejšo temo, kadrovsko poslovno in še kakšno stisko v koroški regijski bolnišnici. Danes jo je obiskal minister za zdravje Tadej Ostrc. Že včeraj pa sta poslovni direktor Vladimir Topler in nekdanji predstojnik internega oddelka Klemen Mojškrc govorila s koroškimi župani. Pozvala sta jih, naj se do konca junija dogovorijo z direktori svojih zdravstvenih domov o možnostih za pokrivanje dežurstev v enoti za hitre preglede. To bi občutno razbremenilo bolnišnične zdravnike v urgentnem centru. Poslovni direktor Vladimir Topler.
26: Ker je primarna služba v domeni županov, smo se pogovarjali z njimi, da bi oni preko svojih pristojnosti vplivali na zdravstvene domove, na koncesionarje, da bi vsi proporcionalno participirali in zagotavljali 24-urni EHP.
14: Kaj pa se bo zgodilo, če koroški družinski zdravniki ne bodo strnili vrst? Internist Klemen Mojškrc.
27: Pogovarjali smo se o dveh možnostih. Ena je ta prva in upamo, da se bomo uspeli vsi skupaj dogovoriti in, ja, kot se reče, skupaj stopiti to delovanje zagotoviti. Vkolikor to ne bo možno, bomo najverjetneje oziroma tako smo že določili z septembrom urgentni center pravzaprav zaprl, ostal bo IPP, torej stara ureditev izpred odprtja urgentnega centra leta 2016. To pomeni, da ne bo na razpolago za kogarkoli, ki bo prišel mim, ampak bo vsak bolnik najprej poiskal pomoč v zdravstvenem domu, regionalnem, torej v njegovi bližini. Potem, če bo napoten naprej strani dežurnega splošnega zdravnika v IPP ali KPP.
14: Kakšna pa bi bila obremenitev družinskih zdravnikov, če bi se vključili v dežurstva?
27: Če bi enota za hitre preglede delovala tako, kot smo si ali pa kot bi mogla, bi nekako pa glede na število zdravnikov družinske medicine v regiji, bi vsak participiral nekje do dvakrat na mesec, po polovico dneva.
14: Pa še to, župan občine Podvelka Miran Pušnik je zaključil enoletno predsedovanje svetu koroške regije in ga predal županu Preval Maticu Tasiču. Ta je že napovedal, da bodo župani storili vse za ohranitev bolnišnice, a ni skrival nezadovoljstva nad razmerami, če tudi smo imeli v prejšnjem mandatu, tako Tasič, na ministrstvu za zdravje ministrico in državnega sekretarja koroških korenin. Matic Tasič ocenjuje, da smo sesuli zdravstveni sistem. Po 20 letih vodenja se je z vrha sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije včeraj poslovila Lidija Jerkič.
28: Zdaj odhajam precej z mešanimi občutki. Ena stvar je seveda 40 let, ki jih prebiješ na delo, je novo življenjsko obdobje. Z bogato zgodovino in veliko izkušnjami, z različnimi situacijami, ki so bile vedno nove, a ne vedno znova, je bil sindikat z menoj vred postavljen pred neko preizkušnjo. Čas, ki prihaja, pa se mi zdi, da je eden bolj neprijaznih. Vsaj tih 2-3 mesece, ker imamo novo oblast, se izrizujemo narisuje slika slabega dialoga, utikanja v sindikate, tudi slabljenja sindikatov. Tako da upam, da bodo mlajši, ki prevzemajo novo vlogo, pri tem čim bolj uspešni in jim seveda absolutno želim vso srečo v poklicnem življenju.
14: In na kaj je najbolj ponosna ob slovesu?
28: Vedno sem bila najbolj ponosna, kadar se je dalo pomagati posamezniku, ki je tudi najbolj izpostavljen. Sicer je pa tu vrsto stvari od kolektivnih pogodb do lastninjenja še v svojem času v korist zaposlenih. Pa vrsti zakonov, ki so bili uveljavljeni in so vendarle dodatno zaščitili ljudi, pa na posamezna pogajanja v podjetjih in na moje sodelavce. Evo, vrsta teh stvari je, na katere sem ponosna.
14: Nova predsednica sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije je postala Mateja Gerečnik. Podpredsednik za področje kovinskih materialov in livarn pa je postal Viljem Novak. Na 9. kongresu SKEJ Slovenije so podelili tudi odličja zaslužnim sindikalnim zaupnicam in zaupnikom. Med drugim ga je prijel Boris Štrikar iz Simetal Ravne, priznanje pa je prijela tudi sindikalna podružnica SKEJ TAP Mežica. Občina Muta praznuje občinski praznik. Podrobnosti Irina Fasfalt.
3: Prav danes je vrhunec praznovanja občinskega praznika na Muti, ko bodo na slavnostni seji podelili priznanja najzaslužnejšim. Županja občine Angelica Mrak je strnila delo v občini, predvsem pa največjo investicijo doslej, vrtec Muta.
4: V septembru smo predali vrtec našim najmlajšim, sedaj pa še urejamo okolico oziroma igrišče ob samem vrtcu, ki se deli na dva dela. Tako da smo v tem mandatu investicijskih del, ki je zagotovo bil največji, kar se tiče vrtca, tudi uspešno zaključili. Seveda pa vse ostale vsebine, ki so bile podane od vzdrževanja javne gospodarske infrastrukture, cest, vodovodov, kanalizacije. Za naprej pa imamo tudi smele načrte, sofinanciranje strani države, konkretno iz dogovora za razvoj regij. Že v lanskem letu smo pričeli z projektnimi dokumentacijami, tudi že z izvedbo in sicer zelene infrastrukture v občini Muta in pa zmanjšanja vodnih izgub, ki je tudi projekt več različnih občin. Zelena infrastruktura se že zaključuje, ta parkovna ureditev. Smo pa tudi veseli vseh sofinancerskih sredstev, ki jih prejmemo strani države ali Evropske unije. Tudi veseli sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev za obnovo bivše karavle v Bistriškem jarku.
3: Ob 19. uri bo slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj in nagrad. Pred sejo, ki bo na prostem, pa bo pred občinsko stavbo koncert pihalnega orkestra Muta. Poleg prejemnikov priznanj pa kar 6 društev praznuje visoke jubileje.
4: 80 let uspešnega delovanja praznuje naša lovska družina Muta, ki bo tudi v okviru svojega praznovanja izvedla otvoritev hladilnice oplenjenja divjadi in sicer 27. junija. Praznujejo pa še strelsko društvo Kovinar Muta, oni praznujejo 50 let, športna zveza Muta 30 let, judo klub Muta že 20 let tudi prisoten v občini Muta, športno društvo Dadoš 20 let in pa pohodno društvo Prnice tudi 20 let.
3: Zlati grb občine bo prejel Jožef Frajdl za društveno in humanitarno dejavnost. Srebrni grb pa Anita Ambroš, ravnateljica osnovne šole Muta za razvoj in uspešno vodenje izobraževanja ter povezovanja.
14: V Koroški galeriji likovnih umetnosti bodo drevi odprli razstavo sodobnih in inovativnih izdelkov na temeljih bogate kulturne dediščine Slovenije, poroča Ajda Prislan.
5: V konzorciju projektnih partnerjev pod vodstvom Koroškega pokrajinskega muzeja so zasnovali projekt Trienale rokodelstva, s katerim zapolnjujejo vrzel in nadgrajujejo nekdanji uspešen projekt predstavljanja domačih in umetnostnih obrti v Slovenj Gradcu. Tokrat predstavljajo 40 izdelkov. Tadej Pungartnik.
6: Gre za razstavo sodobnih in inovativnih izdelkov, ki temeljijo na kulturni dediščini. Gre za nekakšen prerez oziroma pregled izdelkov, rokodelskih izdelkov, ki so nastali v zadnjih 3 letih. Objavljen je bil javni poziv, je od 160 prijavljenih izdelkov, potem je zbrala 40 najboljših. Tako da bomo s to razstavo nekako dobili pogled v rokodelsko ustvarjalnost v Sloveniji. Razstava bo pa na ogled do 30. avgusta.
5: Konzorcij projektnih partnerjev so poleg Koroškega muzeja še Slovenski etnografski muzej, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Koroška galerija likovnih umetnosti in podjetniški center Sloven Gradec. Koroški pokrajinski muzej v teh mesecih prireja še poletno muzejsko noč v rojstni hiši Huga Wolfa, ko bo literarno-glasbeni dogodek posvečen Josipu Jurčiču in Ivanu Tavčarju, nastopajo kitarist Andrej Ofak, harmonikar Borut Mori in Ivan Lotrič. Nadaljujejo z Wolfovim festivalom in jazz kafejem pri Wolfu. Še posebej atraktivno pa je kresno jutro pred kresno nočjo, ob kresni noči.
6: V okviru naših raziskav mitične pokrajine Mislinjske doline se vsako kresno jutro odpravimo k cerkvi svetega Filipa in Jakoba na Golava Buki, kjer gre za neko posebno mitično točko, se pravi, kjer so verjetno naši predniki Slovani imeli neko kultno točko, ki jo je seveda sedaj nadgradila cerkev, in na to jutro se skozi okno prezbiterja prvi sončni žarki dotaknejo oziroma obsijejo fresko svete Marije.
5: Ob kresi se dan obesi, doživetje, bo v soboto 20. junija na sončni vzhod ob poletnem solsticiju ob 6. uri v cerkvi svetega Filipa in Jakoba v Golava Buki.
14: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.
7: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: V Koroški okoli 27 stopinj, sončno je in po večini tudi bo, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, temperature od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, tudi v nedeljo bo po večini sončno.
7: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Sloven Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
8: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041 727 727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.

10 še manjka do tretje popoldanske in skok na naše ceste. Na Gortini, oziroma poslušalec pravi, na Gortini vas je kontrola hitrosti. Torej na Gortini, oziroma na Gortini vas je kontrola hitrosti, varno pa seveda na vseh vaših poteh. Vam želimo iz studija Koroškega radija.

0: Če ste na poti in če ste prislišali, kontrola hitrosti je trenutno na Gortini, ali kot pravi poslušalec, na Gortini vas. Zdaj bo ura 3 ob 16, tam okoli 16. ure, pa bodo v Ormožu najhitrejši kolesari v cilju, tako da dobra urca jih še čaka in seveda želimo, da vsi varno prispejo na cilj. Peti še manjka do 15.
1: Novo.
2: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horleman Deutzfahr, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
1: Gremo pogledat.
2: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Can-Am, štirikolesniki, šestkolesniki ter traktorji.
1: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Novo pri Automarket Ribernik.
6: Nova električna vozila VinFast.
5: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
6: Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
7: Naj bo začetek poletja še slajši. Supernova podarja sladolede mamljivih okusov. Supernova, Mercator Center Slovengradec.
8: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade.
9: Stop Shop, easy shopping.
10: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Akcija.
13: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
14: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovengradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
15: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
16: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
17: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
18: Obeš, kje pa?
17: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
19: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
20: Gremo na Kope!

0: 15. ura, poslušate Koroške radio, v novo uro pa nas bodo popeljali Europe z The Final Countdown.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, vošim Ula Šegula. Slovenijo je zajel prvi vročinski val letošnjega poletja. Že danes se bo živo srebro pospelo do 33 stopinj, jutri pa bo še bolj soparno. Še kakšno stopinjo več bomo namerili. Prav zato je Agencija za okolje za jutri izdala rumeno opozorilo. Ne pozabite na senco, na pokrivalo in predvsem spite dovolj vode. Slovenske železnice pa bodo s 1. julijem podražile nekatere vozovnice. Enosmerne in povratne bodo v povprečju dražje za 16%. Najbolj pa vas bo po žepu udaril nakup na samem vlaku. Dodatek se bo z 5 zvišal na 12 evrov. Prevoz kolesa bo stal 3 evre na relacijo, skiroji pa ostajajo brez doplačila, če bodo zloženi. Železnice podražitev pojasnjujejo z naraščajočimi stroški obratovanja. Potnikom pa svetujejo, da pred potovanjem preverijo veljavni cenik in možnosti popustov. Predvsem to velja za dnevne migrante, dijake in študente, ki se vozijo redno. Slabe novice pa prihajajo z dirke po Švici za ženske. Slovenska kolesarka Urška Žigart je v drugi etapi padla, njena ekipa pa je potrdila, da so jo odpeljali v bolnišnico. Do padca je prišlo zunaj dosega televizijskih kamer, zato podrobnosti za zdaj niso znane. Prav tako še ni jasno, kako resne so njene poškodbe.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Saba. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Saba.
0: Ob tretji popoldanski pokoroški okoli 27 stopinj, po večini sončno je in bo predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, temperature od 30 do 34 stopinj, v soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna, tudi v nedeljo bo po večini sončno.
5: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Kontrolo prometa ste nazadnje opazili v naselju Gortina. Vas drugih informacij o posebnostih na naših cestah nimamo. Če jih imate vi, pokličite na 041-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Štirje so čez 15, pred nami torej ura do 16, četrtko popoldne. 18. junij, ko so Radlje ob Dravi na pot pospremile drugo etapo kolesarske dirke po Sloveniji. Še pričakujemo tudi goste v našem mobilnem studiu v središču Radelj, s katerimi jutri ostajamo v Radljah, a se selimo v vodni park. Dobrodošli v Ritmu Koroške in dobrodošli v Radljah.

Divje jezero in tvoj čas, vzemi si čas, ja, morda si danes vzamete čas in pridete, tukaj je središče Radelj, kjer je tudi mobilni studio Koroškega radija in tako počasi raziskujemo Radlje, ki imajo ponuditi marsikaj zanimivega. Če malo brskamo po tem zanimivem mestu ob Dravi, zasledimo, da za najstarejšo ohranjeno stavbo v Radljah ob Dravi velja nekdani dominikanski samostan, katerega začetke segajo v leto 1251. Ustanovila sta ga Siegfried Marmberški in njegova mati Gizela, skozi stoletja pa je bil pomembno versko, izobraževalno in celo lekarniško središče. No, še starejša od samostana pa je sicer župnijska cerkev svetega Mihaela, katere najstarejši deli izvirajo iz 12. oziroma začetka 13. stoletja. Od prvotne romanske cerkve se je ohranila ladja, zato jo mnoge zgodovine rištejo med najstarejše ohranjene stavbe v kraju. Malo ljudi ve, da v Radljah stoji stavba, katere zgodovina sega skoraj 800 let nazaj. Nekdani samostan Dominikank je bil nekoč celo dom ene najstarejših lekarn v tem delu Evrope, medtem ko korenine cerkve svetega Mihaela segajo še dlje, v čas, ko Slovenije kot države sploh še ni bilo. Ja, brskamo naprej, vedno bolj zanimivo je. Če ste ki v bližini in če veste kakšno zanimivo zgodbo, ki je mi ne vemo, povezavi z Radljami pridite, povejte, mi povemo naprej. Dobrodošli, pogled na uro 13. je čez 15.

Ja, svoje dirke danes nimajo samo kolesari, pač pa so svojo ubrali tudi ovce, ki so med Torčevo žago in Poljano. Torej, na relaciji Poljana Mežica so na cesti ovce previdno in varno. To pa proti pol četrti nadaljujejo Aerosmith. Ragdoll, dobrodošli v ritmu Koroške.

Steven Tyler si je zdelo dobro, ogrel in namatru glasilke, naprej pa bomo šli prav tako kar precej udarno v Las Vegas, še prej pa, če ste na poti in če ste preslišali, kontrola prometa, kontrola hitrosti na Gortini, pa udaril je poslušalec Gortini vas, med Torčevo žago in Poljano, torej na relaciji Prevalje Mežica, pa so na cesti ovce, previdno

ZZ Top in Viva Las Vegas, pa tri še manjkajo do pol četrte. Ministr za zdravje Tadej Ostrc je po obisku slovenjgraške bolnišnice zatrdil, da bo bolnica na Koroškem obstala. Izveste na oddaljevanju, zatem se nam pridruži Alja.

0: Oscar.
1: Zabava za deco
2: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Vrata, ki škripajo. To ni grozljivka. To je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne strahom. Lesna vrata. Tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
7: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
8: Podobi se, da fanekli...
9: Velika gasilska veselica PGD Kotlje. Kotulske gasilke in gasilci vabijo na veliko gasilsko veselico z bogatim srečolovom. To soboto, 20. junija od 20. ure naprej pred PGD Kotlje. Z nami bo odličen ansambel Vikend. Ne smete manjkati.
10: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato

0: takoj pokličite na 030 33 55 55 Velenkin bazar vsak petek od 7 do 15.
1: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
2: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
4: Naj bo začetek poletja še slajši. Supernova podarja sladolede mamljivi kokus. Supernova, Arkator Pinter Slovogradec.
5: Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0805076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
6: Sedaj tudi na Ravnah.
7: Halo, servis avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renoja, Nissana ali Dače.
8: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
9: Zakaj bi servisirali drugje, če avtokoletni Gradlje najbolj ugoden je? 02-888-0055. Avtokoletnik. Vedno v prednosti.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Minister za zdravje Tadej Ostrc je danes obiskal Koroško regijsko bolnišnico. Po pogovoru z vodstvom je podal izjavo za javnost.
12: Kot ste videli, je naša zaveza, da bo ta regijska bolnišnica preživela in obstala. Mi smo danes prišli predvsem poslušati, se seznaniti z izzivi na področju tako urgentne medicine, kot tudi elektivnih posegov in pa sekundarnega zdravljenja. Poslušali smo, nakazane so bile nekatere morebitne rešitve. Predvsem je moja zaveza in skrb, da v okviru zakonskih določil zagotovimo dostopno zdravstveno varstvo za vse prebivalce Slovenije in Koroška regija je ena večjih regij, ki ima na žalost tudi specifičen geografski dostop, kar upam, da se bo tudi v prihodnosti izboljšalo. In naša zaveza je, da pač bolnišnici pomagamo, da obstane.
11: Poslovni direktor Vladimir Topler.
13: Ministrstvo smo predstavili tudi probleme, ki jih imamo in mu tudi nakazali rešitve in določene stvari, ki upamo, da bi jih nam lahko pomagali. Seveda so ene kratkoročne rešitve, druge so dolgoročne in upam, da bomo uspeli, da bomo ta problem, ki ga imamo, rešili. Predvsem si želimo, da bi EHP deloval 24 ur pri nas, da bi specialisti, ki delujejo izven, se tudi skladno z zakonom vključevali k nam, ostale stvari pa so, da bomo se skupaj dogovorili, kako to izvesti.
14: Še vedno je zelo vroče in po večini sončno bo, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najviše dnevne temperature od 28 do 33, jutri bo pretežno jasno, temperature pa kar do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, tudi v nedeljo bo po večini sončno. Ja, takole pa je na naših cestah, kontrolo prometa ste na zadnji opazili na Gortini, potem se selimo bolj proti Koroški med Torčevo, Žago in Poljano pri Štrikarjevem mostu, torej na relaciji Prevalje-Mežica, so na cesti Ovce, na relaciji Ravna-Slovengradec, pa v bližini gostišča Dular nastaja zastoj zaradi prometne nesreče in obstaja možnost naleta. Previdno pa hvala, da nas obveščate na 041-727-727. Pa varno, strpno in ja, ne bodo varne vse vaše poti, kamorkoli greste. Tri so čez pol četrto, v ritmu Koroške pa proti četrti popoldanski nadaljuje Alja. Halo.

15 še manjka do 16. junija in junij je tudi mesec, ko se vsa država za nekaj dni spremeni v eno veliko navijaško traso. Dirka po Sloveniji je največji domači kolesarski spektakel, ki ga spremljajo gledalci v več kot 130 državah sveta. Letos pa je, kot zdaj že vsi vemo, posebno mesto na zemljevidu dirke pripadlo tudi Radljam ob Dravi, ker je danes tudi Koroški radio. Prav Radlje so namreč prvič v zgodovini gostile start etape dirke po Sloveniji. Kolesarska karavana je odtod krenila proti Ormožu po trasi, ki jo navdihuje znamenita Dravska kolesarska pot. To pomeni, da bodo milijoni gledalcev po televizijskih zaslonih občudovali lepote Dravske doline, zelene gozdove Pohorja in slikovito Koroško. Profesionalni kolesari bodo skoraj 180 km dolgo etapo odpeljali v približno 4 urah. Najboljše tekmovalce po okoli 16. pričakujejo v Ormožu. Srečno! Čuki pa pravijo, da je vse povsod ljubezen najbolj čimeč.

0: Fabrika Fest.
1: Fabrika Fest.
0: Fabrika Fest. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v Stari železarni, na Gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
1: Fabrika Fest.
0: Fabrika Fest.
2: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
5: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Kulturni dom Slovengradec.
8: Ta teden v kinu. V četrtek ob 20. parodija komedija Film da te kap. V petek ob 18. komedija drama Rock balada. In ob 20. znanstveno-fantastični film Dan razkritja. V soboto ob 18. animirani film Sveti grad 5. In ob 20. znanstveno-fantastična pustolovščina Gospodari vesolja. V nedeljo ob 10. v sklopu kino matineje animirani film Tafiti. Ob 18. triler Ton zločina. In ob 20. znanstveno-fantastični triler Dan razkritja. Vabljeni.
9: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblov zmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
10: Občina Dravograd, javni zavod Dravi Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na kresno noč. Tokrat bodo pri razvalinah starega gradu nad Dravogradom zvenile pesmi Iztoka Mlakarja v izvedbi etnobande Poseben gušt. Vabljeni v sredo 24. junija ob 21. na Stari grad, vstopnine ni, v primeru slabega vremena pa koncert odpade. Mestne občine Velenje sporočajo, da velenska plaža jutri v petek 19. junija odpira novo sezono. Odprtje bo zaznamoval tradicionalni otvoritveni vikend Skok v poletje 2026, ki bo med 19. in 21. junijem obiskovalcem ponudil pester program za vse generacije. Ob tem mestna občina Velenje že drugo leto zapored osnovnošolcem in srednješolcem podarja 5070 brezplačnih vstopov v vodni park. Vabijo vas, da jih obiščete. In še informacija iz naših cest. Še vedno nam sporočate, da je na relaciji Kotlje Slovengradec v bližini gostišča Dular zastoj zaradi prometne nesreče, torej v bližini gostišča Dular na Selah je zastoj zaradi prometne nesreče. Na vseh poteh pa vam želimo, da bi bile varne.

Poslušate Koroške radio, 16 je ura, v našo družbo pa prihaja zasedba Parni valjak. Ugasi me, zar ne vidiš, da gorim? Ja, kar gorimo tukaj na teh 30+, v studiu, verjeli ali ne, ampak je fajn, je lušno.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ulja Šegula. Ukrajinske sile so ponoči nad Moskvo poslale največji val brezpilotnih letal v zadnjih dveh letih. Ruska obramba je nad prestolnico in preostalimi deli države sestrelila skoraj 800 dronov. Silovite eksplozije pa so znova poškodovale moskovsko naftno rafinerijo in popolnoma ustavile letalski promet. Slovenske železnice pa začetkom julija zvišujejo cene enosmernih in povratnih vozovnic, ki bodo v povprečju dražje za 16%. Gre za prvo podražitev po 12 letih, s katero prevoznik opravičuje višje stroške goriva in energije. Še globlje pa boste morali seči v žep, če boste karto kupovali neposredno na vlaku. Dodatek za tak nakup se namreč zvišuje z 5 na kar 12 evrov, s čimer želijo potnike spodbuditi, da si prevoz priskrbijo že pred vstopom na vlak. In še opozorilo za nogometne navijače. Po spletu se je razpaslo več kot 300 lažnih spletnih strani, ki ponujajo vstopnice za svetovno nogometno prvenstvo. Na prevaro so opozorili strokovnjaki za kibernetsko varnost, primere pa obravnava tudi ameriški preiskovalni urad FBI. Tam svetujejo, naj se kupci izogibajo naključnim povezavam in sponzoriranim oglasom. Vstopnice pa naj kupujejo izključno prek uradne strani Mednarodne nogometne zveze FIFA.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
3: V Goroški okoli 26 stopinj še vedno, po večini sončno bo, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, temperature od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, tudi v nedeljo bo po večini sončno.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Kontrolo hitrosti ste nazadnje opazili na Gortini, pa med Torčevo, Žago in Poljano pri Štrikarjevem mostu na relaciji Prevalje-Mežica. So bile kar nekaj časa na cesti ovce, zdaj ne vem, kakšna je situacija. Na relaciji Ravne-Slovengradec pa je oviran promet v bližini gostišča Dular zaradi prometne nesreče in obstaja možnost naleta, pravite. In hvala, da nas obveščate na 041-727-727, pa seveda srečno vam želimo na vseh vaših poteh.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
3: Petih je če 16 in že smo torej uri do 17. četrtku v popoldne ritem Koroške, ritem Radelj. Ko se nam čez nekaj minut pridruži Tonja Rojnič, o turizmu v Radljah bova govorili. No, posebnost Radelj je tudi, da združujejo tri stvari, ki Slovenci menda obožujemo: vodo, gozdove, in dobro hrano, Zato ni naključje, da marsikdo v Radlje pride za en dan, ostane pa kar ves vikend ali pa še dlje in se z veseljem še vrne.

0: Twisting by the Pool. Ja, jutri bomo pa res blizu vode v vodnem parku v Radljah in bo, verjamem, da zelo osvežujoče. Ja, napovedovali smo, da okoli 16. pričakujejo najhitrejše tekmovalce, kolesarje v Ormožu, vendar etapa je bila 30 km pred ciljem ustavljena za pol ure, saj v glavnini ni bilo obveznega zdravniškega vozila, ki je pomagalo udeleženim v padcu na spustu. Tekma se očitno že nadaljuje, upamo, da je vse v redu in da vsi varno prispejo na cilj. Povedala sem pa že, da se mi v studiju pridruži Tonja Rojnič, predstavnica, kako naj rečem, turizma. Tonja, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Torej, o turizmu bova govorili v Radljah. Milijoni gledalcev ne moreva mimo današnje sicer najprej dirke po Sloveniji spremljajo to dirko. Kakšna pa je to promocija konkretno za Radlje in pa tudi širše za Koroško?
1: Najprej lepo zdrav vsem poslušalcem. Seveda dirka oziroma štart druge etape dirke po Sloveniji v Radljah ob Dravi je za nami. Vsi, ki smo bili del tega, smo še vedno pod vtisi. Vsekakor si je skoraj nemogoče predstavljati, kaka promocija je to za Radlje ob Dravi in za celotno Koroško. Z vsemi promocijskimi aktivnostmi, ki smo jih peljali že pred samo dirko. To, kar smo bili priča danes na samem štartu, je res nekaj, kar si lahko samo želimo kot regija in kot destinacija Radlje. Malo smo seveda spremljali sproti tudi objave preko socialnih omrežij, radijske postaje ste nas tudi podpirale pri tem, milijoni gledalcev preko TV zaslonov čez 130 držav je imelo prenos v živo. Jaz mislim, da take promocije ni mogoče kupiti, ampak res jo lahko želimo in ponosni smo, da smo, mislim, da uspeli destinacijo prikazati kot aktivno, zeleno, avtentično, zelo lepo naravo in z ljudmi, ki so prišli danes navijati na dirko.
0: Tonja, katere znamenitosti bi moral obiskovalec obvezno videti, ko pride v Radlje in pa okolico?
1: Ja, teh znamenitosti je kar nekaj. Mogoče bi res izpostavila ene par teh, mimo katerih res ni mogoče. Vsekakor je v Radljah to vodni park, biološko kopališče, ki je še vedno edino v Sloveniji, kot javno biološko kopališče, ponosen nosilec okoljskega znaka Modra zastava, ki je za nas izjemen uspeh, ker je biološki bazen edini na svetu, ki nosi ta znak. Seveda je tam ob vodnem parku čisto novo postavljen motorični park Aktivarium. Mogoče bi tu namenila kako besedo več, ker je to res čisto sveža stvar. Uradna otvoritev parka je bila 1. maja. Mi smo sicer konec maja za naše lokalne prebivalce in za regijo pripravljali en dogodek, kjer bojo lahko sami v živo spoznali park. Vreme nam je zagodlo, tako da vsekakor vas bomo vse poslušalce obvestili od novem datumu. Gre pa predvsem za to, da smo želeli s tem parkom pravzaprav ustvariti neko okolje, kjer lahko obiskovalci aktivno preživljajo prosti čas. Gre za to, da smo želeli izpostaviti in predstaviti večnamensko zgozda. Tam je 11 postaj, na spodnji postaji, če ji lahko rečemo postaja, delu pri vodnem parku je 5 točk, kjer predstavljamo skozi neka igrala oziroma povezave preko QR kod na našo spletno stran, dediščino območja in regije, se pravi čebelarstvo, zeliščarstvo, gozdarstvo, sonaravno gospodarjenje z gozdom, dediščino, ki jo pač Radlje kot take nosijo. V drugem delu, ki se nahaja nad ribnikom Reš, to je v nekem gozdnem robu, tam smo pa namenili prostor predvsem za to, da se lahko obiskovalci sami preizkusijo oziroma umirijo v gozdni jogi. Imamo posnete vaje za vaditeljico joge in pa gozdno kopel, prav tako je tam zvezdogled, po dobrega počutja, učilnica v naravi, tako da je ta park res prostor, kamor se lahko pridejo vse generacije sprostiti, in preživeti aktiven čas v naravi.
0: Mislim, da je Koroški radio s svojim mobilnim studijem lahko kar nekaj časa ostal tukaj in raziskoval res veliko, veliko bogato, zanimivo in privlačno ponudbo Radelj in okolice. Zdaj, Tonja, ste odgovorili že kar na pravzaprav še dve moji ostali vprašanji. Zato ob koncu recimo še tole vprašanje, če bi imeli vi ali pa če bi nekomu priporočali zgolj 24 ur časa na Koroškem, v vaših koncih tukaj, kam bi človeka napotili, kako bi jih vi preživeli? Torej, vodni park ste prej najprej omenili, pa kaj bi še bilo poleg tega?
1: Ja, mogoče za tako lepo regijo 24 ur skoraj premalo.
0: Strinjam.
1: Ker nekako vsi, ki se ukvarjamo s turizmom na Koroškem, destinacijo predstavljamo kot umirjeno, počasno, polno doživeti, sem prideš, da se odpočiješ, res umiriš um, da si aktiven v naravi, ampak jaz mislim, da Koroška kot taka s temi tremi dolinami nudi toliko različnih doživeti, da vsak najde nekaj zase. Vsekakor ne bi smelo manjkati en del 24-urnega doživetja na kolesu. Vse tri doline imajo dobre kolesarske poti, infrastrukturo imamo dobro razvito, se pravi v Radljah in po celi Dravski dolini, sigurno Dravska kolesarska pot. Poleg vodnega parka ne smem mimo dvorca Radlje, čisto na novo obnovljenega, z novo srednjo razstavo so naravno z gozdom, po poteh Franja Pahernika. Potem so pa tu seveda različne razgledne točke, narava, Kozjak, Pohorje, Drava, kulturne znamenitosti, vsaka dolina nosi svojo zgodbo in mislim, da vsake dolini se najde za vsakega nekaj.
0: Tonja Rojnič, hvala za tako zelo slikovit prikaz vsega, kar imate v Radljah in okolici, da človeka res kar zelo, zelo pritegne. Jutri pa se vidimo, za danes je to to, jutri pa se vidimo v vodnem parku. Hvala za danes in lepo zdrav.
1: Hvala vsem poslušalcem in dobrodošli v Radlje.

Neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaš vsem in še čim. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem.

0: Do pol pete manjkata še dobri dve. Tretja osnovna šola v Slovengradcu pa bo dobila še drugi prizidek. V njem bo med drugim dolgo pričakovana in zelo želena telovadnica. Izveste v nadaljevanju.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo. Mislinja praznuje.
3: Mislinja praznuje. Ker veš, da te ljubim. Velika zabava z Vilijem Resnikom in ansamblom Za let.
2: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče bod osnovno šolo Mislinja.
3: Vstop je prost.
2: Mislinja praznuje.
3: Mislinja praznuje.
4: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
5: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
6: Halo, servis avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renoja, Nissana ali Dače.
7: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
8: Zakaj bi servisirali drugje, če avtokoletni Gradlje najbolj ugoden je? Nič 2-888-0055. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
10: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2-87-87-087.
11: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V Slovengradcu so danes položili temeljni kamen za prizidek k tretji osnovni šoli, poroča Ajda Prislan.
14: V tretjo osnovno šolo Slovengradec, šolo za osebe s posebnimi potrebami, ki prihajajo z cele Koroške, od njene ustanovitve leta 1967 dalje niso vlagali skoraj nič. Zato je bila prenova za

0: ključkom v šolskem letu 2023-2024 zelo nujna. Druga faza tega istega projekta pa se nadaljuje zdaj, ko bo šola pridobila še en prizidek. Ravnateljica Ingrid Močnik.
1: Danes polagamo temeljni kamen za našo novo pridobitev na tretji osnovni šoli, in sicer gre za prizidek k prizidku, pomeni druga faza prizidka k tretji osnovni šoli. V tem sklopu je bila tudi narejena rekonstrukcija starega dela šole, in sicer z to dograditvijo prizidka faza 2, torej pridobiva šola telovadnico, tudi administrativne prostore, zbornico, prostor za hišnika in pa za snažilke. Mislim, da bomo z to pridobitvijo zaokrožili vse tisto, kar naši otroci nujno potrebujejo. Zelo pomembna dejavnost, na kateri se pri nas veliko tudi dela, so njihove gibalne sposobnosti, razvijanje gibalnih sposobnosti. Vse vemo, da to pač otroci nujno potrebujejo, ker v prostem času, v domačem okolju je pravzaprav tega zelo malo.
0: Nov prizidek bo velik 500 kvadratnih metrov površine, financiran je z nacionalnimi sredstvi ter denarjem Ekosklada in obeh občin, ustanoviteljic Mislinja in Slovenj Gradec. Tako bo površina šole zrasla z 900 na 2500 kvadratnih metrov. Vse te pridobitve pomembno prispevajo na kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa, posledično se vpiše vse več otrok, skupno je okrog 100 učencev in 60 zaposlenih. V šolo v naslednjem šolskem letu prihaja kar 18 novih učencev. Izvajajo programa Osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom, kjer se učenci potem lahko vpišajo v srednješolski skrajšan dveletni program, in posebni program vzgoje in izobraževanja, kjer ostajajo mladostniki do 26. leta starosti.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
3: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
3: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
4: Večer in po noči bo večinoma jasno, jutri bo pretežno jasno, temperature do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini vroče.
5: Pozor! Chang'an je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Chang'an, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
4: Na zadnje ste nas obvestili, da je na relaciji Ravne Slovenj Gradec v bližini gostišča Dular zaradi prometne nesreče oviran promet in da obstaja možnost naleta. Hvala, da nas obveščate na 041-727-727, pa srečno na vseh vaših poteh. Tri so čez pol peto, tole pa je Vlado Kreslin, ki pravi, nekaj pa je še takšnih ljudi, ki se jih človek razveseli. Ena pesem. Dobrodošli v ritmu Koroške.

Ja, naše druženje v Radljah se počasi izteka, ampak jutri nadaljujemo. Radlje ob Dravi so eno redkih slovenskih mest, kjer se lahko poleti kopate v prvem in še vedno največjem naravnem biološkem bazenu v Sloveniji, brez klora, brez kemikalij. Za čisto vodo pa poskrbijo rastline. Narava je tukaj kar sama prevzela vlogo reševalca vode in iz vodnega parka Radlje. Z bomo torej z mobilnim studijom Koroškega radija pozdravili jutri sveže, pestro in dinamično bo. Tom Jones pa nadaljuje proti peti, Sex Bomb in še pogled na uro 16:42 kaže.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08 20 52 690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. Fabrika Fest. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v stari železarni, na gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si. Fabrika Fest.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
4: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
1: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop shop, easy
5: shopping. Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Pozor, akcija v optiki Olga Radlje.
9: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
8: Samo do 30. junija in samo v optiki Olga Radlje.
10: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovengradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
11: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
11: Izberite PST. Izberite popolnost.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Občina Dravograd, javni zavod Drvit Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na kresno noč. Tokrat bodo pri razvalinah starega gradu nad Dravogradom zvenile pesmi Iztoka Mlakarja v izvedbi etno bande Poseben gušt. Vabljeni v sredo 24. junija ob 21. uri na Stari grad, stopnine ni, v primeru slabega vremena koncert odpade.

0: so drugi polni besed. Mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265. Koroški radio. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ukrajina je po noči napadla Moskvo z največjim valom dronov od začetka vojne. Ruska protiletalska obramba je nad prestolnico sestrelila skoraj 200 brezpilotnikov, skupno na državo pa kar 1000. No, številni droni so svoje cilje zadeli. Močne eksplozije so poškodovale pomembno naftno rafinerijo le 15 km od Kremlja. Ustavljen je letalski promet, ranjenih pa je najmanj 17 ljudi. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pa je načelnicam in načelnikom upravnih enot predstavil prve usmeritve za delo. Želi si manj zaostankov, več digitalizacije in postopno uvajanje umetne inteligence. Matos je poudaril, da morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja. Pomagale bodo tudi ljudem na območjih, ki so jih prizadela nedavna neurja. V newyorškem centralnem parku pa se je zgodila tragična nesreča s turistično kočijo. Po poročanju ameriških medijev je umrl 18-letni turist iz Indije, ki je bil v kočiji z družino. Kon naj bi se nenadoma prestrašil in podivjal, kočija pa se je nato prevrnila. Najstnika so odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi poškodb umrl.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
3: Večerjem po noči bo večinoma jasno, jutri bo pretežno jasno, temperature od 30 do 34 stopinj, v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo vroče.
4: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
3: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno v četrtkov večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: zabavo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno, prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni, Dipo.
6: Mislinja praznuje.
7: Mislinja praznuje.
8: Ker viš da te ljub.
7: Velika zabava z Viljem Resnikom in ansamblom Za let.
6: Sobota, 20. juni od 20. ure dalje. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
7: Vstop je prost.
6: Mislinja praznuje.
7: Mislinja praznuje.
9: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
10: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
11: Brez panike, Seunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Seunda Velenka te zna obleči.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Občina Muta praznuje občinski praznik. Več Irina Fasfalt.
15: Prav danes je vrhunec praznovanja občinskega praznika na Muti, ko bodo na slavnostni seji podelili priznanja najzaslužnejšim. Županja občine Angelica Mrak je strnila delo v občini, predvsem pa največja investicija doslej, vrtec Muta.
16: V septembru smo predali vrtec našim najmlajšim, sedaj pa še urejamo okolico oziroma igrišče ob samem vrtcu, ki se deli na dva dela. Tako da smo v tem mandatu investicijskih del, ki je zagotovo bil največji, kar se tiče vrtca, tudi uspešno zaključili. Seveda pa vse ostale vsebine, ki so bile podane od vzdrževanja javne gospodarske infrastrukture, cest, vodovodov, kanalizacije. Za naprej pa imamo tudi smele načrte sofinanciranja strani države, konkretno iz dogovora za razvoj regij. Že v lanskem letu smo pričeli z projektnimi dokumentacijami, tudi že z izvedbo in sicer zelene infrastrukture v občini Muta in pa zmanjšanja vodnih izgub, ki je tudi projekt več različnih občin. Zelena infrastruktura se že zaključuje, ta parkovna ureditev. Smo pa tudi veseli vseh sofinancerskih sredstev, ki jih prejmemo strani države ali Evropske unije. Tudi veseli sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev za obnovo bivše karavle v Bistriškem jarku.
15: Ob 19. uri bo slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj in nagrad. Pred sejo, ki bo na prostem, pa bo pred občinsko stavbo koncert pihalnega orkestra Muta. Poleg prejemnikov priznanj pa kar 6 društev praznuje visoke jubileje.
16: 80 let uspešnega delovanja praznuje naša lovska družina Muta, ki bo tudi v okviru svojega praznovanja izvedla otvoritev hladilnice oplenjenja divjadi in sicer 27. junija. Praznujejo pa še strelsko društvo Kovinar Muta, oni praznujejo 50 let, športna zveza Muta 30 let, judo klub Muta že 20 let tudi prisoten v občini Muta, športno društvo Dado Š 20 let in pa pohodno društvo Prnice tudi 20 let.
15: Zlati grb občine bo prejel Jožef Frajdl za društveno in humanitarno dejavnost, srebrni grb pa Anita Ambroš, ravnateljica osnovne šole Muta za razvoj in uspešno vodenje izobraževanja ter povezovanja.
14: Sobotno dogajanje na Muti

0: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
1: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem sivke. 1 liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Mislinja praznuje.
4: Mislinja praznuje. Velika zabava z Vilijem Resnikom in ansamblom Zalet.
3: Sobota, 20. junij od 20. ure dalje. Igrišče pod osnovno šolo Mislinja.
4: Vstop je prost.
3: Mislinja praznuje.
4: Mislinja praznuje.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
7: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
12: Gremo na Kope!

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Prihaja prava poletna vročina. Ustrajala naj bi vse do sredine prihodnjega tedna. Kot pravi Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Nekako najbolj izrazita bo po pričakovanjih vročina na Primorskem, torej Goriška, Vipavska dolina, tudi Slovenska Istra. Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale recimo od nedelje naprej 35 stopinj. Tako da bomo morali v naslednjih dveh tednih dejansko se že vnaprej morda kaj pripraviti na to daljše obdobje dokaj izrazite vročine.
2: Izogibajte se soncu med 10 in 17 uro, spite dovolj vode, še posebej pa pazite na starejše, otroke in kronične bolnike, tudi na živali. Rusija in Ukrajina pa sta kljub nadaljevanju spopadov znova izmenjali posmrtne ostanke padlih vojakov. To je pomembno predvsem za družine, ki lahko svoje bližnje dostojno pokopljajo. Izmenjava ujetnikov in posmrtnih ostankov je od začetka vojne eno redkih področij sodelovanja med državama. Hrvaška pa je med češkimi turisti še vedno zelo priljubljena, a vse glasnejše so tudi pritožbe nad cenami. Po poročanju češkega portala TN Nova je turist po obisku Splita, Korčule in Dubrovnika zapisal, da se na Hrvaško ne bo nikoli več vrnil. Zmotile so ga predvsem cene hrane, pijače in nastanitev. Testenine dražje kot v Italiji, koktejli pa več kot 17 evrov. Domačine je kljub temu pohvalil kot izjemno prijazne. No, zgodba sicer ni čisto črno-bela, nekateri se z njim strinjajo, drugi pa pravijo, da je očitno zašel v klasične turistične pasti.

0: novo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3 evre in 69 centov. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
9: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
8: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
10: Uf, tole pa paše.
11: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
9: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
2: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
12: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, ali pa naj danes v srednji informativni oddaji Koroškega radija raje pozdravimo v kolesarskem stilu. Lepo pozdravljeni vsi kolesarji. Današnji dan je namreč v znamenju druge etape dirke po Sloveniji s štartom v Radljah ob Dravi in ciljem v Ormožu. Začetek etape je spremljala Karin Potočnik, ki se je pomešala tako med obiskovalce kot med tekmovalce.
13: Antonio Polga. Gran bel posto, è la mia prima esperienza qui al Giro di Slovenia.
14: Lepo prizorišče, sem prvič na dirki v Sloveniji, vredno je priti v to državo, kjer je narava spektakularna, ceste so fantastične. Ne zdi se, ampak hribi so resnično naporni. Mislim, da se publika zabava, mi malo trpimo, ampak se izplača.
13: Ne vale la pena, diciamo, pedalare in queste zone.
15: Moje ime je Taj Žagar, danes pa pričakujem, da bo tudi od štarta šlo zelo hiter, na klanc bo šlo zihar po domač pojedan na polno, drugač pa ja, pričakujem, da bo težko.
16: Moje ime je Gašper Šlajnar in sem z ekipe Pogit in Gusto Ljubljana.
17: Kakšen je današnji dan, dan dirke?
16: Ja, včer smo imeli že dost naporen dan, je bila včer že kar težka etapa. Ampak mislim, da smo se fajn zregenerirali pa spočili, tako da nas danes čaka še ena dobra borba, no, tako bom rekel. Je tudi etapa kar zahtevna, tako da pričakujemo veliko.

0: Marcel Gladek. Pa dan pred dirko je ponovadi precej sproščen, mas, če smo še doma, se mas pakira, se pride na dirko, čez cel dan je veliko hrane pa pijače, da smo pač pripravljeni za dan dirke. Dan dirke pa odvisno, včeraj se je ma kasneje začel, dan sma bez zahodi, zajtrk, pol transfer na štart, se to, ki štima, podpiše.
1: Žal bi mi bilo, da ne bi videl take dirke, ko bo danes tu, da v živo vidimo kolesarje in sploh imaš občutek, kaka kolesa imajo, kak to gre hitro, pa to, ne, ja. To je pa tudi vse, ja.
2: Ste sami kolesar?
1: Tudi sem kolesar, ja. Prvo sem bil na klasiki, zdaj sem sicer šel na starejša leta, malo na baterije, pa rad vozim s kolesom, ker se nekaj dogaja, nekaj vidiš, v naravi si in to je nekaj zelo v redu šport je to, ja.
3: Zato, ker je to edinstvena priložnost, da vidiš kolesarje ta hitre na enem kupu.
2: Tudi sami kolesarite?
3: Tudi. Sem v kolesarski opremi.
4: Ja, prišli smo s kolesi navijati, ne? Saj, to je enkrat, to je samo enkrat lahko v Redlah tak dogodek, ne? In za Lipovica in za naše navijamo.
5: Za kolesarje, kako bojo vozili. Za njih.
2: Tudi sama kolesariš?
5: Ja, tudi, ful. Odporo.
2: Kaj pričakujete danes od te tekme?
3: Super spektakl.
6: Enako. Da je prvič v našem kraju tekma.
3: Ja, da živeti je, ja.
7: VDC je Radle ob Dravi. Imeli smo tudi plesno skupino, rože, zdaj bomo pa navijali za prihajajoče kolesarje.
2: Na kak način boste navijali?
7: Imamo zravno regle, imamo zastave, imamo svoj glas, ki ga bomo uporabili, to je to.
3: Poradlško, super. Ful smo veseli, da se dogaja to v naših domačem kraju, da je to župan Alan Bukovnik uredil in smo zelo veseli in ponosni.
2: Kaj imate v rokah?
3: Slovenske zastavice. S tem bomo tudi pozdravili kolesarje.
8: Imamo tu Slovenci. Navijali bomo z...
9: Soparo.
8: Soparo, ja. Ko gre?
9: Skakali bomo kot terci.
8: Ja.
9: Strgano bo.
8: Zažigali bomo sceno. Zastavami. I feel Slovenijo.
10: Nadaljujemo pa z resnejšo temo, kadrovsko poslovno in še kakšno stisko v Koroški regijski bolnišnici. Danes jo je obiskal minister za zdravje Tadej Ostrc. Že včeraj pa sta poslovni direktor Vladimir Topler in nekdanji predstojnik internega oddelka Klemen Mojškrc govorila s koroškimi župani. Pozvala sta jih, naj se do konca junija dogovorijo z direktori svojih zdravstvenih domov o možnostih za pokrivanje dežurstev v enoti za hitre preglede. To bi občutno razbremenilo bolnišnične zdravnike v urgentnem centru. Poslovni direktor Vladimir Topler.
11: Ker je primarna služba v domeni župano, smo se pogovarjali z njimi, da bi oni preko svojih pristojnosti vplivali na zdravstvene domove, na koncesionarje, da bi vsi proporcionalno participirali in zagotavljali 24-urni EHP.
10: Kaj pa se bo zgodilo, če koroški družinski zdravniki ne bodo strnili vrst? Internist Klemen Mojškrc.
12: Pogovarjali smo se o dveh možnostih. Ena je ta prva in upamo, da se bomo uspeli vsi skupaj dogovoriti in, ja, kot se reče, skupaj stopiti to delovanje zagotoviti. Vkolikor to ne bo možno, bomo najverjetneje oziroma tako smo že določili z septembrom urgentni center pravzaprav zaprli, ostal bo IPP, torej stara ureditev izpred odprtja urgentnega centra leta 2016. To pomeni, da ne bo na razpolago za kogarkoli, ki bo prišel mim, ampak bo vsak bolnik najprej poiskal pomoč v zdravstvenem domu, regionalnem, torej v njegovi bližini. Potem, če bo napoten naprej strani dežurnega splošnega zdravnika v IPP ali KPP.
10: Kakšna pa bi bila obremenitev družinskih zdravnikov, če bi se vključili v dežurstva?
12: Če bi enota za hitre preglede delovala tako, kot smo si ali pa kot bi mogla, bi nekako pa glede na število zdravnikov družinske medicine v regiji, bi vsak participiral nekje do dvakrat na mesec, po polovico dneva.
10: Pa še to, Župan občine Podvelka Miran Pušnik je zaključil enoletno predsedovanje svetu Koroške regije in ga predal županu Preval Maticu Tasiču. Ta je že napovedal, da bodo župani storili vse za ohranitev bolnišnice, a ni skrival nezadovoljstva nad razmerami, če tudi smo imeli v prejšnjem mandatu, tako Tasič, na Ministrstvu za zdravje ministrico in državnega sekretarja koroških korenin. Matic Tasič ocenjuje, da smo se soli zdravstveni sistem. Po 20 letih vodenja se je z vrha sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije včeraj poslovila Lidija Jerkič.
13: Zdaj odhajam precej z mešanimi občutki. Ena stvar je seveda 40 let, ki jih prebiješ na delo, je novo življenjsko obdobje. Z bogato zgodovino in veliko izkušnjami, z različnimi situacijami, ki so bile vedno nove, a ne vedno znova, je bil sindikat z menoj vred postavljen pred neko preizkušnjo. Čas, ki prihaja, pa se mi zdi, da je eden bolj neprijaznih. Vsaj tih 2-3 mesece, ker imamo novo oblast, se izrisuje slika slabega dialoga, utikanja v sindikate, tudi slabljenja sindikatov. Tako da upam, da bodo mlajši, ki prevzemajo novo vlogo, pri tem čim bolj uspešni in jim seveda absolutno želim vso srečo v poklicnem življenju.
10: In na kaj je najbolj ponosna ob slovesu?
13: Vedno sem bila najbolj ponosna, kadar se je dalo pomagati posamezniku, ki je tudi najbolj izpostavljen. Sicer je pa tu vrsto stvari od kolektivnih pogodb do lastninjanja še v svojem času v korist zaposlenih. Pa vrsti zakonov, ki so bili uveljavljeni in so vendarle dodatno zaščitili ljudi, pa na posamezna pogajanja v podjetjih in na moje sodelavce. Evo, vrsta teh stvari je, na katere sem ponosna.
10: Nova predsednica sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije je postala Mateja Gerečnik. Podpredsednik za področje kovinskih materialov in livarn pa je postal Viljem Novak. Na 9. kongresu SKEJ Slovenije so podelili tudi odličja zaslužnim sindikalnim zaupnicam in zaupnikom. Med drugim ga je prijel Boris Štrikar iz Simetal Ravne, priznanje pa je prijela tudi sindikalna podružnica SKEJ TAP Mežica. Občina Muta praznuje občinski praznik. Podrobnosti Irina Fasfalt.
14: Prav danes je vrhunec praznovanja občinskega praznika na Muti, ko bodo na slavnostni seji podelili priznanja najzaslužnejšim. Županja občine Angelica Mrak je strnila delo v občini, predvsem pa največja investicija doslej, vrtec Muta.
15: V septembru smo predali vrtec našim najmlajšim, sedaj pa še urejamo okolico oziroma igrišče ob samem vrtcu, ki se deli na dva dela. Tako da smo v tem mandatu investicijskih del, ki je zagotovo bil največji, kar se tiče vrtca, tudi uspešno zaključili. Seveda pa vse ostale vsebine, ki so bile podane od vzdrževanja javne gospodarske infrastrukture, cest, vodovodov, kanalizacije. Za naprej pa imamo tudi smele načrte, sofinanciranja strani države, konkretno iz dogovora za razvoj regij. Že v lanskem letu smo pričeli z projektnimi dokumentacijami, tudi že z izvedbo in sicer zelene infrastrukture v občini Muta in pa zmanjšanja vodnih izgub, ki je tudi projekt več različnih občin. Zelena infrastruktura se že zaključuje, ta parkovna ureditev. Smo pa tudi veseli vseh sofinancerskih sredstev, ki jih prejmemo strani države ali Evropske unije. Tudi veseli sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev za obnovo bivše karavle v Bistriškem jarku.
14: Ob 19. uri bo slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj in nagrad. Pred sejo, ki bo na prostem, pa bo pred občinsko stavbo koncert pihalnega orkestra Muta. Poleg prejemnikov priznanj pa kar 6 društev praznuje visoke jubileje.
15: 80 let uspešnega delovanja praznuje naša lovska družina Muta, ki bo tudi v okviru svojega praznovanja izvedla otvoritev hladilnice opljenjenja divjadi in sicer 27. junija. Praznujejo pa še strelsko društvo Kovinar Muta, oni praznujejo 50 let, športna zveza Muta 30 let, judo klub Muta že 20 let tudi prisoten v občini Muta, športno društvo Dado Š 20 let in pa pohodno društvo Prnice tudi 20 let. 20 let.
14: Zlati grb občine bo prejel Jožef Frajdl za društveno in humanitarno dejavnost. Srebrni grb pa Anita Ambroš, ravnateljica osnovne šole Muta za razvoj in uspešno vodenje izobraževanja ter povezovanja.
10: V Koroški galeriji likovnih umetnosti bodo drevi odprli razstavo sodobnih in inovativnih izdelkov na temeljih bogate kulturne dediščine Slovenije, poroča Ajda Prislan.
16: V konzorciju projektnih partnerjev pod vodstvom Koroškega pokrajinskega muzeja so zasnovali projekt Trienale rokodelstva, s katerim zapolnjujejo vrzel in nadgrajujejo nekdanji uspešen projekt predstavljanja domačih in umetnostnih obrti v Slovenj Gradcu. Tokrat predstavljajo 40 izdelkov. Tadej Pungartnik.
17: Gre za razstavo sodobnih in inovativnih izdelkov, ki temelijo na kulturni dediščini. Gre za nekakšen prerez oziroma pregled izdelkov, rokodelskih izdelkov, ki so nastali v zadnjih 3 letih. Objavljen je bil javni poziv, je od 160 prijavljenih izdelkov potem izbrala 40 najboljših. Tako da bomo s to razstavo nekako dobili pogled v rokodelsko ustvarjalnost v Sloveniji. Razstava bo pa na ogled do 30. avgusta.
16: Konzorcij projektnih partnerjev so poleg Koroškega muzeja še Slovenski etnografski muzej, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Koroška galerija likovnih umetnosti in podjetniški center Slovenj Gradec. Koroški pokrajinski muzej v teh mesecih prireja še poletno muzejsko noč v rojstni hiši Huga Wolfa, ko bo literarno-glasbeni dogodek posvečen Josipu Jurčiču in Ivanu Tavčarju, nastopajo kitarist Andrej Ofak, harmonikar Borut Mori in Ivan Lotrič. Nadaljujejo z Wolfovim festivalom in jazz kafejem pri Wolfu. Še posebej atraktivno pa je kresno jutro pred kresno nočjo, ob kresni noči.
17: V okviru naših raziskav mitične pokrajine Mislinjske doline se vsako kresno jutro odpravimo k cerkvi svetega Filipa in Jakoba na Golava Buki, kjer gre za neko posebno mitično točko, se pravi, kjer so verjetno naši predniki Slovani imeli neko kultno točko, ki jo je seveda sedaj nadgradila cerkev, in na to jutro se skozi okno prezbiterja prvi sončni žarki dotaknejo oziroma obsijejo fresko svete Marije.
16: Ob kresi se dan obesi, doživetje bo v soboto 20. junija na sončni vzhod ob poletnem solsticiju ob 6. uri v cerkvi svetega Filipa in Jakoba v Golava Buki.
10: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono. 1 liter le 45 centov. In polnomasno mleko. 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
7: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
11: Gremo na Kope!

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.

0: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu. Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3×80 g, le 1,79 € In mini polžki 500 g, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
2: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 €.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Pejte bol počas.
1: Ko je prevroče, da bi razmišljal. Ti predlagamo Senco. Koroški radio in tvoje najljubše hite.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z velinko na morje.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3×80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.

Dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

работи и на отделю. Корошки радио. Ритъм Корошка.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts, love's gone. Pri tebi doma.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.